0: då de följer pengarna efter att Skatteverket upptäckt att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
1: Reporter Mohamed Fahatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, tack så mycket Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt. Det är någonting helt annat.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.

0: ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt. Sen trumpeten nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer två står redo. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vi sa vi kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste det ju vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej, det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer, för jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som är en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken mitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin, kanske en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och... nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske... Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är heller inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94, det är ju nu typ rätt i, det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Mm, med Bon Jovi. Vaken snabel-a, sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med vaken, trycka mellanslag. Strax kan ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här. 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel? Eller bara spel kanske? Thomas Revelli då? En annan fotbollsspelare? Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är inte heller inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G har jag sagt tidigare, Glenmark, Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstrella.

Tittar här i inkorgen. Vad händer, vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie, tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Både tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då? Då det heller inte är någon form av tv-spel. Vakensnabela@sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda Jensen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu.
0: Du jobbar, var står då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? Får upprepa det, väldigt dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. Det är en film med Brad Pitt i huvudrollen. Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag har sett den hemma för länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film. Om man gillar Brad Pitt.
1: Ja. Ja.
0: Du vill vinna en tygkasse. Jag tänker skicka hem en sån till dig. Och du får hänga kvar då på tråden, så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig, Camilla. Och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack.

Home Wrecker med Somber här i vaken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg. Strömmen.

0: Fugees med Killing Me Softly with His Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.

0: är vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket, Marcus. 2:02 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand. I Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen. Temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
0: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succéserien. Men nu är det så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Young Lean med Robot Boy, en ny tolkning av Robins låt från 2005. Han släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad, som ligger bakom artistnamnet så att säga, eller artisten, är på väg in i ett nytt steg i karriären nu som konstnär. Nu i september invigs utställningen Collected Works 2016-2026 i Gasverket i Stockholm, och då omfattar det målningar, collage, skulpturer, installationer och en kortfilm som utspelas längs småvägar på den svenska landsbygden. Ja, spännande att se vart detta ska leda honom. Och apropå Robin, hon har också gjort en låt ihop med Sara Larsson, eller Sara Larsson har remixat en låt som Robin gjort.

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och hetaste artister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean som vi just hörde har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i baken.

Human med The Killers här i baken med Peter Peffi. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det, Kylie.

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017 beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från 4:e studioalbumet Small Changes.

Rebel Soul med Michael Kiwanuka, veckans artist och nattens låt med honom. Strax ska jag avslöja låtarna som nu ligger ute som röstningsbara på Vakens Instagram. Men först med Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

Världen kommer snurra ändå här i Vaken med Petra P4. Ja, det är låten, och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me a Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Aloe Black i Vake med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: För att du är här, det blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 8:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att jag gillar att ha någonstans att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg, som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från och med idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Det är väldigt så speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Mm. Att jag skulle fixa det. Men jag vill gå själv.
1: Ja, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom.
0: Nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid, men det är för att jag är så rädd att jag ska... Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså, du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså,
1: däremellan.
0: Jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag,
1: nej, men jag
0: känner
1: att du kan ju dö.
0: Vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du,
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också. Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det. För du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej, men i så fall. Om det skulle vara så dör den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske, alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen, eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen, då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte... Så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Mm. Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen är det honungens dag.
0: Oh, nice.
1: Internationella myggdagen. Surströmmingens dag.
0: Är det idag?
1: Mm.
0: Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
1: Här?
0: Hemma.
1: Mm-hmm.
0: Jag blev sugen när du sa det.
1: Mm.
0: Kanske
1: gå
0: idag man borde knäcka den.
1: Alltså
0: jag har lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig, så att jag får nog inte hem henne idag.
1: Bland det konstigaste jag hört.
0: Vad? Vad är det för konstigt?
1: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en,
0: nej,
1: kompis
0: men
1: du, att äta
0: det. Tror du att det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Piteå av min far.
1: Okej, jag hade ingen aning om att det var så exklusivt.
0: Ja, brist på dem här också.
1: Vad sa du?
0: Det är brist på dem också.
1: Mm. Bernard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernard också. Bernard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Jag har en kompis som fyller år idag också.
0: Mm.
1: Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis, grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp här i Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftwerk med The Robots, dessförinnan Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper till. För jag tänker inte sitta här och babbla själv, utan jag vill att du ringer in eller skriver in.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränsle, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio. Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 gjort.

0: Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret, tänkte jag, för denna dagen. Det är så att Östra Götaland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen. Och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn, men uppehåll längs kusten. Och under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång, och dessförinnan The Robots som var, ja, vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låtar som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att alltså jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite alltså Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl. Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Så får du se 3 minuter idag, så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. När jag blir pensionär så kommer jag absolut... Gud, vår generation kommer verkligen bli... Alltså, gaming-pensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt ändå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå mig en pling på 020 99 55 00.

Och där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller flera låtar har gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter på det här temat är Han som har skrivit in gummistövlar utan... sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon. God morgon. God morgon.
0: Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Som det limmar med budgeten. Du, vet du, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4 E20 och Essingeleden i Stockholm där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee, en K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Det var kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till såna här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den, egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta, som sagt. Och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.
2: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
3: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
2: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre, och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet då med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
2: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas, så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
1: Mm. Och det görs ju också på många ställen. Mm. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare. Så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
0: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
1: Det vore väl den absolut.
0: Där känns det som att man
1: har lösningen
0: gett upp lite när svaret är att plocka upp istället.
1: Ja.
0: Ja, usch. Så kan det gå.
1: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall.
0: Hoppas. Mm. Hoppet är ju det sista som överger människan.
1: Precis.
0: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.
1: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hör ni, vi pratar om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera universitet med mera. Ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du... Alltså, att det blev något du har slutat med som du kom på nu. Kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med regialflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken av flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer insikts, eller vad man ska säga. Från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är med sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt. 50-50 med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i ioner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat med alla till lags och hör om mig till vänner och sånt. För liksom, jag ringer alltid dem, men de ringer sällan tillbaka. Och varför ska man göra som de tycker? Liksom, att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat med alla till lags och ta hand om mig själv och familjen. Tack för mig, hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så... Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80% är liksom... Jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland. Och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper på byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul, det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp det ni har skrivit, för ni skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Sören Torpegard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, har hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Ah, det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller Gin Rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån, telefonerna i en sån

0: Icona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de ju i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja, ja. Jag tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. De flyttade in där på slottet. God morgon, sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag. Det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan ju jag säga att Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men det var jättefin.
0: P3 fnissar lite.
1: Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit då på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort, enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar. Och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. Jag har just nu 13 igelkottar och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det? Oh, nej, men där kommer det en liten, hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Ja, men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp, så ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Ja, men som det blev för några av ekorrungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först då hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorrungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Mm, alltså det är så... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorrungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover, I am your automatic lover.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet. Och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter. Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, som att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är ju på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där. De gamla versionerna. Oh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm-hmm. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medan jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men jag kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
7: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
8: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
9: Men har du gjort det?
8: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
9: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
7: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men... vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite... Ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
9: Men lite hemma skönt kan man att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Jag fick ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Pia tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med Peter och P4 där klockan ska slå 17:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
3: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
4: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen från Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
3: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
4: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
5: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
3: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
4: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
6: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
7: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
6: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
7: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
6: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
7: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
2: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
8: För våran del ser tillgången god ut.
9: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
8: Då vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
9: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå som förädlar fisken.
10: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet. Det fanns ju ingen fiskströmming där.
2: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. Samband med molnen tidvis är risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
0: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Nej, ström... Ja, fisken. Strömming. Ja, jo. Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på. Skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut.

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vaken med Petri och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8.30. Idag är det också 50 år sedan Nasir-moskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill lyckas i höst.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardagen. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Optic. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, alltså är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Mm. Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen? Så att säga?
1: Sen, alltså jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och ja, inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende vill jag säga. Men vad kan man göra då? Jo, men alltså... Om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blir dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså, då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, okej, vart försvann pengarna?
0: Alltså,
1: man kan gå in i sin...
0: Tyvärr.
1: Alltså, man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
0: Är det tecken... Om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har... Alltså, att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
1: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam.
0: Nej.
1: Alltså, det här har ju folk svårt med alltså, en helt vanlig liksom, november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att alltså, vi måste börja få lite mer koll på alltså, vart försvinner pengarna. Men också lite så här, vad är det som faktiskt, alltså, hur använder vi pengarna som gör oss glada? Och få oss må bra. Så det kan ju vara, jag tycker det var en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, som att bläddra tillbaka liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda? Och sen är det
0: jag ska
1: då
0: sätta
1: dags.
0: Mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
1: Precis.
0: För ni klagade rätt mycket, ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej.
1: Men alltså, du har inte fel. Alltså, sen är det så här, småbarn, alltså, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men alltså, verkligen prata så här, vet ni vad? Ser här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
0: Ja.
1: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
0: Stranden är ju billigare.
1: Absolut, absolut. Men okej, okay, så då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt så här, ja, men dels titta på, är det någonting jag slutat göra under sommaren? Alltså har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat typ laga mat hemma, göra matlådor och massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Bara bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och alltså börja litet. Mm. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra alls. Så ja, men dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar, så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppar in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså att man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ, det är sådana tråkiga saker som att nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort.
0: Mm.
1: Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir mycket lättare om man, typ lever man med någon, alltså det här är en utmaning ni ska göra ihop.
0: Mm.
1: Har man kollegor man gillar att prata om jobbiga saker med, alltså de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm, säg vad ni ger in på nu här i september. Så det blir lite lättare då i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar, de tenderar att bli av.
0: Nice. Okej, så hålla lite i plånboken och liksom gå in, som jag ska sammanfatta allting. Gå in på ditt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänk efter inför nästa sommar, vad var värt det, vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
1: Nej men alltså återigen det här med att kolla.
0: Jo, nu är det slut.
1: Alltså, jag menar det. Nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att vi hade inte planerat. Men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista.
1: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom, det sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer, om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, när du sitter här igen om ett år.
0: Mm. Ja, så spara.
1: Lite grann så att man har den här kroppen. För det blir sommaren blir alltid dyrare än vad man trodde.
0: Ja.
1: Och har man tänkt på det en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
0: Jag tackar dig nu Niklas Laningen, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petri och Pfer här morgonen och återigen gav mig både hopp och ångest samtidigt.
1: Tack och förlåt.
0: Ja.

0: som lämnat på förskola och skola har i bilen efteråt. Det spelar en temper, sitter med self-aware. Nu lämnar jag med varm hand över till P4 lokalt och i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Hälsar vi från P4 Västmanland. Välkommen Jessica Gullsjö, Elvira Ringeborn och Cecilia Eriksson.
2: God morgon.
1: God morgon, så kommer jag vara med dig.
2: Och god morgon.
1: Du nu summeras Antikrundans inspelning i Västerås.
2: Och den summeras som en ren och skär succé av SVTs producent.
1: Kändes det av i folkvimlet, Elvira?
3: Ja, men det tycker jag. Det var många glada människor i kön där i Vasaparken.
1: Ja, och det gick bra för VSK igår.
2: Ja, de vann med 2-1 på bortaplan mot Enköping.
1: Och Elvira, det är en ganska mörk morgon.
3: Ja, fast nu börjar det luckras upp här tycker jag, lilla molntäcket. Jag ser lite sol till och med. Blir lite muligt idag, kan komma någon skur, 17-21 grader. Så helt okej väder kan jag tycka.
1: Ja, men det tycker jag vi säger okej till. Till väder. Nu är dags för Ekot den här morgonen med Sofia Weston. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
0: Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, vilket kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
4: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
5: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
6: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
7: En ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
6: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
5: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
7: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
0: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
8: Imam Khabeli Tsebachaim.
9: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
0: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
10: Nej, jag tar det som det kommer. Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
11: Det kommer väl nya. Så det har varit genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det. Liksom.
10: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar

0: menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå Tekniska Universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
1: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
0: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
1: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
2: Reporter Nils Sive. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Sofia Weston. Och god morgon, Jessica, Elvira och Cecilia. Det är våra namn och du lyssnar ju på P4 Västmanland denna torsdag. Men det är inte vilken torsdag som helst, hörrni.
3: Nej, det är något speciellt idag.
4: Min torsdag.
3: Viskar jag lite svagt här.
2: Vad sur du lät.
3: Ja, förlåt.
4: Men det passar väl bra, väl
3: sur, när det är surströmming.
4: Strömming.
3: Exakt.
2: Det är ingenting du njuter av, eller?
3: Nej, men jag kan inte påstå att surströmming är någon favorit. Sen när jag tänker efter så tror jag knappt att jag har ätit det. Kanske smakat det någon gång, men då var jag nog väldigt liten. Men den här lukten gör att jag inte blir jättesugen, ska jag säga.
2: Alltså, Mikael Jonsson skriver till oss: aldrig någonsin smakat eller ens luktat på det.
4: Alltså, nej, okay. Men alltså jag kan säga att är det någon som öppnar en burk så känns det på långa, långa vägar.
3: Ja, väldigt
4: så
3: långa
4: att,
3: vägar.
4: Lukta på det behöver man inte göra nära burken, så att säga. För det luktar liksom... Jag vet, mina föräldrar brukar äta surströmming och då luktar det liksom hela gården.
2: Ja,
4: det är väl, på långa vägar.
2: Ja, men det är så. Surströmspremiären är här och vi vill veta om du äter surströmming. Hur äter du den i så fall? Minns du första gången du testade? Du kanske har någon historia som du bär på och vill berätta för oss. Gör det i så fall. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi. Du kan skriva till oss på sociala medier eller så ringer du eller smsar 0214 95 25 25.

0: Homebreaker med Somber hör du här i P4 Västmanland. Och nu summeras Antikrundans inspelning i Västerås som var igår.
1: Och den summeras som en ren och skär succé av SVTs producent för programmet, Pernilla Månsson-Kolt.
2: Knut Knutsson som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat. Det här är ju succé, det här är succé. Någonstans där skulle jag säga att det är. Jag vet inte vad det var som hände. Alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk. Och istället kom det oerhört mycket folk.
0: Alltså kön ringlade sig ju lång. Det var ju otroligt mycket människor på stan. Elvira, du var där.
3: Ja, jag var i Vasaparken och det var ju mycket folk hela dagen egentligen, vet jag ju. Sen på eftermiddagen så hade ju kön liksom kortats lite grann, så blev den kortare och kortare. Men väldigt mycket folk allt som allt, och alla var ju väldigt glada tycker jag, och liksom spända och taggade på att få sina grejer värderade.
0: Det ska bli spännande att höra sen om vad som kommer med, vilka som får sina saker värderade, hur det blir sen när det går på tv.
3: Ja.
0: Mm. Och det gick bra för VSK fotboll igår.
1: Ja, för VSK vann mot Enköping med 2-1 i Svenska cupens final på bortaplan igår kväll. Och i första halvlek gjorde Abdelrahman Boudaa mål, och i andra halvlek avgjordes det hela när Jonathan Karlsson gjorde mål.

0: Live Tomorrow med Lale. Ja, utbrottet av mässling växer. Alltså 10 nya fall har kommit in.
1: Ja, och totalt är det ju nu då 21 stycken fall. Och de här fallen är ju då kopplade till festivalen Urkult i Västernorrland.
0: Mm. Det är där man tror att det har spridit sig ifrån. Och mässling, alltså när jag tänker på det så tänker jag på de här röda utslagen. Men sen så vet jag inte så mycket mer. Jag vet att det kan vara farligt, men jag vet inte hur symptomen ser ut riktigt.
1: Nej, men precis. Det kan ju bli en ganska allvarlig sjukdom. Men jag har inte heller superbra koll. Precis som du tänker jag också på röda utslag. Och att mässling alltid har varit en sån där grej som man liksom... Ja, men har varit lite rädd för att få, lite orolig liksom.
0: Mm. Men vet du vad, vår tidigare statsepidemiolog vet mer, så här säger han.
2: Att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan.
0: Ska vi ta det från
3: början?
0: Hur
3: märker man om man är sjuk i mässling?
2: Ja, det märks ofta ganska tydligt. De vanliga symptomen, det brukar ju börja, inkubationstiden då, den är ju vanligtvis 10-12 dagar från smitta till man blir sjuk. Men den kan vara mellan 7 dagar och ända upp till 21 dagar. Sen kommer symptomen då med feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Ja, så man ska ringa först, alltså bra råd där. Och det var ju mer en utslag, alltså det är den här höga febern, torrhosta, ögon som känns irriterade och sen de här utslagen som man får över hela kroppen.
1: Mm, det låter verkligen inte som någonting man vill ha.
0: Nej, och trots alltså att han säger det att man smittar väldigt lätt, så har jag goda nyheter, för att risken för liksom en större spridning av mässling i Sverige bedöms som liten, trots att fler fall kan upptäckas efter den här festivalen då. Så ja, men man bedömer att det är en liten spridningsrisk ändå, att det blir liksom en stor epidemi av mässling i Sverige. Så det är ju skönt att höra.
1: Det känns väldigt tryggt. Tack för det.

0: Dancing in the Street med Mick Jagger and David Bowie. Alltså vi snackar tjuvstrumming för att det är ju premiär idag. Är det någonting som du kommer smaka på?
1: Absolut inte. Jag lockas verkligen inte av den där otroliga stanken som bildas av surströmming. Kommer du hugga in?
0: Men är du inte nyfiken?
1: Jag vet inte om jag är så nyfiken om jag ska vara. Eller så här, jag läser nu på vår Facebook-sida, för där har vi ju frågat hur ni som lyssnar äter surströmming och om ni minns den första gången ni testade. Och då är det ju flera som skriver att de käkar surströmming med tunnbröd och rödlök och lite potatis, och det vet jag att min pappa också brukar göra, tror jag. Och det tycker jag låter ganska trevligt.
0: Ja.
1: Men jag vet inte, liksom den här... Att surströmmingen måste ligga där i, måste jag verkligen äta den också?
0: Men det är ju en del av grejen. Jag har inte ätit surströmming så många gånger, för att jag har också lite problem med lukten. Men jag tänker att det här är någonting som jag ska lära mig tidsnog. Som jag lärde mig att äta oliver, som jag lärde mig att dricka kaffe. Att det här är en naturlig process i livet. Och det kanske tar en stund, men... Mm. Jag tycker att man ska prova allt och att man ska ge det några gånger. Ja, men i alla fall vad säger de? Att om man äter någonting över 10 gånger eller vad det är, så lär man sig att tycka om det till slut.
1: Ja, det kanske är så. Men kommer du testa idag då när det är premiär?
0: Jo, men det kanske jag gör. Vi får se om någon bjuder mig på det helt enkelt.
1: Ja, jag tycker då att du ska testa det här med tunnbröd och rödlök, för det låter ganska gott.
0: Mm. Ja, men vi får se. Jag har testat det förut och jag lär göra det igen.
1: Bra.

0: Högsbo Rivera med Walter Nilsson. Nu dags för Ekot.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
0: God morgon Maria Andersson på trafikredaktionen.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
3: Eller god morgon nu kan jag säga det.
0: Ja. Jaha, trafiken.
3: Vill du veta hur det är på vägarna?
0: Jättegärna.
3: Ja, det är ett stabilt och bra läge så vitt jag kan bedöma. Inga större akuta störningar, inga större störningar i tågtrafiken heller. Så att det är ingenting särskilt som jag har att rapportera för ögonblicket. Men ni som lyssnar är alltid välkomna att ringa och tipsa om ni inte håller med mig eller om ni stöter på något hinder på vägarna. Och då ringer ni 020 999 444.
0: Och du Maria, någonting som jag också vill veta, det är vad du har för relation till surströmming.
3: Den är ganska avspänd. Jag tycker, jag har ätit surströmming några gånger och jag var väldigt uppskrämd innan av folk som sa att det var förskräckligt. Jag tyckte inte att det var det. Och, ja, det var helt okej, helt enkelt. Men det var många år sedan. Det var länge sedan.
0: Men hur kan
3: så ingen nära relation.
0: Hur kan du vara så avspänt inställd? Det känns som att man antingen hatar eller älskar det. Men du ligger där någonstans emellan, eller?
3: Ja, jag ligger där emellan. Det gör jag faktiskt. Men jag har inte provat det på länge år. Så det kan bli en, om jag testar igen så kanske jag får en annan reaktion.
0: Så kan det vara. Ja, du är en speciell person, Maria.
3: Tack.
0: Tack. Berätta också vad du tycker om surströmming. Äter du det? Och i så fall hur? P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi.

0: Regnblöta skor med Miriam Bryant. Mums, tunnbröd, smör, potatis, rödlök, strömming. Rulla till en rulle. Sätt en klick med smör på toppen. Ta en tugga och njut. Ikväll ska vi ha surströmmingsskiva på äldreboendet där jag jobbar, skriver Gunilla Svanberg. Jag tyckte att det lät väldigt gott faktiskt. Nu är klockan 6:30. Det blir nyheter med dig, Cecilia. Först om en summering om inspelningen av Antikrundan.
1: Antikrundan som spelades in i Västerås igår summeras som en succé.
2: Knut Knutsson som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat. Det här är succé, det här är succé. Någonstans där skulle jag säga att det är.
1: Pernilla Månsson Colt, producent för Antikrundan på SVT, blev överraskad av att det kom så många besökare till Vasaparken i Västerås, där experter väntade för att värdera föremål som de tagit med sig.
2: Jag har bara gjort det här programmet i 18 år och jag tycker jag har väldigt erfarenhet då. Och har koll på när kör är korta vid ett visst tidslag, så vet jag att det här blir en tuff och svår dag. Jag vet inte vad det var som hände. Alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk. Och istället kom det oerhört mycket folk.
1: Och stämningen, den var på topp, trots lång väntan för besökarna.
2: Och även om de har stått liksom, nu har vi stått i 3 timmar, så känns det som folk ändå håller modet uppe och att de fortfarande har roligt och de skrattar och pratar med varandra och sådär. Och så är ju en inspelningsdag på Antikrundan. Det tar några timmar. Man får liksom ägna den dagen åt det på något sätt.
1: Säger Pernilla Månsson Colt som är producent för Antikrundan på SVT.
0: Ja, jag känner att jag blir mer och mer lik Knut Knutsson, det som jag jobbar här. Alltså, ja. Att man börjar prata med händerna.
1: Ja, han är ju väldigt engagerad och liksom sprider ut sig i hela rummet när han ska värdera föremålen.
0: Jag älskar det.
1: Ja, men det gör jag också. Knut Knutsson är lite av en favorit faktiskt när jag tittar på Antikrundan. Ja, så är det.
0: Han har mycket passion. Han är som en italiensk svensk.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och det blev en seger för VSK.
1: Ja, VSK vann mot Enköping med 2-1 i Svenska Cupens final igår kväll. Och i första halvlek gjorde Abdelrahman Boda mål. Och i andra halvlek tog VSK hemsegern på bortaplan då Jonathan Karlsson avgjorde det hela.
0: Och det är mörkt på himlen just nu, tycker jag i alla fall.
3: Tycker du? Jag tror att det är för att du sitter i studion, Jessica. Okay. Här ute är det sol faktiskt.
0: Jaha, va?
3: Ja.
0: Skämtar du?
3: Blå himmel ser jag. Nej, det är sant.
1: Det ser grått ut.
0: Jag vet inte om jag... Kan vi lita på dig?
1: Det ser grått ut genom studiefönstren här i alla fall.
3: Ja, jag står i centrala Västerås en bit ifrån redaktionen. Det kanske är moln vid er, men här är det blå himmel och lite sol i alla fall.
1: Det är väldigt lokalt. Men,
3: ja, det är väldigt lokalt väder. Det är ju då moln och lite skurar inledningsvis i länet idag. Men det här molntäcket ska luckras upp under dagen. Vi verkar redan ha gjort det här i Västerås. Sen kan det komma någon enstaka eftermiddagsskur också. 17-21 grader får vi och svag vind.
0: Det behövs lite regn. Oj, oj, oj, vad torrt det har varit.
3: Ja, verkligen. Jag tycker det är lite mysigt med regn. Kan man titta på film och äta popcorn och sånt.
1: Om man får sitta inne faktiskt. Men ibland måste man ju ta sig ut. Och då är det inte så kul. Speciellt inte om man ska någonstans och om man kommer fram helt genom blöt liksom.
3: Du får ta på dig regnkläderna, Cecilia. Ja,
0: det finns
3: stubblarna.
0: Det finns paraply och kläder.
1: Ja, det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Nej. Ja, visst.
3: Exakt.
1: Så är det.
0: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Hon är min med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Du hör den här i P4 Västmanland den här torsdagsmorgonen den 20 augusti. Och det har blivit dags att säga god morgon till Petter Barling på Radiosporten. Först så ska det handla om debuter.
1: Radiosporten inledde med en debut som slutade i förlust.
2: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst, ny match imorgon då mot Tjeckien. En annan debut gjorde Herman Liv igår när han vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Herman Liv är son till Stefan Liv som gjorde över 500 matcher för HV71 och dog i en flygolycka 2011. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa på målvaktsmasken. Landslagsspelaren i fotboll Benjamin Nygren har fått en bra start på säsongen med sitt Celtic. Igår gjorde Nygren ett drömmål och spelade fram till ytterligare ett mål när Celtic playoffade till Champions League och vann med 3-0. Och så tennis, världstrean Alexander Zverev är utslagen under Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 2-1 mot amerikanen Tommy Paul. Zverev var första sidan i Cincinnati som är den sista stora turneringen innan årets sista Grand Slam, US Open. I Sportextra kväll hör du hur det går för Mjällby i kvalet till Europa League. Det rekommenderas varmt av Radiosportens Petter Barling.
0: Som är tillbaka om en timme här i P4 Västmanland. Och god morgon till Jago Larsson, välkommen hit.
6: Tack så mycket, god morgon, god morgon.
0: God morgon. Vi ska alldeles strax prata om att du har tillsammans med Alexander Goliath Sandstedt tagit fram en app för att underlätta för unga artister och band att få spelningar och liksom komma igång. Men jag har en viktig fråga först. Har du testat surströmming?
6: Aldrig provat. Inga planer på att göra det i år. Men man får se hur det blir framöver sen. Blir man riktigt övertalad så kanske. Inte lika neutralt inställd som andra kan vara. Men man blir inte taggad på doften direkt.
0: Nej, så du har känt liksom lukten och tänkt att det här är inget för mig?
6: Lite så känner jag att jag är i alla fall.
0: Vad hade kunnat få dig att prova då förutom att någon är väldigt bra på att övertala?
6: Gud alltså. Det är en väldigt svår fråga.
0: Om jag hade haft med mig liksom en rulle och fixat och donat, hade du tagit en tugga då?
6: Troligtvis.
0: Okej, det där tar jag till mig. Då får vi se om jag bjuder dig på en sen.
6: Ja, men precis. Vi får se.

0: Camera med Ed Sheeran. Det finns otroligt många artister, musiker och band i länet, men det är svårt att få spelningar. Och för att underlätta för framförallt unga så att de kan få komma ut och spela, så startade två västeråsare en digital plattform. Ja, återigen, välkommen hit Tiago Larsson.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är ju med Alexander Goliath Sandstedt som sagt, sångare i västeråsbaserade metalbandet Herded Friends som du startat då scener. Och du själv är ju musiker och musiklärare och liksom brinner för kultur. Hur har det varit att liksom, ja, men försöka vara i den här situationen, att man vill få spelningar men det liksom inte går?
1: Det är såklart jättetråkigt och, alltså, som band och inte veta hur man ska nå ut med sin musik, eller som soloartist inte veta hur du ska få komma ut och möta din publik på rätt ställe. För du har din musik och du har din publik, men du har inte stället där du får komma ut och visa upp dig. Mm. Och det känns ju inte alls bra.
0: Tror du att vi missar mycket bra musik för att folk ger upp?
1: Självklart. Jag känner flera musiker som är med i band och som spelar musik själva, som är otroligt, otroligt duktiga och skriver så otroligt bra musik, men som inte har möjligheten att komma ut och spela.
0: Mm. Och du startade ju då, du och Alexander, den här plattformen, och i nuläget är plattformen gratis för både artister och arrangörer, och ni driver plattformen helt ideellt och har fått ekonomiskt stöd från Region Västmanland för hemsidan. Men hur funkar det rent praktiskt det här?
1: Hemsidan funkar så att både band, artister och musiker skapar en profil för sig själva, och arrangörerna skapar också en profil för sig och, eller, ja, sig och sig själv och sin scen. Och sen så kan arrangörerna först och främst publicera datum på plattformen där deras lokal står tom eller där de vill ha underhållning. Och sen kan banden och artisterna gå in på plattformen och söka till de här spelningarna med sin profil. Så det tar ju bort hela det här hindret med att banden behöver söka upp arrangörer, eller att arrangörer sitter i timmar och scrollar på sociala medier och försöker upptäcka de perfekta banden. Utan det här för ju samman alla till samma ställe, till samma plattform, och tar bort allt det här krångliga som det har varit nu.
0: Hur har det gått hittills?
1: Hittills, vi har inte lanserat plattformen officiellt än, utan vi håller fortfarande på att bygga upp den, samla in feedback, kritik och lära oss vad arrangörerna faktiskt vill ha. Och vi har hittills fått upp mot 50 registrerade band och 9 registrerade arrangörer. Och det tycker jag visar väldigt mycket på hur stort behovet faktiskt är. Att det har kommit så mycket utan att vi ens har faktiskt lanserat. Och det är ju band från egentligen hela Sverige som har hittat hit. Mm. Och fast vi inte har arrangörer från de norra delarna till och med, så är det ändå band därifrån som ser vilka arrangörer vi har och skriver upp sig på plattformen.
0: Hur känns det att ha fått det här liksom intresset redan nu?
1: Men dels är det jättekul, men sen också tycker det är ju tråkigt att det ska behövas en sån här plattform egentligen. Att det ska behövas verktyg för att såna här typer av verktyg för att få komma ut och spela, för det borde egentligen vara en självklarhet för alla musiker. Jag vet att Alexander har tidigare sagt att det ska vara lika lätt att få sin första spelning som det ska vara för barn att få spela sin första fotbollsmatch.
0: Är det drömscenariot?
1: Ja, men verkligen, det är så kultur ska vara. Kultur ska vara för alla, och det ska inte vara något som begränsas av vilka du känner eller ditt kontaktnät.
0: Mm. Och när kommer ni lansera det här då?
1: Planen är att vi ska lansera ungefär vid årsskiftet då, och fram tills dess ska vi samla på oss så många band och arrangörer vi bara kan, försöka få folk att använda plattformen för att boka spelningar och lägga upp sina gig och sina datum, och sen också då under tiden samla in feedback och kritik från kulturvärlden då. Mm.
0: Tusen tack Tiago Larsson som ligger bakom Scener, en plattform för artister och folk som vill boka in artister.
1: Tack.

0: Marceline med Magnolia. Ja, vi snackar surströmming för det är ju premiär nu. Ja, äter den inte överhuvudtaget, skriver Karina. Och det är ganska många som har den här liksom, ja, med strikta, nej, jag tänker aldrig testa och jag vill inte lukta på det. Jag vill inte ha någonting med surströmming att göra, att det är liksom en bestämd attityd emot.
1: Jag träffade faktiskt på en person här på stan i Västerås alldeles nyss. Han behövde traska vidare då. Men han sa att nej, han har aldrig ätit surströmming, kommer inte att göra för att lukten är för äcklig.
0: Ja, medans andra då, till exempel Annika, skriver hårt tunnbröd, surströmming, lök, potatis. Det ska vi äta lite senare. Så det är liksom antingen eller, tycker jag mig ja, liksom se en röd tråd av. Men det finns ju vissa som är så här, ja, det är väl okej. Okay. Men de sticker ut i mängden.
1: Ja, men det är verkligen en vattendelare.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears. Det är många klagomål som kommer in till VL, Västmanlands landstrafik alltså.
1: Ja, ungefär 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare till konstiga tidtabeller, försenade bussar och att appen inte fungerar. Och Fanny Westerlund från Västerås åker buss flera gånger om dagen och hon har varit med om flera incidenter och tycker bland annat att förare kör iväg för snabbt innan de hinner sätta sig, och hon säger att hennes barn flyger som vantar.
2: De har ju ingen respekt för passagerarna alls. Alltså. Det är farligt att åka buss idag. Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det. Och kan försöka jobba på det åtminstone.
1: Och Christer Mandorf som är chef för kundservice på VL konstaterar att de gärna tar emot synpunkter och menar att de bara blir bättre av dem.
0: Mm. Och Antikrundans inspelning i Västerås igår har summerats nu.
1: Och den summeras som en ren och skär succé av SVTs producent för programmet Pernilla Månsson-Kolt.
3: Knut Knutsson som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat. Det här är ju succé, det här är succé. Någonstans där skulle jag säga att det är. Jag vet inte vad det var som hände. Alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk. Och istället kom det oerhört mycket folk.
0: Jag tycker det är så roligt.
1: Ja, verkligen. För hon var ju precis på morgonen där så tänkte hon, nej men det här kommer inte bli en bra dag liksom, med mycket, mycket folk. Men så blev det totalt motsatt mot det.
0: Jag ser mig Knut Knutsson framför sig när han säger, det är succé, och sen viftar med händerna. Ja. Jag förstår inte hur man kan låta någon vistas bland så många antika liksom, saker som är värda mycket.
1: Nej, precis. Kanske river ner någon liten vas där som är värd runt miljonbeloppet.
0: Det borde hända oftare.

0: Till Maria på trafikredaktionen. Hur ser det ut?
1: Det ser stabilt och bra ut. Inga större akuta störningar som jag känner till. Ett gott läge i trafiken helt enkelt. Och ett gott läge även i tågtrafiken. Inga större störningar där heller. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Det är bara att du hör av dig dygnet runt, året runt, så har de sin tipstelefon öppen. Nu är det dags för Ekot med Sofia Weston, bland annat om rekrytering av barn till brott.
2: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
3: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
4: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
3: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
4: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
5: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
3: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
4: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
2: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
6: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
7: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
8: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
7: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
9: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
2: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
10: För våran del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
11: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.

0: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
1: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
2: Ja, det blir smaskens död, för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären, då det får vara lite festligare.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
4: Ja, du är ute och snackar med folk om surströmming och det har varit ganska många som har rynkat näsan, va?
5: Ja, hittills tror jag inte jag har träffat någon som tycker om surströmming eller knappt har ätit det i sina liv faktiskt. Jag tror att din teori om att det är en vattendelare stämmer.
4: Det tror jag också, för att Lisa skriver, käkar ingen form av fisk. Så hon kanske har liksom stött på surströmming och sen avskräckte det henne från all fisk någonsin framöver. Att hon vill inte ha något med det här att göra.
5: Nej.
4: Men sen så har vi ju Ingela som äter det ofta till lunch, är uppväxt med doften, så hon är van. När nästan hela släkten äter det är det inte lätt att undvika.
5: Wow, hon äter det ofta till lunch. Det tycker jag var kul. Det känns lite som att, eller jag tänker på surströmming som kräftor typ. Att man bara äter det, ibland man har typ surströmmingsskiva. Men man kan ju faktiskt verkligen äta det till lunch eller frukost eller vad man nu vill. Men det var spännande att höra den varianten.
4: Jag har också tänkt att det är ju nu man äter det. Man håller ju inte på med det där liksom. Ja, men på hösten eller tidigt på våren eller februari. Nej. Äter man surströmming då? Ah.
5: Nej, men Ingela gör det kanske.
4: Ja, hör av dig och berätta hur du gör. P4 Västmanland, Sveriges Radio.

0: Safe and Sound med The Capital Cities. Och Kristin Sahlström har vi med oss nu från SMHI, meteorolog. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det inleds nu med lite moln och skurar står det i prognosen, men nu skiner solen.
1: Ja, jag tror faktiskt att nu från att jag skrev det tills nu så har nog alla skurar passerat och det är strålande sol i nästan hela Västmanland ändå.
0: Oj, det gick undan.
1: Ja, ibland går det fort.
0: Ja. Men håller den här solen i sig sen då?
1: Ja, men det kommer växa upp en del moln, främst kanske lite stackmoln under dagen, men det kommer ju vara en del sol däremellan också, så att absolut en solig dag. Någonstans skulle det kunna komma någon regnskur, men skulle jag vara i Västmanland skulle jag satsa på att det blir uppehåll.
0: Mm. Och vilka temperaturer får vi på det här då?
1: Ja, men upp mot omkring 20 grader, kanske 21 på något håll där solen får skina lite extra. Annars, om det blir lite molnigare, kanske ner mot den 17.
0: Mm. Och hur avslutas kvällen då? Är det kvällssol eller får man vara beredd med paraply?
1: Ja, precis. Ja, men jag tror att det är kvällssol som gäller här. Så att ganska klart, och sen så under natten skulle det möjligtvis kunna bli lite lokala dis eller dimmer.
0: Och imorgon bitti, vad får vi för väder då?
1: Ja, men då är det lite regnskurar i kanske främst de södra delarna, men i norr så kan det börja i alla fall med en del sol och sen så kanske mulna på lite grann. Så att imorgon ser det väl ut som att lite mera moln, men ändå chans för solglimten under dagen.
0: Kommer det att regna någonting?
1: Ja, men imorgon så kan det nog vara en del regnskurar ändå, även om det inte ser ut att vara några stora mängder på något sätt.
0: Och vad händer till helgen? Blir det någon skiftning eller blir det lite fortsatt liksom repris av de här dagarna?
1: Ja, men det är lite repris. Omkring 20 grader, en del sol men också en del skurar. Jag skulle tro kanske att söndagen blir ytterligare lite soligare och där är nog risken för skurar mindre. Och sen så tittar vi på början av nästa vecka. Ja, men då ser det ut som det kanske kan vara lite högtryck i några dagar.
0: Nej, men ser man på. Då kan vi ta lite regn nu så att det slipper vara så torrt och sen så tar vi sol till nästa vecka tycker jag.
1: Ja, men det låter bra.
0: Ja, tack så mycket Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.
1: Tack.

0: Roses, nej, rosor med Pernilla Andersson. Försöker jag vara internationell här, men hon sjunger om rosor helt enkelt. Vi pratar om surströmming och om du ska äta det, vad dina liksom erfarenheter är med surströmming. Vad tycker du? Hur smakar det? Och så vidare och så vidare. Och Elvira är ju ute på stan här i Västerås och hör sig för. Och nu har du hittat någon som tycker någonting.
1: Det har jag ju inte. Ja, jag hittade en person som absolut inte brukar äta surströmming, men den personen sprang iväg tyvärr här. Det är ingen som verkar vilja vara med i radio den här morgonen. Men, och det är många också som säger att de inte tycker om surströmming.
0: Alltså, det är så illa att folk till och med blir rädda av att man säger surströmming. Det är inte bara lukten och själva liksom synen av det, utan det är bara när man nämner det så verkar folk springa därifrån.
1: Ja, de liksom rynkar på näsan och pannan blir alldeles ihop skrynklad för att man tycker det är så äckligt.
0: Och har du mer liksom tålig mage, du kanske inte är så känslig, då uppmanar jag dig till att höra av dig 0214 95 25 25, så att vi kan prata om det här. Och ja, jag är ledsen om vi har liksom förstört någons frukost, eller jag vet inte hur känsliga folk är, men det verkar vara ett känsligt ämne. Men låt oss prata om det.
1: Ja, prata ut.

0: Show Me The Meaning of Being Lonely med Backstreet Boys. Och någon som inte är ensam längre, tänkte jag säga. Hon kanske inte var ensam innan heller. Det är Lina Wixell som har 13 igelkottar hemma. Inte bara det, det är ekorrar, det är liksom allt möjligt. För att, ja, Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare och det är just Lina.
1: Ja, och behovet har ju varit väldigt stort. Att telefonen ringer dagligen, berättar hon för P4 Västerbotten. Så hon får rycka in liksom. Behovet av mat och burar har ju då varit väldigt, väldigt stort. Och hon har också efterlyst hjälp från allmänheten för att kunna ta hand om bland annat 13 igelkottar. Och faktiskt flera ekorungar. De ser ju väldigt söta ut här på bilden. Eller en ser man i alla fall.
0: Ja, det är som en helt ny värld som hon har. Jag vet inte om det är hemma hos henne, men det ser ju ut, hon har liksom lite bon och hon har växter och hon, en ekorre kryper där på axeln.
1: Ja.
0: Det ser ut som någonting taget ur en Disney-film.
1: Ja, lite så. Jag tycker också att ekorrar är typ det sötaste som finns, så jag blir lite avundsjuk på att hon har en på axeln sådär.
0: Ja, jag blir också avundsjuk på det här. Hon lever ju mitt drömliv.
1: Ja, du kanske får kontakta Lina då, så kanske du kan få göra en praodag eller något sånt.
0: Jag får nog göra det. Alltså, ja, att bli vilt rehabiliterade i Västerbotten, det vore nog inte så tokigt. Nej.
1: Nej, och tydligen jättestort behov av henne också då, så det var ju tur att hon kunde börja göra det här.
0: Ja, man gillar ju att känna sig behövd också.
1: Så är det.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty. Nu är dags för Ekot.
1: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
2: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
3: Och Maria på trafikredaktionen, du vittnar om en ganska lugn morgon ute på vägarna.
4: Ja, det gör jag. Det verkar vara ett stabilt och bra läge i trafiken. Inga större störningar på vägarna som du säger och inga större störningar i tågtrafiken heller. Så att ett gott trafikläge. Däremot tänkte jag påminna om blodbussen. Den står idag, torsdag, vid ICA-lagret i Hacksta. Från klockan 9 till klockan 17 och så är det lunchstängt då mellan 12 och 15 och 13:30. Men för er som vill gå och lämna blod så finns blodbussen vid ICA-lagret i Hacksta under den här dagen. Tipsa, det gör ni som alltid, på 020 999 444.

0: That's So True med Gracie Abrams har du här i P4 Västmanland där vi snackar surströmming bland annat. Magnus skriver att surströmming är gott att äta och ingår tillsammans med midsommar, kräftskiva och ålagille. Ursäkta, det här är pinsamt. Jag vet inte vad jag säger för någonting. Men det är så det står skrivet i en svensk snapsklassiker. Jag tänker jag... återkommer till dig Magnus Edlund som har skrivit den här kommentaren, så ska vi få nyheter. Klockan är nämligen 7:30 och först så ska vi få nyheter om inspelningen av Antikrundan. Det blev ju en framgångssaga.
1: Antikrundan som spelades in i Västerås igår summeras som en succé.
2: Knut Knutsson som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat. Det här är succé. Någonstans där skulle jag säga att det är.
1: Pernilla Månsson-Kolt, producent för Antikrundan på SVT, blev överraskad av att det kom så många besökare till Vasaparken i Västerås, där experter väntade för att värdera föremål som de tagit med sig.
2: Jag har bara gjort det här programmet i 18 år och jag tycker jag har väldigt erfarenhet då. Och har koll på när köer är korta vid ett visst tidslag, så vet jag att det här blir en tuff och svår dag. Jag vet inte vad det var som hände. Alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk. Och istället kom det oerhört mycket folk.
1: Och stämningen, den var på topp. Trots lång väntan för besökarna.
2: Och även om de har stått liksom, nu har vi stått i 3 timmar. Så känns det som folk ändå håller modet uppe och att de fortfarande har roligt och de skrattar och pratar med varandra och sådär. Och så är ju en inspelningsdag på Antikrundan. Det tar några timmar. Man får liksom ägna den dagen åt det på något sätt.
1: Säger Pernilla Månsson-Kolt, producent för Antikrundan på SVT.
0: Och det råder fortfarande påverkan på dricksvattnet i Kungsör.
1: Ja, efter att flera vattenläckor avlöst varandra i Kungsör så är rekommendationen fortfarande att koka dricksvattnet. Och invånarna bör koka allt vatten som på något sätt intas, även om det så bara betyder att grönsakerna ska sköljas med det. Och så först kokar man upp vattnet och sen ska man låta det svalna innan man använder det. Och vattenprover har tagits och analyserna av provsvaren väntades igår onsdag, men det tar längre tid än beräknat och provsvaren kommer istället att komma idag, skriver Kungsörs kommun på sin hemsida.
0: Ja, det här får vi kolla lite mer på, för det har ju varit mycket problem med vattnet nu i Kungsör länge. Längre tid än vad det skulle vara problem.
1: Ja, det är flera dagar nu som det har pågått. Mm.
0: Så det här släpper vi inte?
1: Nej, det gör vi inte. Vi håller er uppdaterade.
0: Och något jag inte tänkte släppa, det är... kära Magnus som har skrivit till oss. Ålagille tror jag är rätt sätt att uttala det på. Vet ni vad det är för något?
1: Jag har ingen aning.
3: Ingen aning.
0: Det är en traditionell skånsk festmåltid och kulturafton där ål tillagat på minst 4 olika sätt serveras tillsammans med ålasoppa, brännvin och äppelkaka.
1: Okej, ja, det kanske förklarar det hela, för jag har inte varit så mycket neråt i landet. Jag har varit mest uppåt i landet och det är faktiskt där man äter ganska mycket surströmming. Och jag är ju faktiskt lite norrländskt blod i mig, så jag fick ju lära mig när jag var barn att äta surströmming.
0: Okej, så du tycker om det?
1: Ja, jag har lärt mig att äta det. Det är inte så att jag tar med det till lunchlåda här på jobbet.
0: Nej, tack.
1: Jag tror
0: det.
1: Att ni andra skulle då utrymma här då, i så fall, för att det luktar ju inte speciellt gott. Men det var några år sedan jag åt surströmming. Men om man äter det tillsammans med potatis och lök och i en tunnbrödsrulle, så tycker jag faktiskt att det smakar ganska gott med den här salta fisken.
0: Du, Elvira menar jag. Det låter som att du är på någon byggarbetsplats av något slag.
3: Ja, men det är jag faktiskt inte. Så du hör fel. Det är väl bilar som låter. Kanske att de bygger här någonstans i närheten. Mm. Men jag är inte på en byggarbetsplats. Det är jag icke. Vi ska prata faktiskt lite med VL här snart om partiers reklam på bussar och sådär.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers. Du hör den här i P4 Västmanland med mig, Jessica, Elvira och Cecilia. Kul att du är med. Härnäst så ska vi få en uppdatering från Radiosporten. Petter Barling är det som har koll. Först ishockey och två debuter.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Det blev förlust i förbundskaptens debuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen. Jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon mot Tjeckien. En annan som gjorde debut igår, det var Herman Liv som vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså, med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X. Det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM. Och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världsstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Barling.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Västtrafik har tagit bort en av Sverigedemokraternas valannonser på stadsbussarna i Skövde. Det här efter att ett 20-tal bussförare med somaliska rötter sjukskriver sig i ren protest.
1: Ja, och budskapet som togs bort ifrån bussarna löd: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem. Men hur skulle VL hantera såna här frågor? Vi har med oss Arne Andersson nu som är förvaltningsdirektör på VL. Ja, Arne, hur skulle VL ha kunnat agera i ett sånt här fall?
2: Jag tänker att i ett sådant fall så hade vi nog agerat innan en sån reklam hade kommit upp. Och då hade vi ställt en rad med frågor till oss själva, är det här reklam som ska vara på våra bussar eller inte? Så det började i den änden och det hade inte kommit upp den typen av reklam, tror jag.
1: Har det liksom varit några diskussioner hos er om politisk reklam nu inför valet?
2: Inga diskussioner, men däremot en rad med frågor om att få sätta upp politisk reklam. Och så vi har fått en rad med förfrågningar och vi har hänvisat till våra regler då, som finns på vår hemsida väldigt tydligt. Så ingen diskussion utan mer förfrågningar och ett stort intresse att få använda våra ytor till politisk reklam också.
1: Ja, du sa att du tror inte att det här hade hänt här då för VL. Men vad är det för regler ni har då vad gäller reklam på bussarna?
2: Ja, men det är ju en liten djungel ändå att navigera i allt det här, vad som är tillåtet och lämpligt och allt det där. Det här är ju ytor som är i offentligt sammanhang ändå, kan man säga. Men vi har ju allmänna krav, dels att det ska följa svensk lag och liknande. Men också att det följer vår värdegrund i Region Västmanland. Och utifrån det så utgår det från principen om allas lika värde och bemöta med respekt. Och vi har också försökt exemplifiera vad som är inte tillåtet innehåll i reklam. Och då brukar vi, då har vi skrivit det på vår hemsida också, vad vi inte accepterar i vår reklam. Och det vägleder ju också vilka reklam som sedan kommer upp på våra bussar.
1: Men den här reklamen fanns ju på Västtrafiks bussar. Du säger att den skulle inte ha gjort det på era. Alltså, jobbar man inte lika liksom, de här olika bussbolagen?
2: Nej, man gör inte det, utan ganska likartat tror vi ändå försöker att jobba. Men det finns inget enhetligt sätt att hantera reklamförsäljning. Det är inte alla som säljer reklam på sina bussar, utan vi är några av dem som säljer reklam och en del gör det inte. Och därför har vi tagit fram våra regler på det sättet. Och vad vi har förstått är vägledande i väldigt stor utsträckning när vi säger det som inte är tillåtet där. Och i det fallet så är det ju att det ska inte vara stötande budskap eller nedsättande budskap om grupper eller individer. Eller exempelvis budskap som riktar till specifika grupper på ett kränkande eller polariserande sätt. Och jag tror att det hade väglett oss i det sammanhanget också.
1: Mm. Varför känns det viktigt då att ha regler för det här?
2: Jag tror tydlighet är viktigt i alla sammanhang och i det sammanhanget också där det kan finnas olika uppfattningar och åsikter. Och politisk reklam är ju byggt på det sättet att man måste få visa sin politik i varje fall. Och då behöver det också vara tydligt vad är det vi då kan ha på våra reklamytor som ändå rör sig i samhället på det sättet och på en offentligt arrangerad kollektivtrafik.
1: Ja, för att det här med politiska kampanjer och reklam som liksom rör valet, det hör ju ändå till demokratin, till valet. Och i fallet med Västtrafik så anklagar ju SD dem då för censur till exempel. Var ska liksom gränserna gå där, tänker du?
2: Men jag tror att det är ganska grannlag och svårt att sätta exakta gränser, men därför försöker vi då definiera vad är det som är tillåtet, vad bygger det på för principer och vad ser vi också att det finns för saker vi inte tillåter. Och det är ganska vägledande och tydligt. Så ju tydligare vi kan vara, desto enklare blir det också att som reklamköpare att veta vad vi kommer att acceptera sen också.
1: Det här säger alltså Arne Andersson som är förvaltningsdirektör på VL. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det här utbrottet av mässling efter festivalen Urkult har lett till en väldigt stor ökning av personer som vill vaccinera sig, och de vill göra det nu. Kedjan Vaccin Direkt hade igår en 450-procentig ökning av antalet doser jämfört med samma tid i fjol. Och man ser då ett starkt samband med utbrottet, såklart, säger Charlotta som är läkare på Vaccin Direkt till TV4-nyheterna. Hittills så är det ju 21 fall av mässling med koppling till Urkult i Västernorrland som har rapporterats in. Och de som därefter då vänt sig till att vaccinera sig, det är främst personer som är födda på 70-talet och tidigare som inte har fått två doser i vaccinationsprogrammet. Men man har även sett unga då som bokar in sig på det här efter utbrottet av mässling.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Call It You, Come It I med The Ark. Vi håller oss kvar vid Västmanlands länstrafik, men nu ska det handla om att det kommer in väldigt många klagomål till dem.
1: Ja, ungefär 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare till konstiga tidtabeller, försenade bussar och att appen inte fungerar. Mm. Har du varit med om det här någon gång?
0: Alltså, jag använder inte appen.
1: Nej.
0: Jag kollar på annat sätt och bara så... Jag går dit, jag går till busshållplatsen. Jag vet att det är lite old school, men så är det.
1: Ja.
0: Försenade bussar har jag varit med om, och ja, men man har väl flugit en annan gång i bussen, att den liksom har startat tvärt.
1: Ja, för det är precis det här som Fanny Westerlund från Västerås, som åker buss flera gånger om dagen, har varit med om. Och hon tycker ju att förare kör iväg för snabbt innan de hinner sätta sig, hon och hennes barn. Och hon säger att hennes barn flyger som vantar.
2: De har ju ingen respekt för passagerarna alls, alltså. Det är farligt att åka buss idag. Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det och kan försöka jobba på det åtminstone.
1: Och Christer Mandorf är chef för kundservicen på VL, och han säger att de gärna tar emot synpunkter och menar att de bara blir bättre av det.
0: Mm, jag vill bara säga det att jag åker buss varje dag, och för det mesta så får jag sitta ner. Men sen kommer det ju ibland, ja. Det kommer svängar, men jag är ju också så, jag kan ju hantera att ramla. Ja, jag hade inte liksom, ja. ramlade.
1: Men det kanske är skillnad om det är en äldre person med rullator kanske.
0: Exakt.
1: Eller någon som är... Ja, väldigt skör.
0: Det är det jag tänker. För min del är det bara så här, ja, men då får jag väl slängas ut på golvet och så tar jag mig upp och går ut.
1: Ja.
0: Men en äldre person eller barn i det här fallet, ja. De tänker jag mer på. Du, Antikrundans inspelning i Västerås blev verkligen en framgångssaga. Den hyllas.
1: Ja, det blev den. En ren och skär succé av säsongens första inspelning av Antikrundan som var här i Västerås. Och det säger SVTs producent för programmet, Pernilla Månsson Kolt.
3: Knut Knutsson, som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat. Det här är succé! Det här är succé! Någonstans där skulle jag säga att det är. Jag vet inte vad det var som hände. Alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk. Och istället kom det oerhört mycket folk.
1: Ja, får se hur det går på de andra orterna sen då.
0: Det får vi göra, men det har varit en succé här i alla fall. Vi har mycket i våra jummor här i Västmanland.
1: Det verkar vi ha. Till och med en skorpa från 1800-talet värderades igår.
0: Skojar du?
1: Nej.

0: Ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommarlovet. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
1: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
2: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
1: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika, att de blir rent av dysfunktionella, att man har försökt att skada sig själv.
2: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
1: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
2: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
1: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar, att ändå fortsätta fråga.
0: Det sa Katarina Nylund, kurator på BRIS, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
3: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
4: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
5: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
4: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
6: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
0: Reportrar Claes Pettersson och Joel Wendle. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, berättar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
8: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
7: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
8: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
7: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
8: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
0: Reporter Jakob Hallerström. Sist noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på strömming. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå, säger handlare till P4 Norrbotten. Enligt Veronica Apelqvist, vd för BD Fisk som förädlar fisken i Luleå, finns det ingen känd orsak till den tidigare

0: Bristen. Ekot, Sofia Weston.
1: Mums filibabba surströmming på mackan.
2: Ja, eller inte va? Jag tycker inte det låter jättesmarrigt. Men kanske med tunnbröd och rödlök och salt och peppar och sånt.
1: Ja, det där löser man. Alltså man tar bara lite så smakar det väl bra. Anita har skrivit, jag har ätit det sedan jag var 2 år, om man har sagt.
2: Oj,
1: herregud.
2: Hon var tidigt ute.
1: 2 år gammal och hon skriver så här, minns inte första gången. Äter med potatis, rålök, hårt tunnbröd med mesvaror på, så himla gott. Vattnas i munnen när jag tänker på det. Jag tycker det är otroligt coolt av Anitas föräldrar att vara så här, det är klart att hon ska äta surströmming. Hon är ju 2 bass nu.
2: Ja, men då kan man förstå att hon liksom har lärt sig tycka om det när hon började så himla tidigt. Men det där med messmör blev jag lite fundersam kring.
1: Det är flera som har skrivit det. Jag visste inte att man skulle ha en klick messmör på, men tydligen så ska man det. Och jag kan tänka att ja, men det ger ju lite, så, lite krämighet till det hela. Ja, om någon bjuder mig på en sån här tunnbrödsrulle så tackar jag och tar emot.
2: Ja. Du tar emot med smöret också.
1: Ja, absolut. Man ska testa allt här i livet.
2: Mm, absolut.
1: Mm, så är det. Och det är soligt väder, så regnet har redan dragit förbi.
2: Ja, det har det faktiskt. Det var ju mulet här på morgonen. Men det här lilla molntecknet har ju uppluckrats nu. Men kan dock komma faktiskt någon skur i eftermiddag. Men rätt så behaglig temperatur är det. 17-21 grader och bara en liten svag bris.

0: Satan i gatan med Veronica Maggio. Du har den här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan är 8:10. Kul att du är med.

0: Ingen vinner med Mauro Scocco. Och du har sökt på Västerås gator och torg med ljus och lykta men inte hittat någon som vill diskutera ämnet surströmming. Men nu har du till och med hittat någon som faktiskt tycker om surströmming.
1: Ja, någon som tycker om surströmming och någon som faktiskt också är kock här i Västerås. Det är Fredrik Bergman. God morgon, Fredrik.
2: God morgon.
1: Hur är du? Varför tycker du om surströmming så mycket?
2: Ja, det är svårt att säga, men det är ju en smakbomb. Det är gott och sen äter man det så sällan så det blir någon form av festtradition som förstärker känslan, tror jag. Mm.
1: Kommer du ihåg första gången du åt det?
2: Ja, eller inte exakt kanske, men jag vet att mina föräldrar åt det när jag var liten och då smakar man ju, så man har fått det den vägen. Kanske inte älskar det första gången, men det har växt fram.
1: Men minns du lukten då, vad du tyckte om den?
2: Ja, då var ju inte den så... Det var ingen positiv grej just då. Men nu är det det.
1: Ja, du tycker du inte det luktar illa längre alltså?
2: Nej, inte alls. Det luktar gott.
1: Okej, men om man är liksom en ny surströmmingsätare, hur ska man göra då tycker du för att komma över den här lukten?
2: Ja, jag tror man måste bara känna. Dels kan du ju kanske öppna burken utomhus och sådär och låta den lufta av sig lite innan man tar in den. Eller till och med äta utomhus. Men jag tror man måste bara lära sig att älska den.
1: Mm. Ja, jag undrar om jag kan göra det verkligen. Men hur äter du din surströmming då?
2: Ganska enkelt. Alltså kokt potatis, kanske färsk potatis på sommaren eller mandelpotatis. Hackad lök, gräddfil, sen hårt tumrad och en god ost till också.
1: Vad smakar surströmming då, om man aldrig har ätit det?
2: Det är mycket, det är som en umami-bomb. Det är ganska salt, har mycket umami. Det är liksom, det är mycket smakare.
1: Och är man nybörjare, hur tycker du att man ska, du är ju också kock faktiskt, har du något tips då? Hur ska man tillaga den för att den ska vara god? Eller man tillagar den ju inte, men vad ska man äta den till?
2: Gör en macka med gräddfil, hackad lök, potatis och sen ökar man bara dosen surströmming på den mackan eftersom, ja, allt eftersom.
1: Det är ju surströmmingspremiär idag, kommer du öppna en burk idag?
2: Nej, inte idag faktiskt. Jag har ätit en gång i år på semestern och sen blir det någon gång till senare i höst.
1: Tycker du man kan äta det året om?
2: Absolut, det tycker jag. Men samtidigt, det är en sån här sak som jag tror inte man ska äta det för ofta.
1: Varför inte då?
2: Därför att det får inte bli liksom vardagsmat. Det måste vara behålla den här känslan av att det är något speciellt.
1: Annars tror du det blir äckligt annars?
2: Nej, det tror jag inte. Men surström är en sån här grej som det är få saker som man kan vara så sugen på precis när man ska äta det. Och den vill man behålla liksom.
1: Behålla spänningen kring
2: ja,
1: den.
2: Ja, precis.
1: Ja, men fint. Tusen tack Fredrik Bergman som alltså är kock och en stor älskare av surströmming.
2: Tackar.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, Elvira lyckades till slut att hitta någon som inte bara gillar utan älskar surströmming och tycker att det är, jag menar, speciellt och att det är en smakbomb, det sa Fredrik Bergman som är kock precis. Jag har gjort mitt jobb också och lyckats liksom skanna efter någon här på redaktionen i Västerås som gillar surströmming, och då ryckte jag tag i Paulina Selinström. Hon är ju från Västerbotten, så jag tänkte, du har väl inte fått något val, du måste väl gilla surströmming?
1: Ja, alltså jag vill minnas att mina föräldrar introducerade surströmming till mig och min lillebror Tim när vi var kanske så 4-5. Men... och jag tror att vi älskade det direkt. Jag minns liksom från en sommarbrygga, så här, sommarväder, en brygga. Vi satt där, de öppnade burken och då tyckte man att det luktade typ fjärt, fis. Men sen fick man smaka på en klämma, alltså så som det ska vara, och då bara, oj vad så mycket sälta, det var jättegott. Och jag älskar ju det to this day. Alltså jag tycker det är fruktansvärt gott.
0: Och gillade du det lika mycket när du var 5 år?
1: Ja, men jag skulle säga att jag tyckte om det direkt. Alltså jag minns inte att jag hade någon sån tvångsperiod där man var tvungen att så här mata mig lite i taget för att jag skulle börja gilla det, utan jag åt surströmming direkt.
0: Mm. Och håller du med om att det är en smakbomb som man inte ska äta för ofta, för att då förstör det liksom nöjet av det, eller hur tänker du?
1: Ja, alltså jag fattar verkligen det Fredrik, vad Fredrik menar med det, men vi min släkt och min familj, vi är sådana så vi kan äta det så här 5, 6, 7 gånger per år. Alltså det behöver inte bara vara under så här sommar, högsommarsäsongen, utan vi kan äta det när vi blir sugen på det och det finns att köpa. Så att jag tycker att man kan göra det lite nu och då.
0: Men beskriv liksom en riktigt god Västerbotten surströmmingsklämma.
1: Nej, men då är det sånt vitt tunnbröd eller så här fras, vad kallas det, knäckebröd, fast det är ju vitt med såna här mörka prickar på, gräddat. Mm. Och så sen kör man på riktigt smör och så trycker man ut kokt potatis på hela, jämnt fördelat. Sen kör man på hackad tomat, rödlök, och så är det då surströmmingen väldigt så här finskuren, utploppad över hela den här klämman. Och så är det sista pricken i ett är liksom ringla på gräddfil.
0: Med,
1: så gott.
0: Med smör, hiss eller diss?
1: Nej, aldrig provat, vill inte.
0: Nej, alla har liksom sin egna stil. Det är intressant det här. Mm. Tack Paulina.
1: Tack. We were good.

0: Flowers med Miley Cyrus. Det är dags för Ekot.
1: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.
0: Och nu ska vi till trafikredaktionen. Ja, Maria, det är en lugn och skön morgon.
3: Ja, det skulle jag säga. Ett bra trafikläge helt enkelt. Inga större störningar på vägarna, så vitt jag vet, och inga större störningar i tågtrafiken heller. Påminner om att blodbussarna står vid ICA-lagret i Hacksta idag, och det gör den från klockan 9, det vill säga man öppnar där med en halvtimme ungefär, och fram till klockan 17. Och det är lunchstängt 12.15 till 13.30. Blodbussen alltså i Västerås vid ICA-lagret i Hacksta. Vill ni ringa och tipsa? Då gör ni det på 020 999 444.

0: Tainted Love med Soft Cell. Alltså det är ju skolstart för många och det är ju inte så lätt alltid att vara tonårsförälder.
1: Nej,
0: nej.
1: Det har jag erfarenheter av.
0: Vad tror du är liksom en av de vanligaste problemen som folk stöter på så här i skolstart, alltså föräldrarna då till barnen?
1: Kanske svårt att få dem att kliva upp på morgonen. Man kan ha ställt om dygnet lite grann under sommarlovet och sådär.
0: Dels det, och sen är det största problemen att få sin tonåring att lyssna överhuvudtaget. Vill man ha tips för det så kan man gå in i vår app Sveriges Radio och höra mer om det. Men nu dags för nyheter. Klockan har hunnit bli 8:30.
1: Västmanlands lokaltrafik tar emot mängder av klagomål från olika resenärer. Fanny har synpunkter på hur chaufförerna sköter sitt jobb.
2: De har ju ingen respekt för passagerarna alls. Alltså. Det är farligt att åka buss idag.
3: Fanny Westerlund från Västerås. Cirka 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare, konstiga tidtabeller, försenade bussar till en app som inte alltid vill fungera. Fanny menar att alla klagomål borde styra verksamheten åt rätt riktning.
2: Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det och kan försöka jobba på det åtminstone.
3: Christer Mandorf är chef för kundservicen på VL och han välkomnar att resenärerna hör av sig till bolaget.
4: Vi tycker att det här är jätteviktigt så vi tar oss tid till det här.
5: VL blir bättre av synpunkterna.
4: Absolut, det är jätteviktigt. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter.
1: Säger Christer Mandorf på VL. Reporter var Terje Lund.
0: Har du varit med om det på bussen att man liksom står och försöker hålla i sig och man håller på att ramla, det är ostadigt?
1: Ja, det har jag varit med om, men det var väldigt länge sedan. Och anledningen till det är ju främst kanske att jag nästan aldrig åker kollektivt. Jag minns inte när jag sist åkte kollektivt här i stan, i alla fall här i Västerås.
0: Nej, och jag tror att anledningen till att mina resor brukar vara ganska lugna, det är att jag åker min buss 04:30 på morgonen. Så det är inte så där smockat på bussen.
1: Nej, det finns gott om plats och du hinner springa in och sätta dig på första platsen där kanske då.
0: Ja, det finns alltid en plats ledig kan jag säga.
1: Det är bra.
0: Och du, inspelningen av Antikrundan i Västerås blev verkligen lyckad.
1: Ja, Antikrundan som spelades in i Västerås igår summeras som en succé.
6: Knut Knutsson som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat. Det här är succé, det här är succé. Någonstans där skulle jag säga att det är.
1: Pernilla Månsson Kolt, producent för Antikrundan på SVT, blev överraskad av att det kom så många besökare till Vasaparken i Västerås, där experter väntade för att värdera föremål som de tagit med sig.
6: Jag har bara gjort det här programmet i 18 år och jag tycker jag har väldigt erfarenhet då. Och har koll på när köer är korta vid ett visst tidslag så vet jag att det här blir en tuff och svår dag. Jag vet inte vad det var som hände. Alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk. Och istället kom det oerhört mycket folk.
1: Och stämningen, den var på topp. Trots lång väntan för besökarna.
6: Och även om de har stått liksom, nu har vi stått i 3 timmar. Så känns det som folk ändå håller modet uppe och att de fortfarande har roligt. Och de skrattar och pratar med varandra och sådär. Och så är ju en inspelningsdag på Antikrundan. Det tar några timmar. Man får liksom ägna den dagen åt det på något sätt.
1: Säger Pernilla Månsson Kolt, alltså producent för Antikrundan på SVT.
0: Jag är lite avundsjuk på dig Elvira, att du fick springa runt där i folkvimlet, se alla häftiga saker som folk hade med sig. Du fick prata med helt underbara människor.
7: Ja, det fick jag verkligen göra. Det var toppenstämning i kön igår i Vasaparken.
0: Ja, och det lämnades in massor med olika grejer. Och det var gamla skorpor och det var allt möjligt.
7: Ja, det var tavlor, skorpor, träfigurer, ja, allt möjligt.
0: Mm, häftigt.
1: En skorpa från 1800-talet alltså. Ja. Antikexperten sa ju där att jag vill nog inte äta den, men ja, man vet ju aldrig hur det blir i krigstider. Nej, den har ingen lag.
0: Vad hade du helst ätit, surströmming eller en skorpa från 1800-talet?
7: Frågar du mig?
0: Ja.
7: Jag hade valt surströmmingen. Faktiskt.
0: Okay.
7: Så gammal skorpa känns inte helt bra för buken alltså.
0: Nej.
8: Du då, Jessica?
0: Nej, surströmming alla gånger. Ja. Sen absolut att jag hade kunnat äta skorpan om jag måste. Jag är inte så himla kräsen som ni har.
7: Det vet vi.
0: Hörrni, På spåret börjar ju om en månad.
8: Ja.
0: Vet ni vilka som ska vara med? Vilka de nya deltagarna är?
8: Ingen aning.
7: Det var någon sportperson från Sveriges Radio, va?
0: Det var det. Jag kan inte hans namn utan till. Så han ska vara med. En expert i alla fall på radiosporten. Sen Erik Hag och Lotta Lundgren ska vara med. De talar mot bland annat Andrew Walden. Det är ju han som har skrivit den här Jävla karar.
7: Och okay.
0: Är också med i ett program på Sveriges Radio. Kristoffer K. Svensson, också känd som Kringlan. Komiker, programledare.
7: Ja, just det.
0: Sen så har vi ju de här två som, alltså Aj i Kaj.
7: Ja, okej. Okay. Alltså en medlem i Kaj då.
0: Exakt, men inte K-et, utan det är Jakob Norrgård och Axel Åman från Kaj. Har ni hört någon ny musik av dem på senaste tiden?
7: Ja, men de hade ju den här glasslåten som du spelade så fint för mig och Elisabeth.
0: Ja, här är en annan.

0: karaoke med Kai. Och kan ju säga det att det är Bengt Schutt på Radiosporten som ska vara med i På spåret när det börjar till hösten. Men nu ska vi få höra mer ifrån Petter Barling istället på Radiosporten som ska gå till havs.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
3: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
3: Vet inte i dagsläget.
1: Per Karl, reporter här.
4: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
5: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
4: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
5: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
4: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
1: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör du hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Barling.

0: Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Det var ju Antikrundan-inspelning igår i Vasaparken i Västerås och det var fullt med folk i Vasaparken. Och du träffade ju på en hel del folk.
1: Det gjorde jag, bland annat västeråsaren Jeanette Sörenheim som ju fick en pryl värderad med väldigt gedigen västeråshistoria.
2: Det här är ju då en prototyp i trä av skulptören Bengt-Göran Broström och första figuren i AC-strömmen, närmare bestämt då. Jeanette Sörenheim, det här är din fasters träfigur ju. Och AC-strömmen är ju för de som inte vet ett konstverk vid Stora torget i Västerås. Och det föreställer ju arbetare som var på väg hem från AC:s fabrik. Men Jeanette, kan du inte berätta lite om den här figuren, hur den ser ut?
3: Den är ju ganska stor och redig liksom. Jag trodde att den var mindre när jag först fick höra att hon hade den. Men jag tycker den är väldigt detaljerad och fin.
2: Och vad är liksom historien bakom det här? För det är ju din fasters. Men varför har du den och vad är historien bakom den?
3: Jo, men det är så att min farbror var god vän med Broström. Och då åkte de upp till min farfars gård i Falun och letade på träslag. Så att den här träet är från min farfars gård. Och sen hamnade den här figuren på Ekströms konsthandel. Så det är där min faster har köpt den. Jag tror att hon köpte den Jag tror hon köpte den 2004. Och strax efter så träffade hon Broström på stan med min pappa. Och berättade att hon hade haft den och så. Och sen en kort tid senare så gick han bort, Broström. Så att det är lite speciellt ändå att den kommer från farfars gård så.
2: Trött. Ja, verkligen. Men vad betyder den för dig då, skulle du säga?
3: Jag tycker ju mest att den är lite häftig och cool. Mm. Så.
2: Men du är ju ett stort Antikrundan-fan, eller hur?
3: Ja.
2: Vad fick dig att komma hit med den ändå och vilja få den värderad?
3: Ja, men det var just när jag hörde att de skulle komma till Västerås så var det här, den här figuren jag tänkte på först och främst av allt vi har liksom i familjen, så var det den här som jag kände att men den här måste vi ändå kolla upp lite vad det kan vara.
2: Vad tror du att den kan vara värd då?
3: Ja, alltså det är så svårt att säga så här, men allt kanske från 5 till 25. Vi får se.
2: Det blir spännande. Ja. Men du började ju köa för typ en kvart sedan. Ja. Det är en väldigt, väldigt lång kö. Tror du att du kommer hinna fram?
3: Jag tror det.
2: Vad har du för minnen kopplade till den här då?
3: Nej, men bara att den har stått hemma hos min faste då, där vi har sett den. Men den är ju så detaljerad så den fångar ju liksom allas ögon.
2: Ja, alltså när folk har kommit hem och så där och sett den, har den dragit uppmärksamhet till sig då? För den är ju en, det är ju liksom Västerås historia verkligen.
3: Ja, det vet jag faktiskt inte.
2: Nej.
3: Om du har gjort det hemma hos henne säkert. Men
2: AC-strömmen är ju typ Västerås mest populära offentliga konstverk liksom. Hur känns det att ha en del av den i handen?
3: Jo, det är coolt. Men det är synd att det inte är min.
2: Ja.
3: Men det är, jo, jag tycker det är häftigt. Jag tycker det är störst skön.
0: Ja, det lät som att du var lite intresserad av att ta den där.
1: Ja, men jag tyckte att den var väldigt fin och det är så coolt ju att den, för att jag är ju inte från Västerås, men jag bor ju i Västerås numera, och AC-strömmen är ju verkligen så där det konstverket som jag liksom har lagt på minnet ändå. Så jag tyckte det var väldigt coolt att hon hade en liten del av den, eller vad man ska säga,
0: ja,
1: i sina händer.
0: Jag skulle passa mig väldigt noga om jag var Jeanette att liksom, ja, men hålla hårt i den. Jag skulle träffa
1: ja, speciellt
0: dig
1: när jag står där. Ja, exakt.
0: Men du träffade ju också på henne lite senare under dagen.
1: Ja, alltså då hade ju hon köat i 5,5 timmar för att vänta på att få den här prototypen värderad. Och jag hade liksom stått och spanat in Jeanette, sen här kommer hon fram. Och till slut då så fick jag prata med henne efter att hon fick den värderad.
0: Så obehaglig.
1: Ja, verkligen.
3: Det har varit en bra dag. Bra väder, bra folk, roligt. Vi har skrattat massor och vi har haft det jättekul.
2: Hur har stämningen i kön varit då?
3: Faktiskt superbra. Mm. Jättebra.
2: Har man snackat med varandra liksom?
3: Ja, hur mycket som helst. Med flera och vi har gått till varandra och sådär. Så det har varit skitkul. Mm.
2: Men nu är man ju väldigt nyfiken. Vad sa de när de värderade den här prototypen?
3: Ja, men han var jätteglad att han fick se den och han kände ju igen konstnären och skulptören liksom. Och så sa han att hade det varit liksom i Stockholm så hade det inte alls varit samma prisbild, utan då hade vi legat på kanske 2000. Men i Västerås med en försäljning här så mellan 10 och 20. Mm.
1: Hur kändes det att höra det då?
3: Ja, men det var roligt. Jag misstänkte ju längre dagen gick desto mer tänkte jag att det här är nog mer lokal pryl liksom.
1: Och det är ju din faster som den tillhör liksom. Mm. Har du hunnit berätta för henne?
3: Ja, det har jag gjort. Jag ringde precis. Så att, ja, men hon tyckte det var roligt.
1: Ja. Kan du tänka dig att köa så här någon mer gång i livet, en hel dag?
3: Ja. Det har varit en bra dag. Bra väder. Det har ju varit jätteskönt.
1: Vad kommer hända nu då med prototypen?
3: Nu ska jag åka och lämna den i helgen till henne tillbaka igen. Och sen ska jag passa på att klippa henne lite.
1: Men den kommer stanna inom familjen.
3: Den kommer absolut stanna inom familjen.
0: Ja, då blev du lite besviken va?
1: Ja, lite. Jag hade gärna haft den hemma i min hall. Jo. Jag ska också säga att Jeanette är frisör om någon undrar varför hon börjar prata om att klippa hår.
0: Ja, men då förstår jag. Det var lite sidospår där mitt i allt.
1: Ja.
0: Men du, det lämnades ju in saker som, ja men det här är ju ändå en grej som, ja men den är ovanlig, men det är Västerås historia. Man höjer kanske inte ögonbrynen utan man blir mer imponerad. Men alltså, det var någon som kom fram med ett väldigt märkligt, det har väl blivit ett föremål nu, men det var en gång någonting ätbart. Alltså det handlar om...
1: Är det skorpan du tänker på?
0: Att det är helt otroligt. Vi ska få höra hur det lät liksom när... För att den som värderade den här skorpan var otroligt lyrisk. Men lät ungefär som dig.
4: Jag har precis fått in en skorpa från 1850-talet. Man blir nästan lyrisk. Den är lite maskäten, men väldigt rolig historia kring den här skorpan. Jag kan inte avslöja för mycket eftersom vi inte har spelat in den ännu. Men jag kan säga att det blir en jättekul värdering. Det här är ju alltså verklig kulturhistoria. Och man vet ju i släkten vem som har fått den en gång i tiden. Så man kan liksom följa den till nutid så att säga. Det är jättekul.
1: Hur har den sparats?
4: Ja, men den ligger i en liten låda och den är ju så torr nu så att ja, det liknar inte något. Jag skulle inte vilja äta den, men nej, den har ju ingen lag om nu kriget kommer.
0: Alltså, vem sparar en skorpa så länge i en byrålåda typ?
1: Ja, det är väldigt fascinerande faktiskt. Men att den också fick komma nu till antikrundan och bli värderad, det är ju bara verkligen pricken över iet. Men jag är så intresserad av hur den såg ut. Jag måste få se någon bild eller något på det här.
0: Maskäten, torr. Och den som har kommit på idén att komma med den här gamla skorpan, jag är nästan mest intresserad av den personen. Och
1: ja,
0: liksom hur man tänkte. Jag kanske ska gå igenom mitt skafferi och se om det finns någonting där jag kan... Det är ju ingenting från 1800-talet.
1: Nej, men du kanske kan börja nu liksom förbereda för kommande generationer som också vill vara med i antikrundan. Välj någon liten brödbit eller något som du nu lägger i en låda och sparar den då framöver här.
0: Ja, jag sparade godis från... Nu blir det ett litet sidospår här. Men från en kille som jag var väldigt kär i när jag gick i förskolan eller lågstadiet där. Och han gav mig en påse godis på ett disco. Och jag sparade det här godiset i en låda. Och åt inte för att jag ville ha det som minne.
1: Det är väldigt gulligt. Hur länge sparade du det?
0: I 15 år.
1: Nej, men,
0: och så var jag så nyfiken så jag testade att äta en bit. Och det var väldigt hårt.
1: Men gud, var det inte muggligt eller något? Var det bara hårt?
0: Det var bara hårt. Ja. Det är mycket konserveringsmedel i godis.
1: Wow, du har bra potential här för att få vara med i antikrundan, hör jag.
0: Ja, jag tänker att jag får lite idéer av den här gamla skorpan.
1: Ja.

0: den tomma platsen. Land med Joakim Berg.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Cecilia, det är många klagomål som kommer in till Västmanlands länstrafik.
3: Ja, ungefär 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare till konstiga tidtabeller, försenade bussar och att appen inte fungerar. Fanny Westerlund i Västerås åker buss flera gånger om dagen. Och hon har varit med om flera incidenter och tycker bland annat att förare kör iväg alldeles för snabbt. Så de hinner till och med inte sätta sig ner, hon och hennes barn. Hon säger att hennes barn flyger som vantar.
4: De har ju ingen respekt för passagerarna alls. Alltså. Det är farligt att åka buss idag. Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det. Och kan försöka jobba på det åtminstone.
3: Och Christer Mandorf som är chef för kundservicen på VL säger att de gärna tar emot synpunkter. Och menar att de bara blir bättre av det.
0: Och dricksvattnet ska ju kokas fortfarande i Kungsör. Det har hållit på ganska länge nu.
3: Ja, efter att flera vattenläckor avlöst varandra i Kungsör så är rekommendationen att koka dricksvattnet som en försiktighetsåtgärd. Och invånarna bör koka allt vatten som på något sätt ska användas till matlagning om det så bara är att skölja grönsaker med det. Först kokar man upp det och sen ska det svalna och sen kan man använda det. Och den här rekommendationen den gäller tills vidare. Och vattenprover har tagits och analyserna av dem väntades igår onsdag. Men det här tog längre tid än beräknat och nu väntas provsvaren istället komma idag. Mm.

0: Fix You med Coldplay. Vi ska över till Maria på trafikredaktionen nu.
1: Ja, jag kan konstatera att det fortsätter vara ett bra läge i trafiken. Inga större akuta störningar som jag känner till. Vägarbeten såklart på sina ställen, men inga akuta störningar och ett bra läge även i tågtrafiken. Tipsa oss, det gör ni förstås som alltid på 020 999 444.
0: Tusen tack för den här morgonen, säger vi till dig Maria.
1: Tack själv.
0: Tackar. Nu är det dags för Ekot med Sofia Weston som bland annat

0: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
1: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
2: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
1: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
2: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
3: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
1: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
2: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
0: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS under sommarlovet var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Och under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn. Det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
0: Reporter Jonas Fredén. Den plast som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av forskarna är Anna-Sara Krång.
8: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
9: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
8: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter 1 år. Och när det hade gått 2 år då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
0: Sa Anna-Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Weston.
10: Och det här är P4 Västmanland som du lyssnar på just nu. 9:05 klockan, Jessica, Elvira och Cecilia. Så heter vi som är med dig. Väldigt kul att du hänger med. Hoppas att du har en fin morgon. Och solen skiner och himlen är blå.
11: Jajamän, det stämmer bra. Jag står rakt i solstrålarna just nu och njuter. Det är lite varierande väder.

0: i länet idag. Det har varit lite mulet på morgonen, men det här molntäcket ska ju luckras upp och det är precis vad det har gjort. Men sen så kan det faktiskt komma någon enstaka eftermiddagsskur, så att molnen åker väl lite in och lite ut liksom. Och så blir det 17-21 grader och svag vind.
1: Ja, men lite regn, lite sol, lite moln, allt man behöver.
0: Gott och blandat.
1: Gott och blandat. Precis.

0: Super Trooper med ABBA. Jag tänkte berätta en liten historia från 2017 och platsen var Köping. Det var en fredag. Det var precis, okay. Ja, det var precis i de här tiderna, liksom surströmmingspremiärstiderna. Och det som hände denna dag då, det var en fredag klockan 20:57. Och en person då blev otroligt orolig. Hon bodde i ett bostadshus då. Kanske hon bor kvar där i Köping. Och hon kände en lukt i trapphuset. Och hon eller han är lite osäker. Som virrade runt där och tänkte, men vad är det för lukt? Jag fattar ingenting. Så hon bestämmer sig för att ringa till räddningstjänsten. För att, vad ska hon göra? Alltså hon tänkte att det kanske är gasollukt. Alltså någonting okay. Är det ett gammalt
1: lik? Jag trodde
0: lik?
1: Att det var att hon kanske tänkte att, ja, precis, att det var ett lik som låg och ruttnade.
0: Det var det som var alternativen. Gasollukt eller ett lik.
1: Ja.
0: Och då kom ju räddningstjänsten fram då. Och de tänkte att nej, men här finns ju ingen gasollukt. Men kan det vara den där fisken? Ja, då var det några boende där som berättade att de precis ätit surströmming och räddningstjänsten drog slutsatsen att ja, det var fisklukten som vållat det här larmet.
1: Alltså, otroligt ändå att hon ryckte ut på detta sätt och larmade räddningstjänsten.
0: Ja, det är faktiskt inte första gången det händer, utan det har hänt i Stockholm flera gånger och på olika platser runt om i Sverige att räddningstjänsten har ryckt ut på falska larm när det handlar om att någon har ätit surströmming. Alltså det är så snopet, och tänk dig då alltså vad det luktar, att det liksom går in till grannen, man tror att någon har blivit mördad, liksom. Man skapar de här stora scenerna och sen så är det bara en fermenterad fisk som det handlar om.
1: Ja, men lukten är ju också väldigt, väldigt, väldigt påträngande. Och det luktar ju makabert illa, det får man ju säga. Jag vet inte ens, är det tillåtet att äta surströmming i lägenhetshus?
0: Jo, men det är det väl.
1: Ja, det lär det ju vara, men det kanske inte borde vara tillåtet.
0: Det tycker jag. Herregud.
1: Du tycker man får tåla det?
0: Ja, det finns väldigt många roliga historier om just surströmming.
1: Ja.
0: Dela med er 0214 95 25 25, eller så kan jag berätta om några som jag har hittat.
1: Jag vill gärna höra mer om alla dessa surströmmingsberättelser.
0: Ska du få göra.

0: Someone You Loved med Louis Capaldi hör du här i P4 Västmanland. Ja, jag utlovade ju en historia om surströmming och det ska ni få.
1: Ja, det, vänta med spänning.
0: Ja, det handlar om en amerikan. Alltså det är ju många amerikaner som de lägger ut klipp och de ska vara lite så coola och tuffa och smaka surströmmingen. Jag minns något klipp där det var någon som åkte ut till sjöss och skulle öppna burken där och sen gick det lite tokigt där på båten. Jag ska inte säga något mer för att jag vet att det är frukosttid för många, men han påverkades av lukten. Sen finns en historia då om en amerikan. Det är en svensk kvinna då som är från Norrland som bjuder hem den här amerikanen hem till sin släkt. Han ska träffa släkten då för allra första gången. Mm-hmm. Och morfaren i familjen bestämde att den här amerikanen skulle invigas med surströmming. Det var bara hjälp. Det. Alltså det var ingen som förklarade konceptet med att liksom rensa fisken, bygga en klämma, man ska ha liksom potatis, gräddfil och lök, kanske någonting annat. Så de sa väl bara, och han förstod inte. Han räckte sig efter fisken. Liksom ingen hann stoppa honom. Han tog en orensad strömming direkt från fatet, stoppade in den direkt i munnen och sen så blev han ju väldigt illamående då. Men han försökte hålla sig ändå i flera sekunder, för att det här var ju nya släkten, man vill imponera, man vill inte vara den som säger, gud vad äckligt med er mat.
1: Nej, det är klart, det är ju respektlöst, kan det ju upplevas.
0: Ja, men han kunde inte hålla sig längre, alltså han fick så tårfyllda ögon, han svalde snabbt kanske ett glas snaps, vad vet jag, han försökte bli av med smaken och sen sa han bara, it has a very distinct personality.
1: Det hade han väldigt rätt i, men det jag undrar var, kände han inte lukten, eller var det här, alltså det var färsk strömming då, för den var orensad sa du, och då har den väl inte hunnit få den här, för lukten blir ju för att den liksom ligger konserverad eller fermenterad eller vad man nu säger.
0: Ja, och jag tänker i den där situationen kanske man bara tänker bort eventuell lukt och bara så här, den ska bara in i munnen, jag ska imponera på min liksom partners föräldrar. Jag hade nog kunnat äta vad som helst för att imponera. Sen hade man sagt någonting liknande. Så jag förstår honom. Tråkigt att han fick den liksom... men det var hans första möte med surströmming. Eller strömming, lite oklart. Om den var liksom orensad och så. Men det är faktiskt en hel del som tycker om surströmming i vårt kommentarsfält. Det är ofta de som har lärt sig äta det från barnsben. Då liksom växer man upp med smaken. Den här lukten kanske inte är så himla farlig längre då, utan man vänjer sig och det börjar till slut smaka riktigt gott.
1: Ja, man lär sig liksom tycka om det. Jag tror att det är en ganska viktig strategi för att lära sig gilla surströmming. Frågan är, kan man börja tycka om det som vuxen? Jag vill ju tro det. Jag har faktiskt blivit sugen här under morgonen när alla berättar om liksom den här löken och sältan i själva surströmmingen. Det låter inte helt fel, men det är just lukten som jag har lite svårt att se att jag ska komma över.
0: Det kanske behövs lite mer för att övertyga dig, men jag hör att du är på väg att liksom, du var ju väldigt emot när vi började programmet här klockan 6 på morgonen, och nu låter du lite mer liksom avslappnat inställd.
1: Ja, absolut. Jag blev ju påverkad här av Fredrik Bergman som är kock och sen Paulinas otroliga beskrivningar av den här surströmmingsklämman.
0: Ja, och det är bara att du hör av dig och berätta allt om din relation till surströmming. 0214 95 25 25 är numret.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Die For You med Skyli, eller Linnea Norlén som hon heter. Hon kommer från Sollefteå men bor här i Västerås. Och det är Torbjörn Karlsson också. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, du har ringt in för att du har en historia om surströmming som du vill dela med dig av.
1: Ja, det kan jag göra. Det är så här att 1966 var jag FN-soldat på Cypern.
0: Okej.
1: Okay. Och då var det så att några militärpoliser hade varit hemma i Sverige och hade med sig surströmming tillbaka.
0: Okej.
1: Okay. Och bjöd in oss, några stycken från tredje kompaniet.
0: Mm.
1: Norrlands kompaniet. Och de höll till i ett hus en bit utanför en by som heter Skala.
0: Mm.
1: Och ja, där satt vi, öppnade burken. Och vi hade en trevlig kväll som man har. Och utanför staketet stod, tror jag, hela Skalas civilbefolkning och undrade, vad var det som pågick? Vi sjöng och vi skålade och vi åt. Jag tror fortfarande inte de fattade vad det var vi åt för någonting. Ja, det var i alla fall en ganska lustig uppenbarelse när man tittar ut. Det var alldeles svart av folk utanför. Ja,
0: och så känner
1: det var
0: de,
1: det lilla minnet.
0: Och så känner de bara den här liksom, lukten och hör er liksom, prata jättemycket, sjunga snapsvis och kanske. De tänkte väl, vad är det för konstiga människor?
1: Och inte nog med det, utan det var två stycken som blev lite osams på kvällen. Och ja, de slogs helt enkelt. Så det var full föreställning för Skalaborna.
0: Vad roligt. Tusen tack, Torbjörn.
1: Ja, det var så lite.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Du med.
1: Hej då. Hej.

0: Eternity med Kimberly.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.

0: Wonderwall med Oasis. Nu är dags för nyheter. Klockan är 8:30 och först så ska det handla om klagomål på Västmanlands länstrafik.
1: Klockan är 9:30. Västmanlands lokaltrafik tar emot mängder av klagomål från olika resenärer. Och Fanny i Västerås har synpunkter på hur chaufförerna sköter sitt jobb.
2: De har ju ingen respekt för passagerarna alls. Alltså. Det är farligt att åka buss idag.
3: Fanny Westerlund från Västerås. Cirka 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare, konstiga tidtabeller, försenade bussar till en app som inte alltid vill fungera. Fanny menar att alla klagomål borde styra verksamheten åt rätt riktning.
2: Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det och kan försöka jobba på det åtminstone.
3: Christer Mandorf är chef för kundservicen på VL och han välkomnar att resenärerna hör av sig till bolaget.
4: Vi tycker att det här är jätteviktigt så vi tar oss tid till det här.
5: VL blir bättre av synpunkterna?
4: Absolut, det är jätteviktigt. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter.
1: Christer Mandorf är chef för kundservice på VL. Det var han vi hörde sist där och reporter är Terje Lund.
0: Mm. Och nu så ska det handla om att det satsas för Vik Hockeys skull.
1: Precis. Vik Hockeys hemmaarena ABB Arena Nord kommer att upprustas för en del av de 100 miljoner kronor som Västerås satsar på Rocklunda.
6: Västerås har idag Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk. ABB Arena Nord, eller Rocklunda Hall som heter från början, är otroligt gammal.
7: Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen. Det står klart efter att de som arbetar med området berättat för politikerna hur arbetet och planerna ser ut efter att man köpt tillbaka området.
6: Vi måste göra någonting åt den här hallen för att få den att överleva ett antal år, säg 8, 10, 12 år till. Så att vi har tagit fram väldigt konkreta förslag i en förstudie, så just nu för vi dialog med dem för att se vilket är det, vilka steg vi kommer att ta.
8: Så hur mycket av pengarna av de här 100 miljonerna kommer att gå till det?
6: Det kan jag inte svara på dagsläget i och med att dialogen är påbörjad. Eventuella åtgärder också kan inte göras under säsong, utan det är efter säsong man får påbörja åtgärder.
1: Säger Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen. Och reportrar var Josef Jakobsson och Lukas Nordén.
0: Och det kommer precis nyheter om att Riksbanken, de lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Du lyssnar ju på P4 Västmanland denna torsdag, 20 augusti har det blivit. Och klockan är 9:30 och inget annat. Det blir ju en dag med, ja, med lite sol men också regn som kan komma in.
1: Ja, då får vi ta fram paraplyerna.
0: Ja, har du ett sånt med dig?
1: Jag har ju inte det idag,
0: nej,
1: tyvärr.
0: Jag gillar inte alls paraply. Jag tycker att det är obehagligt för armen att man hela tiden måste hålla upp den på ett konstigt sätt. Jag är liksom, jag går hellre ut och blir blöt.
1: Och jag tar ju hellre paraply. Vi pratade ju om det här tidigare på morgonen. Och du tyckte att jag skulle ta på mig regnkläderna. Ja. Men jag tycker att man blir så fruktansvärt varm i regnkläderna. Och så ska man cykla i det där. Och man bylsar på sig och bylsar av sig det där, de där regnklädesplaggen. Och man känner sig som ett förskolebarn.
0: Ja, vad mysigt. Och får ta på sig och av sig. Och, ja, men det är ju bara 17-21 grader så varmt blir det kanske inte. Sen är det lite vind på det också.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Ja, det här är sommarens mest spelade låt på Spotify. Det är faktiskt så att 6 av 10 låtar som ligger där på toppen kan kopplas till VM i fotboll. Så det var mycket som påverkades av det. Men nu ska vi blicka framåt i radiosporten som kommer här med Petter Barling.
1: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
2: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
1: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
2: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
1: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
3: Och du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch.
4: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris-OS. Den striden förlorade han och sedan dess har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
5: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
3: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förslängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.

0: Kite med Benjamin Ingrosso. Ja, vi har ju pratat här under morgonen om att det har kommit in en hel del kritik mot VL. Och det är för att man tycker att chaufförerna kör lite ryckigt och att man, ja, men man känner sig inte helt säker när man står där på bussen. Det går undan.
1: Ja, men det går undan. Så vi tog oss en sväng här också vid busstorget i Västerås för att höra, ja, men flera åsikter om det här. Vad tycker man egentligen? Jag träffade Maja Kempanen. Jättebra. Tack, Jessica Gullkopje.
2: Tack själv.
1: 17-åriga Maja. Vi ska höra vad hon sa om det här.
3: Jag upplever det som väldigt trångt och obekvämt oftast då. För det första måste jag pendla med bussen mellan Halsta till Västerås och sen måste jag ta 4:an till Finnslätten. Och då är den bussen oftast proppfull, så då är det väldigt svårt att hitta sittplatser. Och då måste man så här tränga sig mellan andra människor för att liksom få plats och kunna stödja sig mellan så här något att hålla i. Mm. Och sen om man inte hittar det så kastas man ju lite runt däremellan. Och det känns ju lite osäkert för jag har varit rädd att ramla åt flera olika håll eller att jag ramlar på någon. Mm.
1: Har det hänt någon gång då?
3: Nej, det har inte hänt, men jag har varit väldigt nära några gånger.
1: Hur är stämningen på bussen så där när det är väldigt mycket folk och man får trängas och det kan uppstå en känsla av osäkerhet?
3: Alltså jag känner mig mest så här, lite så här obekväm och irriterad för det är så här tidigt på morgonen, jag är trött, jag vill bara ta mig till skolan och sen blir det så här varmt och syrebrist. När jag ser folk runt omkring mig så verkar de inte jätteglada heller. För sen så brukar bussen så här bli sen också.
1: Okej. Men du berättade det att om man står upp då för det är så mycket folk som sitter så kan det vara svårt att nå den här stången i taket, eller?
3: Ja, alltså jag är lite kortare. Så det hjälper inte mig jättemycket. Så jag blir mest fast där mellan människor. Och oftast får jag kanske hålla i en väns arm. Ja, jag hoppas att de kanske på morgonen då det kommer mycket folk. Att det kanske åker två bussar samtidigt. Eller att de kanske erbjuder mer sittplatser eller större bussar. För att morgonen ska bli lättare.
1: Tack så mycket, Maja.
3: Tack själv.
0: Jag tycker också att de där räckorna, de är ju för högt upp. Jag är ändå 1,63, så jag tycker att jag inte räknas som någon liksom, som är så kort. Men ändå, jag måste stå på tå för att nå upp.
1: Ja, jag är 1,56 och jag är väl väldigt kort. Men jag når ju aldrig de där. Nu brukar inte jag åka buss jätteofta, men jag åker ju tunnelbana till exempel i Stockholm ibland. Och då får jag liksom ställa mig på tå. Och det är så här, om man inte har, man kan ju inte fråga liksom någon om någon kan bära upp en. Det blir ju konstigt. Så det där är faktiskt ett problem när man är kort. Stången får gärna vara lite lägre.
0: Jag når upp med fingerspetsarna och så måste jag stå på tå, men då blir jag ju otroligt vinglig. Så jag har ju lätt att ramla på dem som är bredvid mig. Och ofta så är det ju så att man ger upp det där för att man får ju ont i armen till slut. För man måste sträcka den så liksom rakt upp. Att den blir så spänd. Så man får ju hänga som att man gör de här push-upsen på en sån hävstång. Så det är för jobbigt och då får man bara förlita sig på att folk håller ihop en. Att man kan luta sig.
1: Och jag tänker att det förlorar funktionen lite om det är så att man känner sig vinglig när man håller in där. För hela grejen är att man ska känna att man står stabilt och inte ramlar av farten.
0: Varför är den byggd för så långa människor? Jag förstår inte grejen.
1: Nej, då får kanske sätta in en till liten lägre så att vi korta också får vara med, så att säga.
0: Sänk räcket nu, säger jag.

0: Come On Over med Christina Aguilera. Alltså, det har ju det här med fillers i vissa kretsar, så känns det ju som att det har blivit väldigt vanligt. Alltså, det används i läppar, kinder eller i ansikten. Det är liksom ingenting som får en att höja ögonbrynen längre. Men
1: nej.
0: Alltså, tydligen så växer intresset för att använda fillers på andra ställen på kroppen.
1: Okej. Vad kan det vara för ställen då? När du har den där tonen så blir man ju fundersam.
0: Lite längre ner.
1: Ja.
0: På
1: okej.
0: De som... Alltså, det har blivit en grej med penisfillers.
1: Aha. Okej. Vad är syftet där då?
0: BBC, de har pratat med Jason, som egentligen heter någonting annat. Han vill inte berätta vem han var. Han ökade penisens omkrets med 16%.
1: Okej.
0: Ett resultat som både han och hans partner är nöjda med. Längden var han redan nöjd med, men han ville få lite mer omfång och ett mer balanserat utseende.
1: Ja, man upphör aldrig att förvånas över denna värld.
0: Balanserat utseende?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite förvånad, samtidigt inte, för det är så mycket nya påhitt hela tiden.
0: Nej, något som inte förvånar mig heller, det är ju att det inte är riskfritt. Det är ju, alltså, det är fler som har fått komplikationer. Det är liksom att pumpa in fillers där, det är inte någonting som man gör utan att det är en viss liksom fara.
1: Nej, det låter inte helt hälsosamt faktiskt.
0: Nej, men ja, det är någonting som ökar. Alltså, den här Jason då, han utöver att hans partner då verkar ha blivit väldigt nöjd med hans nya balanserade utseende där nere, så säger han att han märker av, alltså, en press på unga män. Att det är skönhetsidealen som ligger bakom att det ökar. Oh, vart är vi på väg?
1: Det kan man undra. Den frågan kan man ställa sig både här och när man är med på spåret.
0: Det börjar väl snart.
1: Vart är vi på väg?

0: Hum hum från Humlegården hälsar Lars Winnebäck.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är många som klagar på Västmanlands länstrafik.
3: Ja, ungefär 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare till konstiga tidtabeller, försenade bussar och att appen inte fungerar. Fanny Westerlund i Västerås åker buss flera gånger om dagen och hon har varit med om flera incidenter och tycker bland annat att förare kör iväg för hastigt. Och det innebär att hennes barn flyger runt som vantar, säger hon.
4: De har ju ingen respekt för passagerarna alls alltså. Det är farligt att åka buss idag. Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det och kan försöka jobba på det åtminstone.
3: Christer Mandorf som är chef på kundservicen på VL, han säger att de gärna tar emot synpunkter och menar att de bara blir bättre av det.
0: Och nu rustas det för sportens skull.
3: Ja, Vik Hockeys hemmaarena ABB Arena Nord kommer att upprustas för en del av de 100 miljoner kronor som Västerås satsar på Rocklunda. Det är såklart efter att de som arbetat med området berättat för politikerna hur arbetet och planerna ser ut efter att de har köpt tillbaka området. Lenny Hallgren är direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.
5: Västerås har idag Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk. ABB Arena Nord, eller Rocklunda hallen som heter från början, är otroligt gammal. Vi måste göra någonting åt den här hallen för att få den att överleva ett antal år, säg 8, 10, 12 år till.

0: It's a Heartache med Bonnie Tyler. Och hej då och tack för idag säger jag Jessica Gullsjö, Elvira Ringeborn och Cecilia Eriksson som har varit med dig. Vi lämnar över till förmiddagen och Jonna. Tack för att ni har berättat allt om surströmming. Nu blir jag bra sugen. Ha det fint.
1: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
2: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
1: Hur har då Riksbanken resonerat?
2: Ja, Riksbanken

0: Vad säger Riksbanken om det?
1: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
0: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person har dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wieselder.
2: Jag har klockan passerat 10 och förmiddagsprogrammet har checkat in. Jonna Noblin och Markus Ytter heter vi som är med. Hallå på dig, Markus.
3: Hallå, hallå.
2: En fin torsdag, va?
3: Ja, verkligen en fin torsdag. Jag vandrar här i Arboga just nu.
2: Det var lite kyligt tyckte jag i morse och blött för det har regnat under natten. Men vi ska ha sol väl?
3: Ja, vi har sol. Det har ordnat till sig lite här nu. Mestadels sol i länet idag. Kan bli någon enstaka till regnskur under förmiddagen här. Men temperaturer upp mot 17-21 grader får vi under dagen. Och sen under kvällen sen så kan det bli lite lokalt dis eller dimbankar också på sina håll.

0: Erasure med Love to Hate You, 7:07 klockan, ett säkert tecken på att nu är allt som vanligt igen, semestrarna är över. Det är ju att Sofia har börjat gympa igen på tv-serier. Man har faktiskt en tv i studion och ett säkert kort då på förmiddagen, det är ju att Sofia gympar igen, det är bra. Men hon har inte legat på latsidan, hon har sagt gympat hela sommaren här för det ser ut att vara fint väder. Det är ju säkert inspelat i somras. Ett annat sånt tecken, det är ju att parkeringsplatserna, när man i alla fall när jag ska parkera och åka till jobbet, det är att det börjar bli fullt igen. Det har varit lite lugnt och skönt, men nu är det liksom huggsexa om att ta parkeringsplatser. Så kan det vara. Skönt i alla fall att det är tillbaka till lite vanligt rull. Och så har vi ju surströmmingspremiär idag, torsdag den 20 augusti. Som dessutom är honungens dag idag. Då kan man slå två flugor i en smäll kanske. Markus ska lite senare i programmet få åka på surströmmingslunch. Jag tror att det blir premiär för honom. Och det är ju alltid kul när man gör någonting för första gången. Sen om man gillar det eller inte, det vet man ju inte förrän man har testat. Idag ska vi också få lite uppdateringar från Radiosporten här under förmiddagsprogrammet. För att det är ryttar-VM som pågår i Aschen. Så att där kommer vi få lite rapporter ifrån.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Finns det något bot för en orolig själ, så sjunger hon Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. 12 minuter över 10. Det är förmiddag i P4 Västmanland du lyssnar på. Jonna och Markus heter vi som är med dig. En enda gråhäger har orsakat stora förluster för en fiskodlare söder om Arboga.
1: Ja, och det har varit en riktigt hungrig fågel här. Jag träffar Terje Jirovski, fiskodlare här vid Adolfsberg i Arboga. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, du har lite problem med en häger här. Kan du berätta?
2: Ja, från början så tyckte jag väl att det var lite roligt att man hade en häger på besök. Ända tills man insåg att han äter ju inte bara en fisk åt gången, utan han står ju och lurar och äter från morgon till kväll. Men så fort man visar sig så flyger den ju. Men så fort man är borta så kan han tillbaka igen och ta för sig. Och han tar ju då i första hand de röda och fina fiskarna, och ju större de är desto bättre är det för hägern såklart.
1: Ja, och du har ju en fiskodling här, det är guldfiskar som du har i dammen här, en 900 kvadratmeter stor damm. Och häger, det är ju inte vilken fågel som helst heller.
2: Nej, den är ju fridlyst, så att man får ju inte skjuta den som man får skjuta kråkor, utan då har jag ju sökt tillstånd från länsstyrelsen och blir av med just den här hägern. Jag har inte sett någon annan häger, utan det verkar som att det bara är en som av någon anledning hittar hit. Det är ju liksom ingen miljö runt omkring annars med något hav eller någonting sånt som borde kunna locka hit dem. Men den hittar hit på något vis, jag vet inte hur.
1: Ja, och det är en ganska så stor fågel också, hägen.
2: Ja, den är väl nästan som en trana i storlek. Och de är väldigt glupska, de kan ju äta fiskar som är över kilot. Och de här som jag har, de väger ju kanske 100 gram, eller, och så finns ju ännu mindre också. Men de blir ju, jag vill ju att de ska bli så stora som möjligt, så att ju större de är desto högre värde är ju på dem. Och hägern tar ju helst de större, så att han inte ska börja plocka så många fiskar.
1: Ja, och du har försökt skrämt bort den här hägen på lite olika vis. Du har fårstängsel har du haft runt dammen här. Du har haft flygande sådana här skrämselhökar som sitter på pinnar. Du har också haft robotgräsklippare igång, men det verkar inte ha funkat.
2: Nej, alltså den här flygande höken som placerar jag precis vid dammen här. Det verkar som att den funkar liksom i början, men sen de är inte helt dumma hägrar. De förstår ju till slut att det där är ingenting att bry sig om. Och så likadant det här stängslet som jag hade satt. Det var ju sånt här elektriskt, orange, ganska finmaskigt nät. Men det lyckas de ju ändå liksom att kliva över och nästan kan använda det som stöd när de står. Dammen är ju ganska djup, så att det är ingen möjlighet för ägaren liksom att liksom stå på det grunda i övrigt, utan han står ju då i kanten direkt vid dammen och där står han ju och plockar. Och om jag går ut på bryggan och ska liksom fodra dem, då kommer ju fiskarna, och jag inbillar mig att de är inte tillräckligt smarta för att förstå att hägen är farlig, så att de kan ju snarare komma dit om hägen börjar plaska med fötterna i kanten.
1: Ja, hur många fiskar och hur mycket pengar uppskattar du att hägen har ätit upp för dig?
2: Ja, om vi säger att jag har säkert haft över 1000 fiskar, och när sådana här dammfiskar säljs så går de ju för kanske 500 kronor för 10 stycken. Så man säljer dem kanske inte en och en, utan man säger 10-20, så att någon har någonting att börja med i någon damm. Och ja, när jag står här och tittar nu så är i stort sett alla de här fiskarna som vi hade i våras är ju borta. Nu är det bara, ska jag säga, årets produktion med småfiskar kvar. Så att han har nog säkert plockat 1000 fiskar här. Men sen har det ju tillkommit och 1000 nya då, så att liksom antalet fiskar finns ju kvar där fortfarande, även om det har minskat en del.
1: Ja, och ingen häger som vi kan se här just nu, men du har ju också fått beviljat ditt skyddsjakt på den här hägen fram till den 10 september här nu i år, och tanken är att det blir nog du som får skjuta den själv i så fall. Vad gör du om du inte hinner skjuta av fågeln?
2: Ja, om jag inte skjuter fågeln, då kan ju det vara tecken på att han har fått nästan brevet ifrån länsstyrelsen att det var beviljats skyddsjakt, så att han har blivit rädd av den anledningen. Men om man inte är här så är det bra, men det har jag svårt att tro. Jag har ju monterat kamera nu så att jag ska kunna se när den är på plats, så att jag ska kunna dokumentera det här också.
1: Ja, det säger alltså fiskodlaren Terje Jirovski här i Adolfsberg, som har problem med en häger som äter upp fiskarna här i dammen. Tusen tack för att du var med den här morgonen.
2: Ja, tack själv.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

Adivido. George Ezra med Budapest här i förmiddag i P4 Västmanland. Den nyheten kom här under morgonen/förmiddagen att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men man flaggar också, alltså det var ju väntat att man skulle lämna styrräntan oförändrad, men man fortsätter flagga för att en räntehöjning kan komma senare i år. Och skulle den oväntat höga inflationen under sommaren vara inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång kommer Riksbanken att anpassa penningspolitiken i en stramare riktning, skriver banken. Inflationen har enligt Riksbanken egen prognos varit något högre än väntat under sommaren, och i bakgrunden spökar då Irankriget och det stängda Hormuzsundet, vilket ökar energipriserna. Men en nyhet idag alltså att Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%.

0: Lisa Nilsson med Vad du ser är vad du får.
1: Hej, är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri med våra visdomar och undrar, hur får du pengarna att räcka?

0: Benson Boone med Mystical Magical här i P4 Västmanland. Vi närmar oss lokala nyheter, men vi ska först innan dess titta in och checka läget från ryttar-VM som pågår i Aschen. Så här är en uppdatering från Radiosporten.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM som håller på i Aachen i Tyskland. Här är det hoppning hela dagen och det är en väldigt viktig dag det här för det svenska hopplandslaget, Maria.
3: Ja, verkligen. Såg ju inte bombsäkert ut igår, kan vi ju tillstå. Så att idag är absolut en spännande dag.
2: Ja, för igår inleddes hoppdelen här i Ridsport VM och det svenska laget som är regerande världsmästare från senaste var VM för 4 år sedan i Danmark levererade då igår en till stor del beige jassoinsats, kanske man kan beskriva det som, och ligger 12 av dem från början 31 startande lagen.
3: Ja, nu ska vi säga att vi har ju inget helt ekipage kvar från VM förra gången. Det är ett par ryttare som är samma, men det är lite nya konstellationer. Mm.
2: De bästa hästarna har slutat till exempel. Ja. Det är väl den främsta anledningen till att det ser annorlunda ut. Du, hur lätt är det att nu idag då blomstra och skutta som svensk landslag efter en sån start som det var igår?
3: Jo, men de är nog väldigt taggade på att göra bättre. Och vi har ju sett några felfria runder. Vi har faktiskt sett en del bra runder här utav lite udda ryttare. Så att rida felfritt idag är definitivt ingen omöjlighet, även om det är tydligt maffigare hinder än igår.
2: Och det svenska lagets grunduppgift så att säga är att de måste ta sig in bland de 10 bästa lagen för att få vara med i morgon när det hoppas om de finaste placeringarna. Första svenska ekipage om 3/4 ungefär, Petronella Andersson och hästen Odina. Vad gör hon nu, Petronella och hästen?
3: Ja, de laddar väl, kanske börjat lite grann att alltså kolla så att alla förberedelser är, utrustning, allting är perfekt och ja. Mentalt förbereda sig gör nog.
2: Och sen genom dagen så kommer de övriga svenska ekipagen från Eckermann, Vilma och Peder. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
4: Nu är klockan 10:30 och det blir nyheter. 18 bostäder totalförstördes ju vid en stor radhusbrand i Arboga för några dagar sedan. Och när ett hem brinner ner börjar en omfattande process med försäkringsbolagen om vad som kan ersättas.
5: I det initiala skedet så handlar det ju primärt om att vi kan lämna ersättning för tillfälligt boende och vi kan också lämna ersättning om man behöver köpa förnödenheter.
6: Ingrid Fils, skadechef på Länsförsäkringar i Västerås. När det gäller ekonomisk hjälp till att bygga upp sitt hus igen efter det brunnit ner ser det lite olika ut på grund av att olika försäkringsbolag är involverade. Och det beror även på hur man själv är försäkrad.
5: Ska man generalisera så kan man ju säga så här att i en vanlig villa försäkring så står ju försäkringsbolagen för återuppbyggnation av totalskadade byggnader. Sen så en vanlig hemförsäkring ersätter ju lösöre och också de här merkostnaderna för tillfälligt annat boende under perioden när man bygger upp bostäderna igen.
4: Reporter Amelie Haglund.
0: Igår spelades tv-programmet Antikrundan in i Västerås.
4: Ja, producenten är väldigt nöjd.
7: Knut Knutsson som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat. Det här är succé! Det här är succé! Någonstans där skulle jag säga att det är.
8: Pernilla Månsson-Kolt, producent för Antikrundan på SVT, blev överraskad av att det kom så många besökare till Vasaparken i Västerås, där experter väntade för att värdera föremål som de tagit med sig.
7: Jag har bara gjort det här programmet i 18 år och jag tycker jag har väldigt erfarenhet då. Och har koll på när köer är korta vid ett visst tidslag så vet jag att det här blir en tuff och svår dag. Jag vet inte vad det var som hände. Alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk. Och istället kom det oerhört mycket folk.
4: Reporter Cecilia Eriksson.
0: Tyder det på att vi är lite sjusovare i länet, eller?
4: Ja, så skulle det kunna vara om folk kom lite sent, ja.
0: Ja, exakt. Ja. Eller de kom inte för sent, men senare i alla fall vad produktionen hade tänkt, trott.
4: Ja, precis. Ja.
0: Det löste upp sig och blev succé till slut. 3 program ska det bli i Antikrundan i Västerås. Jag vet inte när det visas på tv, men det kommer vi säkert uppdatera när det är dags.
4: Säkert.
0: Det är förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland som du lyssnar på. Jonna, Patrik och Marcus är med dig. Kul att du är med. Kikar man på väderprognosen så säger den att det är en del sol i länet, men också enstaka regnskurar. 17-21 grader och en svag vind. Under kvällen är natten mest klart, sen lokalt kan dis eller dimbankar förekomma. Surströmmingspremiär är det idag. Ska du käka surströmming? Kommentera gärna på vår Facebook-sida. Jag har lagt upp en bild där från när jag testade första gången.

0: Ted Gärdestad med Satellit. Klockan är 10:07. Idag den 20 augusti 2026, Marcus. Det kanske är en dag du aldrig kommer glömma.
1: Nej, så kan det vara. Surströmming.
0: Ja, exakt. Du visste vad jag syftade på. Nej, men ja. Första gången man testar surströmming är kanske en dag man inte glömmer. Och det kommer det bli för dig idag.
1: Ja, det blir det. Och sen är frågan hur jag kommer äta den då. Jag vet inte riktigt hur man ska lägga upp det, hur man ska tänka där.
0: Du får fråga proffsen som du träffar sen.
1: Ja, du är inget proffs eller?
0: Nej, alltså jag har käkat en gång tror jag. Första och enda gången hittills jag käkat surströmming, året var 2010. Så det är 16 år sedan. Det finns en bild på Facebook-sidan nu när jag lagt upp. Det är knappt man kan säga att det är jag, för att som sagt det är 16 år sedan. Tillsammans med en kille, jag höll ju på med pistolskytte på den tiden, och den här killen som jag nu har glömt namnet på, han var rätt bra. Jag till och med för mig att han har liksom tävlat på hög nivå när det gäller pistolskytte. Mm. Och då hade de någon årlig grej i klubben där, att man sköt och sen käkade man surströmming. Surströmmingsskytte, en helt naturlig grej.
1: Hur var det då? Alltså, surströmmingsupplevelsen för dig? Alltså
0: jag minns den som rätt bra. Tipset är väl att vara utomhus, för då sprider sig doften. Eller
1: lukten. Och inte spilla va, så mycket. Inte spilla något. Nej. På några kläder och sådär.
0: Exakt. Nej. Micke Delin har kommenterat angående då hur, om man minns första gången. Ja då, jag var 15 år. Morfar sa att jag skulle få smaka snaps om jag åt syring. Och såklart gjorde jag det. Jag blev hooked av första tuggan. 44 idag kanske kan sägas. Ja, men då lät det ju som att det var en fin upplevelse att han har hållit i det.
1: Ja, men jag får hålla mig borta från snapsen då idag. Men någon surströmming kanske slinker ner då. Jag vet inte, vad har man till? Det är bröd, lite potatis, lite lök hörde jag också man skulle ha. Elvira berättade i morse där.
0: Kanske en klick crème fraîche.
1: Ja,
0: någon, lite som tacos kan man säga, fast de med surströmming istället.
1: Har väldigt lite tacos då egentligen.
0: Ja, men du, hela grejen med riven ost, lite rödlök och crème fraîche, det har du väl när du har tacos?
1: Ja, jo, men det har man ju.
0: Du kan säkert ha gurka och tomat och allt möjligt om du vill. Ja, så bara byter du ut själva köttet.
1: Jag tänker att det är tacos helt enkelt. Ja. Det kan vara bra upplägg. Kanske något att skylla ner med också.
0: Ja, det kan du säkert få. Men alkoholfritt eftersom du är på jobbet.
1: Ja, men det kan vara klokt.
0: Lyssna vidare på förmiddagsprogrammet för denna upplevelse här i P4 Västmanland. Shit.

0: Ella Langley med Be Her. P4 Västmanland lyssnar du på. God förmiddag på dig.
1: Visste du att
2: Sveriges Radio bevakar höstens val på 10 olika språk.
3: Election.
1: El-intihabat.
4: Dora Shada.
5: Intihabat.
2: Du kommer att höra rapportering på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska dari, romani chip, nord- och sydsamiska, meänkieli och på finska.
3: Valit.
6: Valka.
7: Väljämä.
5: Alosaripe.
8: Valit.
2: Sveriges Radio har ett krav på att sända på de nationella minoritetsspråken, det vill säga språk som talats i Sverige under en mycket lång tid. Till exempel inför höstens val rapporterar Sveriges Radio finska på 2 språk om vad partiledarna tänker om det finska språkets framtid i Sverige.
9: Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Sveriges Radio ska även erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk för människor i Sverige och i Sveriges närområden som inte kan ta del av nyheter på svenska. Så står det i public service-uppdraget för Sveriges Radio. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, finska.
10: P4 Västmanland.
11: Sveriges Radio.

0: Raise Your Glass med Pink.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
2: Det kändes så världsfrånvänt.
0: I appen kan man ta del av sportnyheter bland annat. På tal om det så ser jag att herrlandslaget i bandy har gjort klart med en ny förbundskapten. Det blir Johan Sixtensson som har skrivit på för 3 säsonger. Det brukar ju vara en och annan VSK-are eller västeråsare med i herrlandslaget i bandy. Ja, det var inget jag hade gått och väntat på, så det var en överraskning, säger han till bandyförbundets webbplats. Sixten, som var i 10 år framgångsrik huvudtränare för Villa Lidköping, som han lämnade 2024. Men nu återvänder den här 50-åringen till hetluften. Han säger efter då att tackat ja till förbundskaptensjobbet, så säger han: det är en sak att jobba med ett lag som du träffar 7 dagar i veckan året om i stort sett. Här träffas man kanske vid 3 eller 4 tillfällen på ett år när man samlar spelarna. Men det är mycket kontakt ute på arenor, det är via telefon och på andra sätt. Jag är nyfiken på hur jag klarar av att handskas med den typen av ledarskap, säger han då. Sverige vann i början av året VM, som framöver då inte heller kommer att spelas varje år. Kommande säsong har Sverige nu lagt inga internationella matcher fastställda överhuvudtaget. Och då säger Sixtensson: jag tycker att det är rätt att man inte spelar VM varje år. Det blir lite inflation i det. Och då försvinner en del av lysten kring mästerskapet. Speciellt i och med att Ryssland inte är med just nu heller, säger Sixtensson. Som alltså blir ny, skrivit på för 3 säsonger. Han tar över bandylandslaget alltså. Mm. Se där, lite sportnyheter även här i P4 Västmanland. Sånt kan jag bjuda på, vet du. Jajamensan. Vi får ju också lite uppdateringar idag löpande ifrån Radiosporten. Det pågår ju ryttar-VM i Aachen i Tyskland. Och det kommer vi också uppdatera så hur det går där. Det är kul med när man får lite så. Jaha, pågår det? Ja, det visste jag inte kanske, om man inte är intresserad. Men så får man en uppdatering. Nu ska vi få kulturnytt med Vivica Blad om en värmechock för en känd konstnärsträdgård.
7: Extremvärmen i Frankrike, som bland annat lett till stora skogsbränder, har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren Rémy Le Coutre berättar för tv-kanalen France 24 bland annat att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns att odla mer värmetåliga växter, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet skapade i sin trädgård. Och så är det biopremiär för en obekväm dramakomedi.
8: Hi.
9: Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite.
10: Are we expecting people?
9: Grannarna där ovanför har sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
11: We feel a very strong connection with you guys.
12: That is so nice. Thank you.
10: Yeah.
9: Det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat, och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Filmen får 4 av 5 i betyg.
7: Av Joakim Silverdahl. Ett museikort som ger inträde till alla museer i Sverige planeras, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det kan förbättra ekonomin för museerna men också göra det lättare för besökarna. Mer om det i appen och på sajten.

0: Det finns inga mirakel, så sjunger Peter LeMarc här i P4 Västmanland. Idag, Patrik, så väntas besked om dricksvattnet i Kungsör.
1: Ja, invånarna uppmanas ju koka dricksvattnet och idag väntas folk på analyser av vattenprover enligt kommunen. Det har ju varit flera vattenläckor i kommunen. Tills vidare är rekommendationen alltså att vattnet ska koka, så vi får väl se om det verkligen kommer besked idag om vattenproverna. Kommunen trodde ju först att analysresultaten skulle komma redan igår, men det tog längre tid än beräknat.
0: Mm, så man hoppas på idag helt enkelt.
1: Ja.
0: Vik Hockeys hemmaarena kommer att rustas upp.
1: Ja, och det är en del av de 100 miljoner som Västerås stad satsar på Rocklunda som ska gå till arenan.
2: Västerås har idag Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk. ABB-arena Nord, eller Rocklunda hallen som heter från början, är otroligt gammal. Vi måste göra någonting åt den här hallen för att få den att överleva ett antal år, säg 8, 10, 12 år till.
1: Det säger Lenny Hallgren som är direktör på Kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen.

0: Risk It All med Bruno Mars som du hör här i morgon, nej, förmiddag i P4 Västmanland. Lyssnade på Jonna och Marcus heter vi som är med dig. Bland annat ska det handla om USA som har smugglat ut oljefartyg från det stängda Hormuzsundet. Ekot är det dags för, klockan är 11 i studion, Angela Wiese Edeler. God förmiddag på dig.
1: I en hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
2: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
3: Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
2: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det här har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så

0: som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu i sin tur kräver pengarna tillbaka. Mindler avvisar kritiken.
1: 11:03 är klockan, på väg till sitt livs första surströmming. Marcus, jag förstår att du trycker hårt på gaspedalen, men ta det lugnt ändå. Vet du, surströmmingen väntar.
2: Ja, får tagga till lite här i bilen. Jag vet inte hur man gör det. Finns det någon surströmmingslåt?
1: Finns det någon surströmmingslåt? Ja du, jag får ta och fråga internet om det tror jag.
2: Ja.
1: Det finns det säkert. Någon måste ju ha gjort någonting om denna delikatess.
2: Ja, bra väder får vi i alla fall. Bra väder på den här surströmmingsdagen. Mestadels sol i länet idag. Kanske några enstaka skurar på sina håll i och för sig. Men temperaturmässigt 17-21 grader och svag vind. Och framåt kvällen sen så är det mestadels klart också. Men lokalt kan det bli lite dis och dimbankar på sin håll.
1: Men du snälla rara, internet säger att vår egna Tore Skogman ju från Hallstahammar har ju surströmmingspolka.
2: Jaså.
1: Ja, jag tankar ner den från grammofonarkivet om den inte redan finns här lokalt. Och så är jag redo med den när du är redo sen med din surströmming. Ska vi säga så?
2: Ja, men då har vi en deal. Det låter bra.

Alex Warren med Fever Dream här i förmiddag i P4 Västmanland. Surströmmingspremiären här. Om du äter surströmming, hur äter du den? Och minns du första gången du testade? Det är frågan vi ställt på vår Facebook-sida idag. Du kan också ringa in 021 495 25 25 så kommer du till mig i studion eller till telefonsvar, men där kan du också tala in om jag inte lyckas svara. Man kan dra ett mejl p4vastmanland@sverigesradio.se. Jag ser att det har kommit in Michaela älskar surströmming, Michaela Morse. När jag var barn och det vankades kräftskiva hos farmor och farfar uppe i Ramnäs, då satt vi ungar i källartrappen och äcklades och förfasades över doften som spred sig från garaget där de modiga satt. Men jag har alltid varit nyfiken i en strut, så att jag var 11 år någonting när farfar mäcklade ihop min första klämma och sen dess är jag biten. Så galet gott! Ola Svan har också skrivit, minst första gången cirka 10 år sedan, då var jag drygt 50 år gammal, det var ingen höjdare. Men tredje gången så klickade vi och äter nu på hårt tunnbröd, gräddfil, lök, strömming och tomat, potatis. Vilket jag inte tillför något, men det är rejält, ja, det är bättre bra ändå. Ja, men det, där ser man, man kanske inte ska ge sig första gången man testar det, utan det kanske krävs en, två, tre gånger innan man hittar tjusningen med det hela. Så kan det vara. Och det är många som skriver, ja men ja, jag äter det ibland, men, och en del som är verkligen bitna och en del som säger tack, men nej tack, det här är inget för mig.

0: Miss Limid instruktionsboken här i P4 Västmanland. Plasten som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om vi inte städar bort den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjar bli spröd. Då forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit fram i ett experiment. Och en av dem är Anna-Sara Krång.
1: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
2: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
1: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön. Men sen var det också intressant för till exempel rep och fiskenät. Där kunde vi inte se någonting med blotta ögat. De kanske hade blekt lite, men då kunde vi fortfarande se att de hade förlorat mycket av sin hållfasthetsstyrka. Så att de var spröda. Det var alltså en stor risk för att de skulle börja falla sönder och bilda mikroplast. För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
0: Sa Anna-Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, och reporter var Sara Sällström, Vetenskapsradion.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Metallica med Nothing Else Matters. P4 Stockholm rapporterar att nationella bombskyddet är på väg just nu till ett villaområde i Märsta för att undersöka ett misstänkt farligt föremål. Det här föremålet har upptäckts utomhus och polisen har spärrat av ett område då i anslutning till en villa. Men nationella bombskyddet är alltså på väg till ett villaområde i Märsta just nu för att kika på och undersöka ett misstänkt farligt föremål.
1: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Temper City med Self-Aware som du hör här i förmiddag i P4 Västmanland. Jonna och Marcus heter vi som är med dig, och så har vi Patrik som ger oss lokala nyheter, och sen så har vi ju också Radiosporten som uppdaterar oss med ryttar-VM ifrån Aachen i Tyskland också. Ja, Riksbanken flaggar ju för en räntehöjning, vi var inne på det. 1,75% lämnar man styrränta på oförändrad idag, men Riksbankschefen Erik Thedéen och hans direktion fortsätter att flagga för en möjlig räntehöjning senare i år. Noterar att tillväxten under sommaren har visat styrketecken, vilket dock inte gjort något avtryck på vare sig sysselsättningen eller arbetslösheten i Sverige. I ett pressmeddelande säger då Erik Thedéen att om vi har fått in högre inflationsutfall än vad vi och många andra trodde i juni. Vi har fått det, menar han på. Och på det hela taget står sig utsikterna och prognoserna i stora drag, tillägger han då med hänvisning till Riksbankens penningpolitiska rapport i juni, som man ju kan grotta ner sig i om man har lust med det. Själv har jag tvätttid, så att jag hinner inte det just idag. Alcazar ligger på näst på spellistan. Stay the night här i P4 Västmanland.

0: På väg med utanpå hjärtat, utanpå min skjorta. Det är dags för en kort rapport ifrån Radiosporten, direkt ifrån ryttar-VM i Aachen.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Och det senaste från VM i Aachen i Tyskland som bubblar fram, där det handlar om hoppning, lagtävlingen och den individuella konkurrensen hela dagen idag. Det svenska laget måste hitta uppåt vindar under sina vingar med tanke på den svaga svenska mästerskapsstarten igår. Första svenska ekipaget nyss genom banan, Petronella Andersson och hästen Odina, felfritt över de 16 hinderna. Härligt.
3: Ja, Petronella red suveränt idag. Hon gjorde inte en enda minimal miss någonstans. Hästen hoppade verkligen suveränt.
2: Var det en runda som du satt och var nervös under?
3: Ja, men lite så. Igår tyckte jag det såg lite... Det är svårt med tidshoppningen, men så fint hon red idag.
2: Igår rev de ett hinder, Petronella och hästen Odina, idag felfritt. Vad var det som var bättre idag?
3: Men det är klart, med den här typen av hoppning, större hinder och man har... Det är ingen jättepress på tiden. Hon kan hålla ihop hästen på ett annat sätt, hålla fjäder i hästen hela tiden. Så att hon red väldigt, väldigt säkert, och här känner hon sig trygg, tror jag.
2: Vad betyder det här för det svenska laget då? Det är tre ekipage kvar.
3: Ja, de måste leverera felfritt, i alla fall minst två av dem. Det måste de göra. Men det är klart att det är en smakstart, att det taggar ju laget när man har en sån superrunda att börja med.
2: Petronella såg också glad och uppspelt ut när hon red av banan. Mm.
3: Vi ska ju tillägga också att det är många som hoppar felfritt idag. Så att fast den banan är stor, så är det många duktiga ekipage.
2: Och med tanke på det, också jätteviktigt då att Sverige börjar felfritt.
3: Verkligen, vi har inte råd med någonting idag.
2: Nej, det handlar om att vara bland de 10 bästa lagen för svensk del för att få hoppa avslutande rundan imorgon i lagtävlingen. Sverige på 12:e plats när tävlingarna börjar idag. Nästa svenska ekipage, Henrik von Eckermann och hästen Minute Man, som startar strax före klockan 13. Maria Gretzer, Christian Olsson, direkt till dig från Ridsport-VM i Tyskland.
4: Klockan är 11:30, det blir nyheter. Kokningsrekommendationen för dricksvattnet i Kungsör hävs nu med undantag för Rabostan, med reservation för uttalet där. Provtagning och analyser visar att dricksvattnet uppfyller kraven och kan användas som vanligt, och det betyder att vattnet kan drickas och användas för matlagning och andra hushållsändamål utan att kokas nu.
0: Kollektivtrafiken, VL, Västmanlands lokaltrafik, tar emot mängder av klagomål från olika resenärer.
4: Ja, Fanny har synpunkter på hur chaufförerna sköter sitt jobb.
5: De har ju ingen respekt för passagerarna alls, alltså. Det är farligt att åka buss idag.
6: Fanny Westerlund från Västerås. Cirka 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare, konstiga tidtabeller, försenade bussar till en app som inte alltid vill fungera. Fanny menar att alla klagomål borde styra verksamheten åt rätt riktning.
5: Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt, att de kan ta åt sig av det och kan försöka jobba på det åtminstone.
6: Christer Mandorf är chef för kundservicen på VL, och han välkomnar att resenärerna hör av sig till bolaget.
7: Vi tycker att det här är jätteviktigt, så vi tar oss tid till det här.
8: VL blir bättre av synpunkterna.
7: Absolut, det är jätteviktigt. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter.
4: Reporter Terje Lund.
0: 18 bostäder var det som totalt förstördes vid en stor radhusbrand i Arboga för några dagar sedan.
4: Och när ett hem brinner ner, då börjar en omfattande process med försäkringsbolagen om vad som kan ersättas.
9: I det initiala skedet så handlar det ju primärt om att vi kan lämna ersättning för tillfälligt boende, och vi kan också lämna ersättning om man behöver köpa förnödenheter.
10: Ingrid Fils, skadechef på Länsförsäkringar i Västerås. När det gäller ekonomisk hjälp till att bygga upp sitt hus igen efter det brunnit ner ser det lite olika ut på grund av att olika försäkringsbolag är involverade. Och det beror även på hur man själv är försäkrad.
9: Ska man generalisera så kan man ju säga så här, att i en vanlig villa försäkring så står ju försäkringsbolagen för återuppbyggnation av totalskadade byggnader. Sen så en vanlig hemförsäkring ersätter ju lösöre och också de här merkostnaderna för tillfälligt annat boende under perioden när man bygger upp bostäderna igen.
4: Reporter Amelie Haglund.
0: Tänkte på det, Patrik, vad skönt för dem som har behövt koka sitt vatten här nu i flera dagar och att äntligen då kunna använda det.
11: Ja, det måste ju underlätta bra mycket i vardagen att slippa göra det.
0: Gud,
11: det slipper man alltså i nästan hela Kungsörs kommun.
0: Ja.
11: Undantag för Rabostan. Så, ja, jag är osäker på hur det uttalas, får jag erkänna.
0: Jag kan inte heller hjälpa dig där. Nej. Det är ett område i Kungsör som jag inte är bekant med. Men är det så att vi uttalar det helt knasigt, så får man väl ringa in då och berätta om man själv... Ja, vet hur det ska vara.
11: Gör gärna det.
0: 021 ja. 495 25 25. Markus, var är du någonstans nu?
12: Ja, det börjar dra ihop sig. Jag börjar närma mig Skultuna, va?
0: Ja, och det är där det är tänkt att du ska för första gången testa surströmming idag.
12: Ja, det är platsen som det förmodligen blir. Ja, det blir nog det.
0: Ja, spännande ja. Tycker jag.
12: Ja, värdemässigt har vi det.
0: Är jag ensam om att tycka det, eller tycker du det är spännande?
12: Ja, lite spännande sådär. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig heller, men det är ja, spännande, absolut. Mm. Värdemässigt så får vi det ganska så, inte jättespännande, men en hel del sol, kanske några enstaka regnskurar under dagen här på sina håll i länet, och temperaturmässigt 17-21 grader. Sen under kvällen sen så blir det också mestadels klart, men kan bli någon liten dis eller dimma på sin håll.
0: Tycker det låter som perfekt väder den 20 augusti som det är idag. Det här är Agnes.

Agnes med Ego här i P4 Västmanland. Nu har jag sökt på så mycket surströmmingslåtar här som jag har kunnat, och det finns en, jag ska inte säga en hel del, men jag hittade ett gäng, och framförallt då Tore Skogmans version surströmmingspolkan. Den ska jag lägga in i spellistan så fort Marcus är redo att ta del av sin första surströmming. Jag har ju lagt upp en bild på vår Facebook-sida också, här, första gången och enda tror jag som jag har testat käka surströmming. Inte så att jag inte velat, men det är lite omständigt. Det är ingen i min bekantskapskrets som har anordnat surströmmingsskiva liksom, och jag själv har inte heller gjort det än, ska jag säga. Det kanske blir av. Inte till idag, men kanske framöver. Året är 2010. Jag sa det att jag var med i en pistolskytteklubb, och det är en man på bilden också där som jag inte kommer ihåg namnet på. Och då skriver Reinar till mig: det ser ut som Ragnar Skanåker, han tävlar fortfarande. Gör han det? Tävlar han fortfarande? Det är fan fantastiskt. Ja, en sån legend sköt jag med. Han var både bra på många, bra på att skjuta, men också väldigt bra på det här med att käka surströmming.

0: Mimosa med Darin.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. Let's go girls.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Klockan är nu 14 minuter i 12. God middag på dig, kanske man ska säga. God lunch, smaklig spis och allt det där. Är det surströmming du har i matlådan idag? Nej, man har inte det i mat. Ingen matlåda mat, är det verkligen inte. En gång på en annan arbetsplats hade jag fiskbullar med till lunch. Och då kan jag säga, det tog hus i helvete. Det var inte populärt, så där fick jag lära mig. Jag var ung då, förklara mig den hårda vägen att det var inte okej matlåda mat. Så att, ibland får man lära sig genom att göra fel. Så är det. Du, någonting helt annat. Det här med influensan är ju aktuell och influensavaccin. Starkare doser av influensavaccin för alla som är över 65 kan leda till färre sjukhusinläggningar enligt en stor studie.
1: Ja, vi tycker att det här är en jättebra och intressant studie, att man har sammanställt så många olika studier inom det här fältet för att kunna få starka resultat.
2: Det säger Johanna Rubin, utredare på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten. I Sverige så rekommenderas de starkare doserna idag endast till personer som bor på särskilda boenden, SÄBO.
1: Det är ju den sköraste gruppen äldre som bor på särskilt boende för äldre. Och så där har vi en sån rekommendation.
2: Starkare vaccin kan man antingen få genom att läggs till en adjuvans, just ett förstärkningsmedel för att vaccinet ska agera mer kraftfullt. Eller man kan få starkare vaccin med en högre dos som innebär att man har mer antigen i vaccinet. En sammanställning av 8 studier i tidskriften JAMA visar att båda metoderna ledde till färre sjukhusinläggningar för personer över 65 år.
1: Så att det är ju definitivt något som vi lägger till i vår omvärldsspaning om influensavaccin.
2: I nuläget kan Folkhälsomyndigheten inte säga om rekommendationerna kommer att ändras, men man funderar på att göra en utredning där vinsten med att färre läggs in på sjukhus jämförs med kostnaderna för ett starkare men dyrare vaccin. Och frågan är vilka riskgrupper som i så fall skulle kunna få ett starkare influensavaccin.
1: De som vi kallar riskgrupper, det är ju dels personer som har kanske någon hjärt- eller lungsjukdom eller så, men en riskgrupp är ju också ålder, de här som vi har då över 65 år. Och om vi gör en sån här utredning, då kommer vi ju titta på alla de här olika riskgrupperna och se vem som bäst liksom har värde av eventuella andra vaccin.
0: Johanna Rubin säger det på vaccinationsenheten på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Vetenskapsradions Annika Östman.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Arvid Nero heter den här killen och låten heter Tiden. Den har du här i P4 Västmanland. Goda nyheter för Kungsörsborna, Patrik. Nu behöver man inte koka dricksvattnet längre.
1: Nej, kokningsrekommendationen för dricksvattnet hävs nu i Kungsör med undantag för Rabostan. Provtagning, analyser visar att dricksvattnet uppfyller kraven och kan användas som vanligt. Man kan alltså dricka vattnet och använda det vid matlagning och andra hushållsändamål utan att koka.
0: Det har varit flera dagar som de behövt koka dricksvattnet och detta på grund av att det har varit läckor som avlöst varandra.
1: Ja, flera stycken hela tiden.
0: Ja. När det gäller Arboga, 18 bostäder totalförstördes ju där vid en stor radhusbrand för några dagar sedan.
1: Ja, när ett hem brinner ner då börjar en omfattande process med försäkringsbolagen om vad som kan ersättas. Ingrid Wills är skadechef på Länsförsäkringar i Västerås.
2: Ska man generalisera så kan man ju säga så här att i en vanlig villa försäkring så står ju försäkringsbolagen för återuppbyggnation av totalskadade byggnader. Sen så en vanlig hemförsäkring ersätter ju lösöre och också de här merkostnaderna för tillfälligt annat boende under perioden när man bygger upp bostäderna igen.
0: Mycket om branden i Arboga kan man ju höra i appen Sveriges Radio. Bara söka på Arboga eller gå in på din lokala sida där, P4 Västmanland. God middag, säger jag till Maria Andersson på Trafikredaktionen. Är det lugnt?
3: Ja, det är väl i stort sett ett stabilt läge på vägarna. Inga större akuta störningar i alla fall. Men jag tänkte nämna ett vägarbete och det är länsväg 252 mellan Hallstahammar och Kvicksund, eller mellan Sörstafors och Strömsholm då. Det är ett rörligt vägarbete. Halva vägen tas i anspråk. Trafiken regleras med trafikljus, så en del störningar på den sträckan. Och ni får räkna med lite kö då, ni som tänker köra 252 mellan Hallstahammar och Kvicksund. Men i övrigt då ett gott läge. Inga större störningar i tågtrafiken heller. Och till slut då, blodbussen, den står vi i ICA-laget i Hacksta i Västerås. Och det gör den fram till klockan 17, men man stänger 12.15 till 13.30 för lunch där. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.
6: Hej, ska vi checka in?
7: Gift vid första ögonkastet i SVT.
8: Just nu sett som en dröm.
7: Nu dubbelt så stort. So
9: dömer du mig redan?
7: Och alla par bor under samma tak.
10: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
11: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
7: Gift vid första ögonkastet XL.
12: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
7: Nu på SVT Play.

0: Ja, det borde nästan vara olagligt att få lyssna på den här låten och inte ha semester. Jag får såna här otroliga semestervibbar. Madonnas La Isla Bonita. Och det du hörde naturligtvis i P4 Västmanland. I Ekot klockan 12 hör vi bland annat om Riksbankens räntebesked och att regeringen vill att priset på taxiresor blir tydligare efter rapporter om oskäligt höga priser. I Ekostudion, Angela Wiese Edeler. Nu är klockan 12.
1: Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda efter rysk attack mot Kiev i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Här är Ekot klockan 12 i studion Angela Wiese Edeler. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men säger samtidigt att en räntehöjning senare i år är sannolik eftersom kriget i Mellanöstern fortsätter att skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Vi ska höra Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
3: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
2: Nej, men det är ju signalen i både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
3: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar, vad ser ni framför er?
2: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvar, så får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om att nu fundera på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att

0: Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
1: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna fortfarande är ganska spretiga. Och Riksbanken säger att den här mätbara inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men både tillväxten och inflationen under sommaren har varit ändå högre än i prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar. Och att det finns kvar då, men som sagt, bilden är inte entydig.
0: Och hur ser prognosen ut framåt då?
1: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken. Och det betyder ju att man sannolikt då genomför flera höjningar, kanske redan närmaste halvåret än just den här ena som man har flaggat för.
0: Och vad innebär det i så fall om räntan höjs?
1: Ja, så många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan ju också skapa stora ekonomiska problem i samhället. För billiga pengar riskerar att öka skulderna ännu mer och balanserna i samhället ökar. Obalanserna och även riskerna för det finansiella systemet och den så kallade normalräntan där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
0: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
2: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker, som skriver ukrainska medier. Förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning, och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
0: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
3: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige, som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet, så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
4: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar, och under VM så gav

0: man på flera håll tillföra tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
1: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
2: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över, och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, ja, men kan få träffa varandra och festa lite längre.
3: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Carlsson.
4: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon, och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta, och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
5: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris, när det i själva verket är ett jämförpris för en 10-kilometers resa som tar 15 minuter.
4: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
5: Infrastrukturminister Andreas Carlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
4: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan, så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor, så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska tillgodogöra sig information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
3: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Seidon Lund.
6: Och Angela Wiese Edler var det vi hörde där i Ekosändningen. Själv heter jag Jonna Noblin, och inte vid min sida bokstavligt talat, men billigt talat i programmet hittar vi dig, Markus Ytter.
7: Ja, det gör vi. Det är klart jag är vid din sida.
6: Men rent geografiskt, var är du då någonstans?
7: Ja, en bit bort. Jag är i Skultuna faktiskt.
6: Ja, och där skiner solen.
7: Ja, det gör den. Och det gör den ett tag till här också. Solen skiner lite över hela länet just nu, skulle man kunna säga. Men med enstaka undantag för ett par regnskurar som finns lite lokalt över länet. Temperaturer 17-21 grader får vi idag. Svag vind under kvällen och natten. Mestadels klart, men det kan även bli lite dis och dimma på sina håll.

0: Danny Saucedo med Amazing, 14 minuter över 12 klockan. Glad torsdag på dig. Nu i dagarna så har det getts ut en ny bilderbok som riktar sig då till yngre barn, Fantasilandien.
1: Och Lisa Elvelin, det är du som har skrivit den här boken, du är västeråsare och numera även författare. Det här är din första bok som du gör och den publicerades i måndags. Hur känns det för dig?
2: Ja, det känns jätteroligt, superspännande. En helt ny erfarenhet.
1: Och hur länge har du jobbat med den här boken?
2: Sen jag började jobba med förlaget så är det ungefär ett år, men sen så skrev jag den för flera år sedan. Så att den har fått marinera och skrivas om några gånger sedan dess.
1: Hur skulle du säga att boken har levt med dig och förändrats över tiden då?
2: Ja, vad ska jag säga? Alltså, den har väl växt lite i takt med barnen också och fått lite nya infallsvinklar.
1: Hur har det här arbetet varit med att då ta sig an och skriva en barnbok så här?
2: Ja, men det har varit jättekul. Det är en helt ny utmaning, ett nytt område som jag inte liksom har jobbat med. I alla fall inte så att någon annan ska få ta del av tidigare. Jag har fått utmana mig själv, fått några nya grå hår. Men det har varit jättekul.
1: Nu har du ju boken i handen också. Vi bläddrar igenom den precis. Det är väldigt häftigt att du både har liksom tecknat illustrationerna till och skrivit. Hur har den processen varit då att göra både och?
2: Jo, alltså det var ju kanske inte originalplanen att jag skulle göra illustrationerna själv. Men sen när jag fick liksom frågan om jag hade lust så kände jag att det måste jag testa och utmana. Jag tycker jättemycket om att skapa på alla möjliga sätt. Så att ja, jag ångrade mig väl typ 5000 gånger under tiden. Men sen när allting var klart så kändes det superhäftigt när jag hade allting liksom framför mig. Så att det var jätteroligt, men verkligen en utmaning.
1: Och varför har du valt att göra just en bilderbok för 3-6-åringar?
2: Jo, men jag skrev den från början lite på skoj. Istället för att vara tjatig mamma så tänkte jag ta till ett annat mer kreativt trix för att få stopp på soffhoppandet. Så därför skrev jag den här boken, så har det varit en godnattsaga för mina barn. Så att det har varit lite så här roligare sätt. Men sen fick den ta fart. Liksom.
1: Mm. Vad handlar boken om du beskriver den själv?
2: Ja, men den handlar om alltså barn som är rörliga, kreativa, leker och fantiserar fritt. Vart det kan ta vägen och ja, men lite så här, vad händer när man ramlar tillbaka till verkligheten också. Så det finns lite vardagsrealism i också.
1: Och vad hoppas du på när det gäller den här boken nu då?
2: Men jag hoppas att det är jättemånga som vill läsa den och tycker att den är rolig. Framförallt så ska det vara en kul och mysig bok att läsa tillsammans. Eller för dem som är lite äldre och kan läsa själv. Men för oss har det varit en jätterolig godnattsaga och det hoppas att det blir för många andra också.
1: Nu var ju det här den första boken du har skrivit och illustrerat till. Har du fått blodad tand och vill fortsätta skapa på det här sättet?
2: Absolut, jag hoppas att det kommer bli många fler.
1: Det säger då numera författaren Lisa Elvelin härifrån Västerås. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: I knew you här med Taylor Swift i P4 Västmanland 20 minuter över 12, 20 augusti. Idag är det surströmmingspremiär.
1: Ja, surströmmingspremiär och jag befinner mig på Vallonens mötesplats i Skultuna och jag har fått en, ja, det är en liten hedersplats jag har fått. Jag sitter längst ut på ett bord där de har haft lite surströmmingspremiär här precis nyss, men vad jag har fått höra så gör de i ordning just nu en liten klämma till mig också, så jag ska få prova på det här med surströmming också. Men bredvid mig här så har jag ett riktigt surströmmingsproffs, Inger Seger. God förmiddag. Eller eftermiddag kanske jag säger.
2: Ja, hej hej. Inger Seger heter jag.
1: Hej. Surströmmingsproffs kallar jag dig. Du har ätit en hel del surströmming i dina dagar.
2: Ja, vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5. Och det är väldigt speciellt när vi sitter, vi är ju pratiga, men när jag gör ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
1: Ja, och vad är det som är så speciellt med just surströmmingen då?
2: Ja, det är smaken. Och sen alltihopa, jag äter på hårt tunnbröd och lök och så.
1: Ja, och det är något liknande jag ska få tror jag också. Jag ska ju prova det för första gången här nu. Finns det något jag borde tänka? När jag kom hit så jag känner ju direkt att det luktar lite grann. Mm. Lite speciellt. Men jag räds inte av det riktigt. Men jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Vad har jag för smaker att förvänta mig då?
2: Ja, det är lite salt kan man tycka. Och sen kan man bli törstig. Man brukar vilja dricka mycket efteråt. Ja, det är väl det.
1: Ja. Och vad tar man helst till en sån här?
2: Ja, när jag gör surströmming har skiva hemma, då har jag svagdricka som vi dricker. Men här har vi fått cider och vatten. Var det nog mer? Mjölk också är det många som dricker. De som är från Norrland, vi har flera norrlänningar.
1: Ja, och nu ser jag, nu har mina klämmor kommit in här tror jag. Ska vi se, blir jag serverad här? Sitter jag, ska vi se, då kommer den in här. Och
3: hur? Nu har jag delat den på mitten så att den går lätt att äta. Potatis, surströmming, gräddfil, rödlök. Ja, det är väl det.
1: Och ja.
3: Du ser där att det tittar ut en liten strömming där.
1: Ja, jag ser att den tittar ut där.
3: Det är bara 4 smala bitar, men
2: måste få något att dricka.
3: Ja, du ska få något
4: att dricka. Är du nervös, Marcus?
1: Ja, lite grann. Jag känner att jag får lite puls här, men det ska gå bra det här. Men jag kan äta det med händerna, va? Det funkar bra.
4: Ta munnen.
1: Ja, då tänker jag, Inger, du får första parkett här nu. Nu tar jag en tugga.
2: Tycker du är modig?
1: Mm.
3: Alla är vi barn i början.
1: Jo, men det här.
2: Ja,
4: alla är vi barn
1: i början.
4: Det
1: var lite speciellt. Ja, alla är vi barn i början. Och jo, men det här, det var inget fel det här.
3: Jag kan säga att man vänjer
1: sig. Ja, lite speciell smak så där. Men nu har jag provat.
3: Ja.
1: Och jag kommer nog äta upp i alla fall en av de här klämmorna, det tror jag.
2: Oj!
1: Ja, då kanske ni har en gäst till här vid bordet nästa gång, jag vet inte.
2: Ja, just det, välkommen.
1: Ja.
2: Där du.
1: Ja, tack så jättemycket. Jag ska äta upp den här mackan nu. Jonna, jag lämnar över till dig helt enkelt.
4: Ja, och jag har laddat upp med Tore Skogmans surströmmingspolka. Lyssna och njut.
1: Ja, men härligt.

0: Ja, det är bara surströmmingspremiär en gång om året och det är klart att vi ska lyssna på Tore Skogman, vår egen stolthet. Surströmmingspolkan.
1: P4, Västmanland. Sveriges Radio.

0: Vi får höra mer om Miles Smiths Heaven en annan gång, för nu ska vi över till Radiosporten. Det är en kort rapport ifrån Ryttar-VM i Aachen det är dags för.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och VM som galopperar fram i Aachen i Tyskland. Här handlar det om hoppningens andra tävlingsdag och en pressad situation för det svenska landslaget som inledde VM blekt och dystert igår. Ett svenskt ekipage av de fyra har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina som var felfria över samtliga hinder. Bra start för laget, det svenska.
3: Väldigt säker prickfri runda, men det är många som rider felfritt idag. Och så att det behövs. Vi måste fortsätta leverera felfria runder om vi ska kunna ha någon som helst häng på det här.
2: Sverige ligger 12 i lagtävlingen av de från början 31 startande nationerna. De 10 bästa efter dagens tävlande kvalar in till finalen i lagtävlingen imorgon. Sverige måste alltså förbättra sig tydligt jämfört med den första dagen. Det är en tydlig press.
3: Ja, visst är det det. Men jag tror att de är så rutinerade just och de är absolut taggade ordentligt. Och fick en bra kick här ifrån Petronellas fina start.
2: Du, vädret, hur är det i Aachen, Maria?
3: Perfekt än så länge.
2: Växlande molnighet,
3: härlig liten, lite lätt bris, runt 20 grader.
2: Är det gynnsamt för Sverige, tror du?
3: Ja, det är gynnsamt för alla.
2: Nästa svenska ekipage är Henrik von Eckermann, han som var världsetta drygt 3 år. Inte är det längre, han är på 44 plats på världsrankingen. Han tävlar nu med en av sina nya förmågor, Minuteman, om ungefär en halvtimme. Vad är det för ett ekipage?
3: Ja, men jag såg en liten skymt av dem i Falsterbo. Det var inte bra, men han har nog slipat på detaljerna sedan dess. Och igår var den riktigt, riktigt stabil och fin.
2: Det är ju det svenska ekipage som ligger bäst till individuellt efter den första dagens tävlingar igår. Med andra ord viktigt för dem både i lagtävlingen och i den individuella konkurrensen om en halvtimme från Eckermann och Minuteman.
4: Klockan är 12:30, nyheter. Nu behöver inte kungsörsborna koka dricksvattnet längre. Kokningsrekommendationen för dricksvattnet hävs med undantag för Rabostan. Provtagning och analyser visar att dricksvattnet uppfyller kraven och kan användas som vanligt. Man kan dricka det och använda det till matlagning utan att koka det.
0: Vik Hockeys hemmaarena ABB Arena Nord kommer att rustas upp.
4: Ja, det är en del av de 100 miljoner som Västerås stad satsar på Rocklunda som kommer att användas till det.
5: Västerås har idag Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk. ABB Arena Nord, eller Rocklunda Hall som heter från början, är otroligt gammal.
6: Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen. Det står klart efter att de som arbetar med området berättat för politikerna hur arbetet och planerna ser ut efter att man köpt tillbaka området.
5: Vi måste göra någonting åt den här hallen för att få den att överleva ett antal år, säg 8, 10, 12 år till. Så att vi har tagit fram väldigt konkreta förslag i en förstudie, så just nu för vi dialog med dem för att se vilka steg vi kommer att ta.
7: Så hur mycket av pengarna av de här 100 miljonerna kommer att gå till det?
5: Det kan inte svara på dagsläget i och med att dialogen är påbörjad. Eventuella åtgärder också kan inte göras under säsong, utan det är efter säsong man får påbörja åtgärder.
4: Reportrar Josef Jakobsson och Lukas Nordén.
0: En stor radhusbrand i Arboga för några dagar sedan gjorde ju att 18 bostäder totalförstördes.
4: Och nu börjar arbetet med försäkringsbolagen och vad som kan ersättas och inte. Ingrid Fils är skadechef på Länsförsäkringar i Västerås.
8: Ska man generalisera så kan man ju säga så här att i en vanlig villa försäkring så står ju försäkringsbolagen för återuppbyggnation av totalskadade byggnader. Sen så en vanlig hemförsäkring ersätter ju lösöre och också de här merkostnaderna för tillfälligt annat boende under perioden när man bygger upp bostäderna igen.
0: 12:30 är klockan i detta nu. Patrik Åström gav oss lokala nyheter. Jag heter Jonna Nublin och ja, Marcus, du heter ju Marcus Ytter.
9: Ja, det gör jag.
0: Mm, även idag.
9: Hela dagen.
0: Du får se till att ändra dig.
9: Ja.
0: Ja, det var inte så tokigt med surströmming alltså.
9: Det var inte så farligt det där med surströmming faktiskt. Det var ganska gott till och med.
0: Du tänker, vad är det allt det här som folk snackar om, va?
9: Ja, men nu kan man vara med i de där samtalen och prata lite surströmming, men kan jag säga att jag också har provat.
0: Skönt, bra. Du fick ju två klämmar, om du tryckte en eller?
9: Ja, en har jag ätit upp, men en har jag plastat in lite fint här, så den tar jag med mig.
0: Ja, gött. Kan vi inte öppna den här i studion sen, så kan alla få ta del av doften?
9: Ja, men det tycker jag. Då kan vi småbjuda lite på den som vill, helt enkelt.
0: Du, vi får en liten kort uppdaterad prognos om vädret. Vad säger den?
9: Ja, vädret då. Det blir ju mestadels soligt väder i länet idag. Någon enstaka regnskurar kan det bli under dagen på sina håll. Temperaturer någonstans mellan 17 till 21 grader och svag vind på det. Och sen under kvällen så fortsätter det att vara mest klart väder, men lokalt kan det bli lite dis och dimma lite senare på kvällen.

0: Tina Turner med Private Dancer här i förmiddag i P4 Västmanland. I nästan 3 dygn så har Kungsörsborna rekommenderats koka dricksvattnet efter att flera vattenläckor avlöst varandra i kommunen. Men nu har kommunen alltså meddelat att rekommendationen hävs. Martin Ahlbom, VA-chef i Kungsör, är med nu. Martin, varför häver ni kokningsrekommendationen?
1: Proverna visar att vattnet är godkänt efter de första läckorna.
0: Och vad är det man har kikat på då?
1: Det är att vattnet har en god kvalitet, att det är säkert att dricka och använda.
0: Tanken var att ni skulle få de här svaren på vattenproverna redan igår, men det tog lite längre tid än tänkt. Alltså, vad är det som har tagit tid?
1: Ja, det tar ju längre tid för labbet att analysera, får vi ett meddelande om. Och då måste vi förlänga den här kokningsrekommendationen för att vi vill vara säkra på att det är säkert för våra invånare att dricka det.
0: Det finns 2 gator dock i Robustown, utan man det så, strax söder om Kungsör, där kokningsrekommendationerna består. Varför där?
1: Där har vi inte fått tillbaka provsvaren än, i och med att det var den sista läckan vi hade och vi har inte hunnit få tillbaka provsvaren helt enkelt.
0: Är provsvaren så liksom detaljerad att man har kikat på områden eller gator eller sådär, alltså i sin provtagning?
1: Beroende på vart vi har haft läckorna, ja, och omfattningen. Men vi har kontrollerat hela ledningsnätet då, förutom Ravostan, som det kom en läcka sent igår.
0: Hur länge kommer de behöva koka sitt vatten?
1: Vi förväntas få svar under fredagen här.
0: Imorgon?
1: Imorgon, precis.
0: Men om det drar ut på tiden, då kan det bli hela helgen som de är uppe mot en vecka då för de som bor just i det området?
1: Det kan det bli, absolut. Vi hoppas på provsvar imorgon.
0: Jag förstår det. Men vad har ni gjort från kommunens sida? Har ni satt ut vatten eller så, hur ser det ut? Ska man bara finna sig i att koka vatten?
1: Ja, precis. Det är ju sådana oförutsedda händelser som kan ske. Och det är då vi går ut med rekommendationer om att koka vattnet. Sen finns det ju också att hämta på olika platser i Kungsör.
0: Och den informationen har ni gått ut med till berörda då?
1: Ja, precis. Vi har gått ut med det på hemsidan vart det går att hämta på Kungsörs hemsida.
0: Och det kommer man fortsatt kunna göra, särskilt då för dem i Rabostan?
1: Ja, precis. Vi kommer köra ut tankar centrerat till dem som kvarstår då.
0: Det är ganska vanligt att vattenläckor blir som ringar på vattnet, alltså att de kommer så en efter en som verkar vara fallet här. Men hur jobbar ni med förebyggande för att inte hamna i en liknande situation framåt?
1: Vi jobbar ju ständigt med förnyelseplanering och förnyar ledningsnätet så att vi ska minska våra läckor.
0: Okej, men framåt om man håller på med renovering så kan det ju uppstå läckor ändå, eller?
1: Absolut, det kan uppstå läckor fortsatt. Det kommer ta många år innan man är i fas med den förnyelseskulden som vi har. Som i princip hela landet har i VA Sverige.
0: All right, men just nu alltså 2 gator i Rabostan strax söder om Kungsör där kokningsrekommendationen kvarstår. Men för övrigt så är det bara fritt fram, drick vattnet från kran.
1: Ja, precis.
0: Martin Ahlbom säger det, som är VA-chef i Kungsör, alltså vattenavloppschef.

0: Khalid och Griffin med Save My Love. Vi snackar om vattenläckan i läckorna ska man väl säga i Kungsör. De har ju avlöst varandra och då har Kungsörsborna i nästan 3 dygn fått koka sitt vatten, dricksvatten. Lukas, du vet exakt nu vilka gator det är då som den här hävningen inte har hävts.
1: Ja, det är ett område söder om Kungsör som heter Rabostan och det är 2 gator där, Ulvhällsvägen och Slosersvägen. Så ja, bor du där och lyssnar, ja men då gäller inte den här hävningen av vattenrekommendation eller av att du måste koka vattnet.
0: Tror du inte man, om man har bott i Kungsör, hade jag gjort i alla fall de här dagarna, att jag hade uppdaterat mig via kommunens hemsida och Facebook typ var 5:e minut?
1: Jo, klick. Men det har ju visat sig att det inte ens alltid har hjälpt den här gången. Om man har gått in i många grupper på Facebook till exempel så är det många som har sagt, jaha, ska man koka vattnet? Vem har... Det är inte någon som har sagt det till mig. Jag har druckit det som vanligt. Men då är det ju för att det blev ju tekniskt fel när de skulle skicka ut ett sms från kommunen. Så det var ju inte alla som ens hade koll på det här i början.
0: Nej, man går ju inte in på hemsidan stup i kvarten om man inte vet att man väntar ett beslut.
1: Exakt, och när tänker man säga att om jag måste gå in och kolla hemsidan, tänk om det blir kokningsrekommendation på vattnet.
0: Nej, det ska jag börja göra en gång om dagen. Ska jag börja göra det. Direkt när jag vaknar på morgonen. Direkt. Nej, usch. Vi ska inte lägga till en
1: Nej,
0: grej.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, men så är det i alla fall. Rabostan strax söder om Kungsör på gatorna.
1: Ulvhällsvägen och Slosersvägen.
0: Ni måste fortsätta koka.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
4: Det är väldigt svårt med politik liksom.
5: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
6: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
5: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

New Kid med Hurricane här i P4 Västmanland. De har gjort många spelningar och varit väldigt populärt, men nu ska de ju lägga ner. Jag pratar om det lokala bandet LBSB, Lika bär smakar bäst. De har en inplanerad hejdå-konsert i oktober i Västerås. Så får vi väl verkligen hoppas att de spelar den här låten. Au revoir! Fan vad dålig spanska jag har.

0: Pratar du franska, Amelie?
1: Oui.
0: Ja, men då kan du få ava. Den heter ju hej då.
1: Nej, au revoir.
0: Ja, precis. Nej, jag råkar säga att jag är så himla dålig på franska. Jag har inte läst det, jag läste tyska och sen är jag lite, har jag kört ganska mycket sådana app med spanska. Mm. Så de språken ligger mig närmare än franskan.
1: Jag försöker lära mig franska nu, men det är så svårt att uttala franska som svensk.
0: Mm.
1: Det är inte lätt.
0: Jag har hört att det ska vara enklare som skåning som jag är, för att R-en är ganska lika.
1: Ja, makes sense.
0: Ja. Men jag har inte gett mig på det än, vi får se. Det är många språk som ligger på min to learn list.
1: Det är samma här.
0: Och jag är så dålig. Ja, du har kommit hit i alla fall. Vi ska ge oss en nyhetsuppdatering. Kungsörsborna behöver ju inte koka dricksvattnet längre.
1: Nej, kokningsrekommendationen för dricksvattnet i Kungsör hävs nu efter nästan 3 dygn på grund av flera vattenläckor som då avlöst varandra i kommunen.
2: Proverna visar att vattnet är godkänt efter de första läckorna. Vattnet har en god kvalitet och att det är säkert att dricka och använda. Vi har kontrollerat hela ledningsnätet då, förutom Ravostan.
1: Det säger Martin Ahlbom, VA-chef i Kungsör. Och rekommendationen att koka sitt vatten gäller alltså fortfarande i området Rabustan. Där har man inte fått tillbaka provsvaren än. Och det förväntas man få imorgon. Men om man inte får det kan rekommendationen att koka vatten kvarstå över helgen för de som bor just där.
0: Många klagomål kommer in till VL, alltså Västmanlands länstrafik.
1: Ungefär 100 klagomål i månaden kommer in till VL och det handlar om allt från stressade förare till konstiga tidtabeller och försenade bussar och även att appen inte fungerar. Fanny Westerlund från Västerås, hon åker buss flera gånger om dagen och har varit med om att flera incidenter och tycker bland annat att förare kör iväg för snabbt innan passagerare då hinner sätta sig och hon säger att hennes barn flyger som vantar.
3: De har ju ingen respekt för passagerarna alls alltså. Det är farligt att åka buss idag. Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det och kan försöka jobba på det åtminstone.
1: Och Christer Mandorf som är chef för kundservice på VL säger att de gärna tar emot fler synpunkter och menar att de bara blir bättre av dem.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Det är ju inte bara sport och internationella nyheter, lokala nyheter och kultur och sånt som man blir uppdaterad av här i P4. Vi är så breda så vi bjuder till och med på nyheter från Sveriges Radio Finska. Det är dags för en sån uppdatering nu med Marco Sävele.
5: Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
6: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
7: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland där museokorti, museikortet, ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
8: Ja, men det skulle jag verkligen.
7: Varför det?
8: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
9: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
10: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
9: Tror du att du skulle besöka fler museer?
10: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
5: Så svarade Evelina, Eva och Jonas. Reporter Johanna Dixon. Finland tar lärdom av Sverige i hanteringen av afrikansk svinpest.
11: Minister Peter Kylkrainen har ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa.
5: Sverige har lovat att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet de har. Det är det viktigaste vi behöver just nu, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som har varit i kontakt med Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. I Finland konstateras afrikansk svinpest för första gången i slutet av juli. Och hittills har totalt 19 fall av svinpest påträffats i vilda vildsvin i sydöstra Finland. Sverige fick sitt första utbrott av afrikansk svinpest under hösten 2023 i Fagersta och lyckades bekämpa smittan. Livsmedelsverket i Finland har upprättat en smittskyddszon runt det drabbade området. Myndigheterna tänker ett stängsel runt det utsatta området som en möjlig insats, men beslut har inte tagits. Reporter var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Mojka!
0: Moj, moj! Jonna Nublin heter jag som har varit med dig. Marcus Ytter tackar och bockar också för uppmärksamheten. Lyssna nu vidare på P4 Extra och sen blir det ju lokalt eftermiddagsprogram med Lukas och Nina. Bland annat ska de träffa Sverigedemokraternas partiledare som är ute på turné och då gästar länet Jimmy Åkesson. Sen ska de också prata om en djuraffär som rycker ut för de branddrabbade djuren. Mycket lyssningsvärt och glöm inte surströmmingspremiär idag, så att ta dig en klämma.
12: P4 Extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslopp.
13: Fyra män åtalas för Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av fyra poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
14: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en

0: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
1: Reporter är Jean-Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
2: Max Verstappen, you are the world champion!
3: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Ikväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
4: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
1: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League, den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du i P4 Extra.
5: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastorovic. Du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk. 5000 liter i sekunden forsade ut i den stora vattenläckan i Malmö igår. Varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Han är rädd för allt man kan vara rädd för. Ändå ställde han upp på att plågas i tv. Aspirerande elitsoldat Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Där någonstans har du de kommande 2 timmarna. Fint att vi får göra dig sällskap. Välkommen.

Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här.

0: Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstad-mannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade appar och på så sätt förmått en 14-årig pojke att ta på sig ett morduppdrag.
0: Och som jag förstår det då, så verkar det som att polisen misstänker i alla fall att han har anlitats av flera olika nätverk.
1: Ja, det är den misstanken som både polisen och åklagaren har. Och det är väl lite att de målar upp bilden av att han kanske har haft det som sin, vad ska man säga, affärsrörelse. Att han mot ersättning då har lagt ut annonser för olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
0: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
1: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvara narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
0: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro, men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
1: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger det en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen, allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
0: Du har ju då pratat med åklagare Anna Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
0: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
1: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
0: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord. Men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han har annonserat om det då?
1: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till åklagaren. Men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här 3 fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon att begå det. Det är ju liksom 3 fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
0: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
1: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
0: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Smash into pieces med Hollow. Ridsport-VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat. Båda felfria, Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minit Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiparna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat helt fria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag.
1: Ja.
2: Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörandet imorgon. Men det kan hända bättre grejer under eftermiddagen.
0: Härligt. Och inga skor som har tappats den här gången, va?
1: Nej, det har du koll på, Maria. Du är vår
2: skoexpert. Än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
1: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
2: Det är en häst, ja.
1: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju inga ryttare vara med om.
2: Nej, det är inte så optimalt.
0: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting sitter där det ska när det fortsätter.
1: Det
0: ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
1: Ja, visst. Hej, vi.
0: Ja, Radiosportens Hej. Christian Olsson och Maria Gretzer är med oss alltså från Ridsport-VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

0: Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick höra om den här läckan igår då?
1: Ja, till att börja med att det verkar som att man har hanterat det väldigt bra under förutsättningarna. Och att jag är väldigt glad över att i det här fallet de berörda kommunerna har investerat i parallella ledningar så att man också hade möjligheten att faktiskt stänga av och köra vattnet en annan väg helt enkelt.
0: Hur vanligt är det att man är så pass förutseende då?
1: Ja, men inte jätte. Och det är klart, läckor det har vi faktiskt varje dag och varje timme nästan. För så pass dåligt skick är vårt ledningsnät i Sverige. Men den här typen av läckor som är på en huvudvattenledning, det blir ju nästan som en explosion faktiskt. Och den typen av läckor är inte särskilt vanliga. Men har man då ingen som vi brukar säga redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
0: Men du säger att vi har läckor varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
1: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är ju en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
0: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
0: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
1: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar. Alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag. Det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till. Och i Sverige idag så tittar vi lite framåt. Så har vi faktiskt ett investeringsbehov i svensk vatteninfrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
0: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar. Utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en VA-avgift så att det är ingen skatt utan går på VA-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
0: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
1: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en VA-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast VA och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb utan då kan det vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att VA-taxan, alltså VA-avgiften, kommer kunna i vissa fall 3- och 4-dubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här. Men då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
0: Men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Jaha, ska jag betala ännu mer i VA-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
1: Men jag kan förstå det, men jag tror också, om man tar några exempel som har varit de senaste tiden, så Gotland till exempel så fick man ju koka sitt vatten i 3 månader nu under jul och nyår. Och jag är helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det. För det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar. Om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen. Men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst, alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
0: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dahlhelm, vd för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
0: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu Luke Combs, Be By You.

0: Du lyssnar på P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Jajamän, det stämmer bra. Klockan är 1:30 och det här är dina lokala nyheter i P4 Västmanland. Vid Kockys hemmaarena, ABB Arena Nord, kommer att upprustas för en del av de 100 miljoner kronor som Västerås satsar på Rocklunda.
2: Västerås har idag Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk. ABB Arena Nord, eller Rocklunda Hall som heter från början, är otroligt gammal.
3: Lenny Hallgren, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Det står klart efter att de som arbetar med området berättat för politikerna hur arbetet och planerna ser ut efter att man köpt tillbaka området.
2: Vi måste göra någonting åt den här hallen för att få den att överleva ett antal år, säg 8, 10, 12 år till. Så att vi har tagit fram väldigt konkreta förslag i en förstudie, så just nu för vi dialog med dem för att se vilket är det, vilka steg vi kommer att ta.
4: Så hur mycket av pengarna av de här 100 miljonerna kommer att gå till det?
2: Det kan inte svara på dagsläget i och med att dialogen är påbörjad. Eventuella åtgärder också kan inte göras under säsong, utan det är efter säsong man får påbörja åtgärder.
1: Reporter Josef Jakobsson och Lukas Nordén intervjuade där. Kollektivtrafiken VL, Västmanlands lokaltrafik, tar emot mängder av klagomål från olika resenärer. Fanny har synpunkter på hur chaufförerna sköter sitt jobb.
5: De har ju ingen respekt för passagerarna alls. Alltså. Det är farligt att åka buss idag.
6: Fanny Westerlund från Västerås. Cirka 100 klagomål i månaden kommer in till VL. Och det handlar om allt från stressade förare, konstiga tidtabeller, försenade bussar till en app som inte alltid vill fungera. Fanny menar att alla klagomål borde styra verksamheten åt rätt riktning.
5: Självklart så tycker jag väl, eller jag hoppas framförallt att de kan ta åt sig av det och kan försöka jobba på det åtminstone.
6: Christer Mandorf är chef för kundservicen på VL och han välkomnar att resenärerna hör av sig till bolaget.
7: Vi tycker att det här är jätteviktigt, så vi tar oss tid till det här.
8: VL blir bättre av synpunkterna?
7: Absolut, det är jätteviktigt. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter.
1: Reporter Terje Lund. Och det var dina lokala nyheter i P4 Västmanland 1:30 med mig, Amelie Haglund. Och vill du ha fler nyheter, då hittar du det precis som alltid i appen Sveriges Radio. Nu fortsätter P4 Extra. Ha en fortsatt fin torsdags eftermiddag.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra fortsätter idag med mig, Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Han är tv-producent, programledare och ena halvan av paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
9: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
9: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
9: Men... tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning, så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om i ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
9: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem, men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket, och det är jag ytterst tacksam för.
0: Vi ska återkomma och borra lite grann i det där, för jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Du, jag vill bara liksom ringa in det lite grann, för att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
9: Ja, men det där, det är väl roligt att använda. Alltså, att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt två låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan. Faktiskt med Anna Book själv nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångarebegreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
9: Yrkesmässigt mycket tveksam. Ja. Men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte? Ja.
9: Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du Black Eyed Peas?
9: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej, men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder att jag tror det har varit svårt att hantera. Så jag valde aktivt att faktiskt inte titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
0: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på.
1: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... Det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänk om. Den kan man diskutera. Men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
0: Ja, att du inte hann bygga upp massa saker, jag förstår.
1: Jag hade varit ett vrak mycket månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor. Men det är viss skillnad.
0: Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
1: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens hjärna påkopplad. Jag hade precis träffat mina kollegor, fotografer och ljudtekniker som hade varit vänliga och gulliga, och jag hade uttryckt min nervositet för vad som ska hända och sånt. Och sen när vi åkte ut med ribbåtar så sa de i princip så här: hej då. Jag bara, vadå, vi ses väl sen? Jag bara, ja, fast nu ska vi inte prata mer med varandra. Vi har fått stränga tillsägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder och ja. Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland, som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks i rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det kan inte, ni är galna, ni kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem, så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
0: Istället blev du en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
1: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju, och då var det bara att hoppa i.
0: Men jag är lite nyfiken på det här också, att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för. Och ändå är du med i det här, så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
1: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
0: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
1: Orostankar, ja.
0: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
1: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra som man blir tillsagd. Mm. Så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer i allmänhet. Alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor, men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
0: Ja. Var till lags.
1: Var till lags.
0: Inte skapa dålig stämning. Ja, jag fattar.
1: Exakt.
0: Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut återhämtat dig. Liksom, vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
1: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här. Och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt med då adjektivisering av adjektivet rädd beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Mm. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt. Och det tar jag med mig varje dag, hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
0: Mm. Och hur känns det att alla ska få se det här nu då?
1: Ja, alltså jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. Mm. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag avslöja.
0: Men det är väl inget fel med det, eller?
1: Jo, kanske.
0: Jaså.
1: Det är väldigt lätt. Det är en klyscha att säga att det är så här. Man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra. Skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det. Att våga visa känslor. Ja, det ska man göra såklart. Men man måste också hitta en balans. Kan inte sitta och grina hela tiden.
0: Nej, men man kan lätt vilja när man ska kasta sig ut för ett stup. Liksom, och bli till så här, nu hoppar du.
1: Ja, men där avslöjade du lite. Ja, jag säger ingenting. Jag har ingenting sagt.
0: Nej.
1: Men watch out.
0: Kalle, du är inte klar om du trodde det. Du får sitta kvar en stund till. Det känns som att du vill avsluta grejer.
1: Absolut inte. Jag blir exakt som jag kände innan. Bara du pratar om det här så känner jag, herregud.
0: Vi ska prata om andra saker här nu också. Vi släpper det där med rädslan en liten stund, tänker. Vi ska prata lite grann om alla dina utmaningar. Till exempel att paddla själv, typ 400-200 kilometer. Mer med Kalle Möller om en liten stund. Här är först Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer, allra högsta grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geijeroth. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm. Du har ju som sagt då tagit steget framför kameran i Paradrätten tillsammans med Sofia Dalén, din YouTube-serie. Som, är den nedlagd nu eller? Var är den någonstans?
1: Vad kul att du säger det. Den är absolut inte nedlagd. Den har tog en paus under 2026 av flera skäl. Men kommer tillbaka, och nu säger jag väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är Paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow och improvisation sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
0: Herregud,
1: i de där
0: vad du har
1: också
0: mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare, det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat. Där då. Så det kommer tillbaka. Spännande.
1: Ja, det blir väl kul till våren 2027. Har vi något att se fram emot?
0: Paradrutten då? Det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro ungefär 200 kilometer. Mm. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
1: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Mm. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
0: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
1: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför och hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in men ändå vara anpassad efter världen. Vad konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet. Det är alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Mm. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor så tror jag att det är för att jag har levt ett... Jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket men tänkte, där gör jag sen. Det vågar jag inte nu. Och nu är det dags. Mm. Så ska jag säga. För jag känner mig än så länge inte gammal. Men jag kanske inser mer och mer att en upplevd ålderdom ligger inte lika långt bort längre som den har gjort tidigare i livet.
0: Mm. Men också det här att inte styras av det som var förr, så att säga.
1: Exakt.
0: Har du landat mer i det då? Att du är ju den du är, och så kanske du har försökt att liksom vara någon annan då tidigare, eller?
1: Jag har inte försökt att vara någon annan, men jag har slutat bry mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över för att bli lite mer stolt över hela min personlighet, det vill säga också det som inte är prestation.
0: Mm.
1: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
0: Och det har du nu,
1: eller? För att tro på det riktigt. Ja,
0: aha.
1: Det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind, men också för nödvändigheten är att faktiskt be folk om hjälp ibland.
0: Och då ställer folk upp?
1: Alltid.
0: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
1: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor, det vill säga upplever mod, men också går igenom right of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande, det är en lyx och ett privilegium som jag tycker man ska ta tillvara på, för jag tror att man utvecklas lite som människa, så man inte liksom bara fokusera på den här tiden vi får i livet genom att vara bekväm, nöjd och njuta hela tiden. Det är lätt att gå dit nämligen. Vi är evolutionärt utvecklade så, tror jag. Att hela tiden vara lata och äta lite till eller vad det nu är för någonting. Alltså ha, för vi har ju evolutionärt utvecklats under miljöer som där det har varit brist på mat och trygghet och massa saker. Men nu är det inte det, och då får vi hitta en annan väg att förstå så kallad mening. Nu blev jag Anders Hansen här.
0: Det var väldigt filosofiskt. Jag vet, Ekot vill nog komma med här så småningom, så vi får avsluta den här filosofiska stunden. Vad underbart det var att ha dig med. Kalle Möller, stort tack.
1: Tack så jättemycket.

0: Det här är P4 Extra. Du lyssnar på. Vi ska snacka lite grann om mässlingen efter ekonyheterna som kommer till dig nu. Klockan 2 med Angela Wiese Edeler.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
2: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
3: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
2: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
4: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
5: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid AMF-4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
6: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
5: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand. Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet AMF-4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
1: Reportrar här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg.

pratar vi om vårt doftsinne. Kan man lära om och träna upp det så att man börjar gilla saker man haft svårt för tidigare? Ja, fint att du är med oss denna torsdag. Vi tuffar vidare här med Bo Kaspers orkester, närmast ett fullkomligt kaos.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag antar att bekräftade fall av mässling har ökat i Sverige, så totalt har nu 24 fall rapporterats kopplade till Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stefan, vad tänker du om ytterligare nya fall då av mässling?
1: Ja, hej. Ja, jag tänker att det är precis vad vi kunde förvänta oss. Vi vet att det inte har gått ut en tid än som vi kallar inkubationstid, det vill säga 3 veckor efter själva händelsen. Så från det kan det komma fall, och vet vi också att det kan ju komma det vi kallar sekundärfall. Någon som är smittad av något av de första fallen, kanske någon i samma familj. Så det här, varje fall är ju, vill vi helst undvika, och vi ser ju allvarligt på det här, men det är ganska väntat att vi har en ökning, och vi tror att det kommer att fortsätta att öka de närmsta veckorna.
0: Mm. Vi håller förstås koll på det. Jag noterade här nu att Region Sörmland nu erbjuder gratis mässlingsvaccin för dem över 18 år. Det väcker ju frågan också, hur vet man om man är vaccinerad, Stefan?
1: Ja, det kan man veta på olika sätt. Om man är ung, och då, nu säger vi ung, född efter 1982, och bara vet att ja, men vi har tagit emot det som har erbjudits när vi har fått i skolan och på barnhälsovården, och man vet det själv eller via sina föräldrar, ja, men då är man vaccinerad. Då har man fått 2 doser vaccin mot mässling. Är man som jag, född på 60-talet, det vill säga före 1970, ja, då har de flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om sådana som är födda i Sverige. Mm.

0: Nu, och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet. Så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått en dos, och i slutet och i början på 80-talet har de flesta fått två doser. Så där kan det ju vara några som har en dos. Och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det. Har man, jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
1: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som
0: Nej.
1: liten, så att säga.
0: Nej, det är
1: Nej.
0: det inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått en dos. Och då blir det ju toppen att få dos nummer två.
1: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
0: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
1: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare, men du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
0: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man är vaccinerad eller inte.
1: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på.
0: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det är liksom både. Det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl. Men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
1: Okej, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
0: Nej, men det finns en tillsatt utredning.
1: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket, Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
0: Tack så mycket.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, nu i dagarna så sprider sig doften av surströmming på många håll runt om i landet. Det är surströmmingspremiär idag. Om det är så att man har svårt för den här doften, kan man lära om sig? Linus Andersson, luktforskare och docent i psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dag äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske är ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det här, men det är träning, alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så. Och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig liksom del av sommaren och kanske kulturen. Det finns forskning faktiskt från Sverige att man ser det här som en sorts motkultur eller liksom en tradition eller en enkelhet kanske från höga kustenområden där man gör mycket surströmming.
0: Så det är väldigt mycket kontexten det handlar om. Det är inte bara doft och smak i det här sammanhanget.
1: Det är väldigt mycket kontext. Och det här får man, alltså jag som är lukt- och smakforskare, man måste verkligen ta med kontexten och dina förväntningar när man ska bedöma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt mycket påverkan av det.
0: Men nu är ju surströmmingen väldigt speciell får man ju ändå säga, och fascinerande på många olika sätt. Men vad är det annars? Alltså, finns det andra saker, du var inne på det inledningsvis, som vi har, vad ska vi säga, svårt för. Koriander tänker jag, men där handlar det ju om smak, inte om doften nödvändigtvis.
1: Ja, men där som lukt- och smakforskare skulle jag säga att man måste separera smak och lukt. Och nästan allt som vi tror är smak förmedlas faktiskt via luktsinnet. Och det här kan man testa själv. Så om du håller för näsan och äter koriander, då kommer du inte att känna koriandersmaken så att säga, för den förmedlas via luktsinnet. Och då går det bak den bakre vägen. Det kallas för den retronasala passagen, så att säga. För de som är intresserade och tänker så här, men vänta, hur kan det här gå till? Gå till skafferiet och blanda ihop lite socker och kanel. Blanda det, håll för näsan och smaka. Då kommer du bara känna sockret och så släpper du. Då först kommer kanelen. Så kanel är också en lukt.
0: Men gud. Det här, jag önskar att du hade sett mig här nu. Du sitter ju i Umeå, men mina ögon är stora som tefat. Jag har haft så svårt för koriander. Men å andra sidan, då tränar jag ju inte upp mig på att äta den om jag håller för näsan varje gång jag ska äta koriander.
1: Nej, precis. Så det kanske inte då skulle vara det som jag rekommenderar. Ofta så, alltså koriander, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så knöt man det till en viss gen. Det kallas för OR6A2-genen. Det vill säga att vissa människor inte klarar av koriander. Och då använder folk det här som liksom en sorts bortförklaring till varför de inte gillar koriander. Men även det går att träna upp om man skulle vilja.
0: Så Linus, går det att lära sig tycka om all mat?
1: Ja, alltså det beror väl kanske på vad man menar med mat. Jag skulle säga att den mänskliga matkulturen är ju otroligt fascinerande. Om man tänker sig liksom vad som särskiljer människan, så är det ju inte minst att vi äter de mest obegripliga saker och uppskattar det och har liksom byggt en gastronomisk kultur kring det. Jag tycker det är otroligt fascinerande vad vi stoppar i oss.
0: Blir det någon surströmming för dig nu då?
1: Givetvis.
0: Ja, härligt. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Tack snälla för att du var med oss.
1: Tack.
0: Det här måste vi återkomma till, känner jag. Det var ett väldigt spännande ämne. Här i P4 Extra nu närmast så är det Lionel Richie som gäller med All Night Long.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzel.
1: Ja, Ridsport-VM kommer verkligen med en hyperspännande hoppdag idag. Det är avgörande.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Nu är klockan 14:30 och det blir nyheter från P4 Västmanland. Nu slipper Kungsörsborna koka sitt dricksvatten. På grund av vattenläckor har invånarna i flera dygn rekommenderats att koka dricksvattnet. Men nu är vattnet okej igen, säger Martin Ahlbom, VA-chef i Kungsör.
1: Vattnet har en god kvalitet, att det är säkert att dricka och använda.
2: Det finns två gator dock i Robustown, utan man det så, strax söder om Kungsör, där kokningsrekommendationerna består. Varför där?
1: Där har vi inte fått tillbaka provsvaren än, i och med att det var den sista läckan vi hade och vi har inte hunnit få tillbaka provsvaren helt enkelt.
2: Hur länge kommer de behöva koka sitt vatten?
1: Vi förväntas få svar under fredagen här.
2: Imorgon?
1: Imorgon, precis.
2: Det är ganska vanligt att vattenläckor blir som ringar på vattnet, alltså att de kommer så en efter en som verkar vara fallet här. Men hur jobbar ni med förebyggande för att inte hamna i en liknande situation framåt?
1: Vi jobbar ju ständigt med förnyelseplanering och förnyar ledningsnätet så att vi ska minska våra läckor.
0: Reporter Jonna Noblin. Nu har Västerås stad tagit fram en digital guide med tips och råd till den som är vårdnadshavare för barn och unga i Västerås.
3: Jo, men lite olika tipsförslag. Att man vet, ja men jag är på god väg. Eller jag gör som forskning visar. Och när ska jag då söka stöd om jag nu behöver det?
4: Eva Kojasarli, familjevägledare vid Familjecentrum på Västerås stad. En av de vanligaste anledningarna till att vuxna med tonårsbarn vänder sig till Familjecentrum i Västerås är att man tycker att tonåringen inte lyssnar. Men det finns några handfasta tips att använda sig av.
3: Alltid finnas där framför allt och fråga om lov. När kan jag få prata med dig? Inte bara vara på. För det är inte säkert att tonåringen är mottaglig där och då. Och behålla lugnet. Och vad önskar man av tonåringen? Känner du igen det jag upplever? Har vi samsyn i det? Hur kan vi hjälpas åt? Det hör till att ett barn växer och blir tonåring mer självständig. Så att ju mer vi ökar kunskap, mer kan vi förstå varför är det så. Och hur kan vi stötta våran tonåring? Att vi själva som vuxna så stadigt och vägleder.
0: Reporter Amelie Haglund. Det var P4 Västmanlands nyheter.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
6: Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aachen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Wilma McMahon hoppar så, 14:45 ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Hallonbuskar, rabarber och fågelkvitter. I skånska Kristianstad så är trädgården en del av rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Eva Åkesson, du är en av dem som besökt hälsoträdgården. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har visst varit i trädgården idag, va?
1: Jag har varit där nere idag, ja.
0: Vad kände du?
1: Ja, men det var så härligt att se alla fina dahlior och jag fick en jättefin bukett med mig hem. Mm.
0: Du drabbades ju av en stroke för ungefär ett halvår sedan. Vilka konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev ju förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att få jobba med sina händer. Att det är ju, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?
1: Nej, men alltså förlamningen den släppte ju. Alltså den släppte undan för undan så att det gick ju ganska snabbt. Mm. Så att, men sen har jag ju tränat både styrka och balans och det har jag gjort. Mm.
0: Du sitter ju med rehabundersköterskan Annika Lindblom som har plockat den där blombuketten till dig. Välkommen Annika.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
2: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera stycken. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattnar. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter. Mm. Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med bokja.
0: Mm. Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
2: Det är ju att vara i trädgården är ju det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av att få inspiration och göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: Mm. För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt. Alltså motoriken till exempel, den tränas också eller?
2: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, gångträning. Och man tränar ju både grov och finmotorik i trädgården. Mm.
0: Sen har jag förstått det som att det är viktigt att trädgården inte blir perfekt någon gång, eller?
2: Nej, absolut inte. Den ska aldrig vara perfekt. För att man ska ju komma ner och känna att man ska få en inspiration, att man kommer ner och ser att allting, alltså det får inte vara perfekt, man måste titta på att att man kan drabbas av hjärntrötthet också, och då ska man kunna komma ner i lugn och ro och bara se att nej, här kan jag plocka lite grönsaker. Och vi tränar ju också sinnesstimulering genom att känna dofter och på olika material. Mm.
0: Vad ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
2: Mm. Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa. Så att allting man gör där nere är ju en form av träning.
0: Mm. Mm. Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?
1: Jo, men alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja, jag är så tacksam. Mm.
0: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Victor Lexell, med svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert, vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI-hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är ju väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad Megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är ju väldigt svårt att annat än spekulera, men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flytta närmare honom? Och man ska också vara noga med här att säga att det handlar om en flytt, alltså inte en kunglig comeback. De är ju, så vitt vi vet, inte välkomna in i den kungliga gemenskapen. Men det blir förstås väldigt speciellt att ha det här paret som var och varannan vecka sitter i tv-soffor och släpper böcker och har stora kontrakt med kommersiella plattformar. Att ha dem i Storbritannien, det blir någonting helt annat för kung Charles och William och company att hantera det.
0: Men får jag bara slänga in en annan sak här då? Man kan inte tolka det här som något slags misslyckande i att det gick inte så bra att vara självständiga i USA. Är det det som kan ha bidragit, eller hur? Vad tänker du?
1: Ja, det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså, är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Mm. Prins Harry är man ju lite mer positiv till, men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var också ett av skälen till att de lämnade, att hon blev så hårt ansatt i brittisk press, och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism, vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
0: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
1: Ja, det här är ju spännande, för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry, och under de här åren som de har bott i USA, så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Mm. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta, där barnen då tycks vara inskrivna i skolor, och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott, och skapa sitt liv i Storbritannien, som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har ju ändrats.
0: Intressant. Och relationen till kungahuset då, alltså, finns det någonting som talar för att den kanske har blivit bättre? Det har varit lite kyligt till och från väl?
1: Kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder ju också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen säsongen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte så där att man, som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren, eller hur?
0: Nej, verkligen kort. Intensivt kanske, de är väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
1: Kort, ja.
0: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
1: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till, och det här är en fortsättning följer på det här, för vi kommer nog få ett svar på varför de flyttar tillbaka just nu, vad de ska leva för liv i Storbritannien, var de ska bo, vad de ska göra och hur de ska stå ut med brittisk press, som ju var skälet till att de faktiskt lämnade för 6 år sedan.
0: Många frågor. Vi får svaren i podden Monarkerna med Ebba Kleberg från Sydow som kunglig expert där också i Sveriges Radio. Den hittar du i appen. Tack snälla Ebba, ha det bra.
1: Tusen tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hinderna finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära sig upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är max tid. Nu mot en neongrön dubbelkombination över första, dum, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Det ser väldigt stabilt ut, men det ska man inte säga.
1: Nu tre kombinationen i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra omedelbart, därefter andra går också bra.
3: Snyggt.
1: Går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, yes. 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar.
2: Först
1: rött, stort och väldigt upp i luften.
2: Yes.
1: Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt, och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren upp i luften, landar bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt. Det
2: tvekar
1: lite grann,
2: klarar
1: hindret och klarar också maxtiden. Ännu en felfri svensk.
2: Ah,
1: vad bra det går. Vad bra det går.
2: Idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste ju de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i Ridsport VM.
0: Vad härligt. Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden åt sån här så vi hinner få mer kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om Ridsport VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått
1: hur
0: göra.
1: Mycket som helst.
0: Ja. Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör ju liksom...
1: Mig på axeln,
2: jag tycker jag var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Viveka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: Mm, i kulturnytt och så om skräckopera.
0: Mm. I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst, mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Maila p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lätt att göra rätt, så det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
4: reporter var Mina Benajsa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kajlinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
3: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
7: Det här är ju en nyskriven opera som musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora till snackigt igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravik fått till.
4: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad på ett kulturhus som man bakterier i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.
8: Djuraffärer i Arboga rycker ut efter radhusbranden och donerar bland annat mat till de drabbade familjernas djur. Och på plats i Arboga är också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Vad tänker han om den här sunda steken som försvann från äldreboendena på grund av ekonomiska skäl, som ju blev en het fråga i den politiska debatten tidigare i år? Det hör ni snart, nu dags för Ekot. Klockan är 3. Det här är P4 Västmanland.
9: 3 nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
10: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
11: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
10: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
11: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
12: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
13: Man rör på sig och man är mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
11: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
10: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
9: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wieselder.
8: Tack Angela. 3 minuter över 3 då. Det här är Lukas Nordén som pratade. Du lyssnar också på ditt lokala eftermiddagsprogram här i P4 Västmanland. Med mig, men också Nina König ska jag säga. Och ikväll här i länet kommer det vara ganska så klart väder. Lokalt kan dis eller några dimbankar också förekomma, säger jag. Och vi kommer att prata, eller vara mycket i Arboga idag kan jag säga. För djuraffärer där, de har ju ryckt ut

6 minuter över 3 här i P4 Västmanland så kan jag berätta att det svenska hopplandslaget, de fick ju en bättre andra dag i VM, gick ju inte jättebra igår, men de har faktiskt säkrat en plats nu bland de 10 bästa som kommer att få rida i lagfinalen imorgon. Och de som har sett till att det blir så, det är ju Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon som klarade alla då dagens hoppningar utan rivningar eller tidsfel. Det gick helt enkelt väldigt bra för dem, så det är 3 nollor i protokollet. Och Peder Fredriksson på hästen El Capone, han rider ju senare idag. Men det har ju egentligen ingen betydelse för själva lagtävlingen eftersom det är endast de 3 bästa resultaten som räknas där. Och vi har ju redan 3 nollor i protokollet i det svenska hopplandslaget. Så en finalplats imorgon då för lagfinalen alltså. För de svenska hopparna där. Kul! Trevligt, roligt. Kul att du är med och lyssnar också. Här på CP4.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och efter radhusbranden i Arboga så är ju behovet av hjälp fortsatt stort också för familjernas hundar och katter, inte bara för kanske människorna. Och nu har djuraffärerna i Arboga, de har ryckt ut för att hjälpa de här branddrabbade djuren.
1: Ja, och jag är här på butiken Arboga häst och hund där Ronny Marklund som äger butiken står och ställer upp en massa kassar. Och det här är såna här kassar som ni alltså har donerat till de branddrabbade djuren. Varför har ni valt att göra det?
2: För oss var det ganska enkelt när vi fick höra och se och lukta på branden att ta hand om, precis som många andra i stan, de som var drabbade. Och eftersom vi är en djurbutik så var det naturligt då att vi vände oss framförallt till katter, hundar och kaniner.
1: Vad är det för saker som ni har givit bort?
2: Vi har gett bort bland annat foder, torrfoder, våtfoder. Våtfoder är bra så de får i sig extra vätska. Vi har även gett bort lite lugnande sprayer som man har till katter. För de flesta djuren, det är ju traumatiskt även för dem, inte bara för människorna. Så att lite lugnande, massa mat, det har gått något kopp eller något halsband och lite sådana grejer som är bra att ha, som försvann i branden.
1: Hur många djur har ni hjälpt?
2: 7 familjer, än så länge. Om det är någon som fortfarande har behov av mat eller någonting annat så är man välkommen in, så löser vi det, såklart.
1: Och hur mår de här djuren i den här situationen? Du säger att ni har givit bort lugnande spray till exempel. Hur mår djuren nu?
2: De blir ju väldigt förvirrade. Hemmet, tryggheten försvinner ju. De känner ju också av att ägarna är stressade, ledsna och upprörda, och det smittar ju även av sig på djuren. Så då har vi försökt att där vi kan hjälpa till via lite lugnande produkter såklart få djuren att känna sig lite mer trygga.
1: Mm. Vad har det för betydelse för djuren att de får den här hjälpen nu, tror du?
2: Jag tror, ja, för djuren framförallt att de får sin mat, men också att de får sitt lugnande så att de kan tagga ner lite grann, att de blir lite mer tillfreds även om det inte hjälper hela vägen. För det är att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där, men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
1: Och vad betyder det för familjerna att ni gör det här?
2: De familjer vi har haft är otroligt tacksamma. Det är mycket känslor, mycket kramar och för oss en självklarhet. Så att de är glada, positiva och glada, även om det har varit traumatiskt det de har varit med om.
1: Ja, de mår väl inte heller så bra förstås, precis som djuren. Vad har de sagt till er?
2: Allt är borta. De är fortfarande i chock. Det är svårt att greppa. De är otroligt tacksamma för alla i Arboga som har hjälpt till och ställt upp. Vi med djuren, men också med kläder och andra grejer som familjerna så väl behöver.
1: Hur känns det att se deras glädje och få hjälpa de här människorna för dig?
2: Det är värt så mycket mer än pengar, försäljning. Det betyder allt. Att få hjälpa till är helt fantastiskt.
1: Och behövs det här verkligen då, tror du?
2: Det behövs. Och vi behöver mycket hjärta till våra medmänniskor och liten stad, ännu mer hjärta. Och många känner ju varann här och känner sorgen med de som är drabbade.
1: Tack så mycket, Ronny Marklund som äger butiken Arboga häst och hund där vi är just nu i Arboga.

Lose Control med Teddy Swims. Och efter nästan 3 dygn med en kokningsrekommendation av dricksvattnet i Kungsörs kommun så har man nu hävt det här. Det var ju på grund av flera då vattenläckor i Kungsör i kommunen. Och sen så har man ju då haft den här kokningsrekommendationen för dricksvattnet. Om man till exempel ska laga mat, om man ska tvätta frukt, kanske borsta tänderna, så har de ju sagt att man ska koka upp vattnet och låta det svalna av innan man använder det. Men efter provtagning och analyser så visar det nu att dricksvattnet uppfyller kraven och att man kan använda det som vanligt i de här områdena i Kungsör. Så nu har man hävt rekommendationen utöver då i ett område som heter Rabostan. Där det är alltså söder om Kungsör, ungefär 1,5 kilometer ska det vara. Och det är 2 gator, Ulvhällsvägen och Slokärsvägen som då ligger där. Där är det fortsatt kokningsrekommendation på vattnet som det har varit i Kungsör under de senaste dagarna. Så bor du där i Rabostan söder om Kungsör, då är det alltså fortsatt kokningsrekommendation som kommunen har gått ut med för er. Och vi pratade ju innan med VA-chefen från Kungsör som sa att man tror sig kunna få in provsvar från Rabostan imorgon fredag. Men är det så att det tar tid, vilket har gjort innan, då kan det faktiskt bli så att man får fortsätta koka vattnet där hela helgen, om det inte löser sig. Men han hoppades på att det skulle lösa sig imorgon då, att man skulle få provsvar.

0: Tänk om, ny låt med Victor Leksell och Molly Sandén. Och i Kungsör har man ju väntat många dagar nu här på de här provsvaren angående dricksvattnet. Och det visar ju att man kan dricka vattnet i Kungsör utöver då två gator i Rabostan söder om Kungsör. Men det finns ju också en annan kommun där man väntar provsvar från annat vatten, eller hur, Nina?
1: Ja, ett badvattenprov kan nämligen stoppa Sala Silvermans simning. På lördag avgörs den 22 upplagan av Sala Silverman. Badvattenprover från Långforsen i förra veckan skapar lite oro i arrangörsklubben IFK Sala, som bland annat har deltagarna där. Och det alltså kan visa sig att det kan bli så att det här ställs in, eller att det blir som en duatlon.
0: Ja, alltså. Duatlon. Det är inte så ofta man hör det ordet.
1: Duatlon. Nej, exakt. Och det här är något som Sala Allahanda skriver. Och det är alltså ett badvattenprover som togs i Långforsen en dryg vecka innan tävlingen, som har visat på höga halter av bakterier. Mm. Och bad kan därmed innebära en hälsorisk.
0: Ja, det är tråkigt.
1: Så nu väntar
0: det är ju...
1: man på svar.
0: Ja, och det finns ju människor som jag har förstått det som också kommer utifrån. Kanske liksom från Finland och sådär. Och att det är inte så kul att åka och vara med i ett sånt där lopp om man kanske inte vet om man kan få bada eller inte.
1: Nej, det låter rätt värdelöst faktiskt. Nej, men jättetråkigt. Så att, nu väntar svar på ett nytt prov som togs i tisdags. Och hur länge man får vänta på det, det är... Ja,
0: ja men exakt. Ja, det är ju inte lång tid kvar, va, eller hur?
1: Nej,
0: exakt. Nej, men precis. Så där kan det bli ett duatlon istället för ett triatlon. Jag tror att för min del så hade det varit helt okej om det blev ett duatlon. Det är färre grenar. Jag känner att jag klarar mig bättre på två än tre.
1: Ja, alltså jag kände så här, berätta för mig, vad är ett duathlon egentligen?
0: Det är två istället för tre. Alltså det är två grenar istället för tre.
1: Och då blir
0: du,
1: vi
0: tar
1: alltså
0: bort
1: utan
0: simningen.
1: Ja, precis.
0: Men du, Nina, nu ska vi prata om sport, ridning istället här. En kort rapport från Radiosporten. De har bättre koll på sånt än vi.
2: Radiosporten, det låter bra. Med ridsport. Från VM i Aachen i Tyskland, där det svenska hopplandslaget levererat tre felfria rundor idag, och därmed är Sverige klart för lagtävlingens avgörande imorgon kväll. Det är bra gjort.
3: Verkligen bra gjort. Såg enkelt ut för våra ekipage som skolexempel.
2: Sverige inledde tävlingsdagen på 12:e plats bland de från början 31 deltagande lagen i lagtävlingen i hoppning. De 10 bästa kvalar in till avgörandet och medaljutdelandet imorgon kväll. Och det fanns tydlig press därmed på de svenska ekipagen.
3: Ja, verkligen, verkligen. Vi var ju långt ifrån säkra.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och deras hästar, allihopa felfria.
3: Så fina.
2: Vad finns att berätta från de respektive ritterna, tänker du?
3: Men just det här att det verkligen var så prickfritt. Alltså superfokuserade både ryttare och hästar. Och just de bara kommer in och liksom får det att se löjligt lätt ut. Fast det är 1,65 höga hinder.
2: Mm. Det är mycket högre än igår.
3: Ja, absolut mycket högre än igår. Men de har ju inte den här läbbiga tidspressen som är när det är en tidshoppning. Så att lite säkrare ridning idag.
2: Den svenska insatsen igår under den första dagen var ju väldigt grå, trist, svag. Idag mycket bättre, mycket mer färgstarkt. Hur kan det se så mycket bättre ut förutom det du sa nyss?
3: Ja, det är som jag sa nyss. Tidshoppning är press.
2: Är det bara det?
3: Och det är chansartat. Och jag tror att ryttarna var sura, förbannade på sig själva, nöjda med hästarna. Och idag känner de att nu ska vi bara fokusera, vi så kan vi det här.
2: Sverige ligger just nu på 8:e plats i lagtävlingen, har möjligheter att avancera ytterligare inför avgörandet imorgon. En svensk ryttare är kvar, Peder Fredriksson, och hästen Al Capone om ungefär en timme. Spelar ingen roll vad de gör för lagtävlingen, för Sverige är klart för avgörandet imorgon.
4: Nu är klockan 3:30, det blir nyheter. Nu slipper Kungsörsborna koka sitt dricksvatten. På grund av vattenläckor har invånarna i flera dygn rekommenderats att koka dricksvattnet. Men nu är det okej igen, säger Martin Ahlbom, VA-chef i Kungsör.
5: Vattnet har en god kvalitet, att det är säkert att dricka och använda.
6: Det finns två gator dock i Rabostan, utan man det så, strax söder om Kungsör, där kokningsrekommendationerna består. Varför där?
5: Där har vi inte fått tillbaka provsvaren än, i och med att det var den sista läckan vi hade, och vi har inte hunnit få tillbaka provsvaren helt enkelt.
6: Hur länge kommer de behöva koka sitt vatten?
5: Vi förväntas få svar under fredagen här.
6: Imorgon?
5: Imorgon, precis.
6: Det är ganska vanligt att vatten läcker och blir som ringar på vattnet, alltså att de kommer så en efter en som verkar vara fallet här. Men hur jobbar ni med förebyggande för att inte hamna i en liknande situation framåt?
5: Vi jobbar ju ständigt med förnyelseplanering och förnyar ledningsnätet så att vi ska minska våra läckor.
4: Reporter Jonna Noblin.
0: Och idag så är det ju surströmmingspremiär.
4: Mm. Och Inger Seger i Skultuna, hon är en av dem som gillar surströmming. Hon åt det till lunch idag.
7: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
8: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
9: Hon var på Vallonens mötesplats i Skultuna där det anordnades en surströmmingslunch. Premiären är alltid under senare delen av augusti. Och i år, torsdagen den 20 augusti.
7: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga. Men när jag gör vid ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
9: Ja, och vad är det som är så speciellt med just surströmmingen då?
7: Ja, det är smaken. Och sen alltihopa. Jag äter på hårt tunnbröd och lök och så.
4: Reporter Marcus Ytter.
0: Och det här är jag, Lukas Nordén. Patrik Åström med nyheterna, Nina König är med. Men vi har också med oss Hilda Westerberg från SMHI. God eftermiddag.
10: Hallå, god eftermiddag.
0: Surströmming, är det en hiss eller en diss från din sida?
10: Jag har faktiskt aldrig smakat det.
0: Nej.
10: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag var som du en gång i tiden, lyckligt ovetande, så sen så gav jag mig på det. Och jag är inte ett jättestort fan, så att, vet du vad? Jag tror att du klarar dig, Hilda. Du klarar dig, tror jag.
10: Ja, jag kan äta andra saker. Så ja. För de som gillar surströmming, ta den.
0: Precis, precis. Men framåt kvällen här då, Hilda, du har ju koll på vädret. Hur blir det här i Västmanland?
10: Ja, men det klarnar upp, skuren avtar här och det klarnar upp. Och det blir ändå en mest klar natt. Kan bildas lite lokal dimma på en del håll. Och sen till imorgon, sen på morgonen eller på förmiddagen nästan, så har vi då det här regnområdet som ska ta sig in från sydväst och passera över oss och ge lite välbehövligt regn.
0: Ja, det var ju välbehövligt regn här idag också. Det öste ju ner här vid liksom, kanalen, om man säger så, alltså här vid radiohuset.
10: Ja,
0: är det sånt? Det... Kommer det vara sånt? Liksom, det öser ner igen.
10: Nej, jag tänker mig att det här är nog lite lugnare intensitet på det hela, men att det håller på någon timme eller ett par timmar istället.
0: Men det märks fortfarande inte i sommar imorgon. Det kommer vara varmt, eller?
10: Ja, när det här väl passerar så kommer det att spricka upp en del. Det kommer bli lite mer som det är nu, lite sol, lite skurar. Och då stiger också temperaturen med hjälp av solen upp mot 20 grader i alla fall.
0: Och går det att säga någonting om helgen redan nu då också?
10: Ja, då får jag scrolla vidare här och det ser ganska likt ut med både lite sol och skurar som växer till sig där under dagarna.
0: Mm. Hilda Westberg från SMHI, meteorolog är hon ska jag säga. Och vi får väl se, du ska inte ta och testa surströmming i helgen då, du lovar, eller ska du inte det?
10: Jag tror jag väntar med det.
0: Ja, vänta med det. Du, jag hade ingen luktsinne när jag testade första gången. Det är ett bra knep, så bli förkyld och testa sen. Tack Hilda.
10: Tack.

0: Peter Gabriel här i P4 Västmanland med Sledgehammer. Nu när det blivit dags för nyheter från Radiosporten.
1: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
2: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria. Och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen. Och redan nu med en ryttare kvar, klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
3: Ja, det är bra gjort. Så roligt. Och nu är vi på G igen.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
3: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större och ett något lugnare tempo. Nu är tidshoppningen förbi.
2: Wilma McMahon var mitt bland känslorna efter sin felfria insats tillsammans med Sissi.
4: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
5: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
4: Ja, men nu får jag ryser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
1: Reporter i Aachen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Gretzer. Ikväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
6: Det är det bästa laget vi någon gång har mött. Individuellt skicklig spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match, för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är van med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi hoppas att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag hoppas vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få med ett resultat här hemma.
7: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
1: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
8: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
9: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, men dit kan jag ta mig.
1: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Tikkan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande.

0: Kvart i fyra. Ursäkta, Dua Lipa med låten Be The One här i P4 Västmanland. Och nu till en fotbollsspelare som jag tror att vi alla trodde att han hade hängt upp liksom skorna på hyllan för sista gången för länge sedan. Brasilianska fotbollslegendaren, han vann ju Ballon d'Or, blev ju prisad som världens bästa fotbollsspelare. Ronaldinho, han har landat i Italien i Ravenna. För där kommer han att återuppta spelarkarriären med stadens klubb då, som spelar i Italiens tredje division, Serie C. Ja, det, alltså Ronaldinho, han är alltså 46 år gammal, har ju lagt skorna på hyllan som sagt, inte spelat på ett väldigt bra tag. Men han, tidigare under sommaren skrev han ju på för den här italienska klubben i tredje divisionen. Och här vid lunchtid idag så landade han, han passade då på att signera några bollar till personalen som jobbade där på flygplatsen. Och sen har han då också träffat ordförande i klubben, Ignazio Cipriani som han heter. Och sen senare idag så kommer fansen i staden ha möjlighet att se honom då i samband med den här officiella presentationen. Då brukar ju ofta spelarna stå och jonglera lite med bollen. De kickar lite, de visar upp sina tricks. Jag tror att många minns hur det såg ut när Ronaldinho presenterades av Barcelona. Han kan ju väldigt mycket med den där bollen, Ronaldinho. Men när han ska göra debut i Serie C, det är inte helt klart än. Och han är ju också 46 år gammal. Jag tänker, hur mycket kommer han att få spela? Det är ju väldigt svårt att veta. Men han har ju såklart någonting att erbjuda. Han har ju varit en av världens bästa fotbollsspelare. Många skulle nog också kunna argumentera för att han är en av världens bästa fotbollsspelare genom tiden också. Och nu ska han fortsätta spela i Italien som 46-åring.
1: Hej, är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad. I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTuber och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
0: Och på Nytorget, ska jag säga, i Arboga, där har det samlats ganska så många människor för att se en speciell politiker i Västerås.
2: Ja, Jimmy Åkesson är här för att besöka Arboga idag. Och en som har kommit hit för att lyssna på honom är Evi Persson. Varför är du här?
3: För att lyssna vad han har för ord att prata om. Vad han är bättre i än andra.
2: Vad hoppas du att han ska säga?
3: Ja, det är både pensionärer och barnfamiljer, och det är det som är viktigt, och sjukvården naturligtvis som är viktig.
2: Ja, vilka frågor här i Arboga tycker du är extra viktiga då?
3: Ja, det är väl vården, kan jag tycka, och barnfamiljer. Jag tycker alla tre som jag har nämnt.
2: Vad hoppas du att han ska säga då som du tycker skulle vara bra?
3: Ja, att gynna pensionärer lite mera, de som har det dåligt, för det finns ju.
2: Hur har du det själv? Är du pensionär?
3: Jag är pensionär sedan 4 år tillbaka.
2: Är det jobbigt att vara pensionär?
3: Ja, det är det. Man får ju vända på varenda krona.
2: Det har ju varit mycket diskussioner här i Arboga om den här söndagssteken. Det var att man på ålderdomshemmen här först hade söndagsstek, så tog man bort den på grund av att man sa att man hade för lite pengar, och så kom den tillbaka igen. Har du hört det där?
3: Ja, men det är bra. Det tycker jag, att det kommer tillbaka. Och ge dem äldre, de behöver ha bra mat också.
2: Tycker du att politikerna här har lite som de ska lyssna på idag, eller hur tänker du?
3: Ja, det har jag ingen aning om faktiskt. Jag vet inte.
2: Nu låter det som man kommer här. Det är väldigt många som står och ropar i alla fall.
3: Jag ska dit och titta.
2: Du ska gå fram?
3: Ja, lite. Jag är inte ända fram. Det ska att jag ska lyssna vad han säger.
2: Tack så mycket. Det är alltså Evi Persson som är här för att lyssna på Jimmy Åkesson idag.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Och du lyssnar på?
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu kan invånarna i Kungsör dricka vattnet igen utan att koka det, Patrik.
3: Ja, på grund av vattenläckor så har ju invånarna i flera dygn rekommenderats att koka dricksvattnet. Men nu hävs ju de här rekommendationerna igen. Så här säger Martin Arlbom, VA-chef i Kungsör.
4: Vattnet har en god kvalitet, att det är säkert att dricka och använda.
3: Just det. Men det finns ett undantag där kokningsrekommendationerna är kvar. Det är Rabostan där kommunen inte fått svar på vattenanalysen igen. Man hoppas få svar imorgon.
0: Och så har Västerås stad, de har tagit fram en digital guide med tips och råd till den som är vårdnadshavare för barn och unga i Västerås.
3: Mm. Och Eva Kojasarli är familjevägledare vid Familjecentrum.
5: Jo, men lite olika tipsförslag. Att man vet, ja, men jag är på god väg. Eller jag gör som forskning visar. Och när ska jag då söka stöd om jag nu behöver det?
0: Det var nyheterna med Patrik där. Och nu lyssnar vi på lite Genesis, tycker jag. Låter det bra, Patrik?
3: Det låter härligt.
0: Vi har redan haft lite Peter Gabriel här. Lite Genesis. Det känns som att det är fullt öst Peter Gabriel och Phil Collins. Tycker du om dem?
3: Ja, faktiskt. Det var ju mycket dem när jag växte
0: nu
3: upp.
0: Nu växte upp.
3: Så var det.
0: En hyllning till Patrik.

0: Ska vi ta en trafikuppdatering också med Julian Evans?
1: Ja, jag kan berätta att det är ganska så lugnt faktiskt i Västmanland. Det har ingenting att rapportera, men det tycker jag är positiva nyheter. Inga nyheter är positiva nyheter när det gäller trafiken. Så att, tipsa trafiken om du ser någonting där ute på 020 999 444.
0: Ja, han har helt rätt där. Positivt med inga nyheter från trafiken. Och Ekot nu här, klockan är 4. Vi har med oss Angela Wiese Edeler.
2: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
3: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan, det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos, men också helt ovaccinerade yngre.
2: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiese Edeler.
0: Och jag sitter ju i en studio här i Västerås. Det är P4 Västmanland du lyssnar på. Men Nina, det är ju massa folk där vid Nytorget i Arboga, va?
4: Ja, här är det fullt med folk som står och väntar på Jimmy Åkesson. Och det är, ja, folk står och köar för att ta selfies. Och ja, det är många som är här för att lyssna.
0: Precis, han har inte gått upp och pratat än eller någonting?
4: Nej, ingenting än. Nej. Men det är mer selfie time just nu.
0: Selfie time, ja exakt. De ska ta bilder med honom.
4: Ja, folk står och köar för att få ta selfies.
0: Ja, valrörelsen är igång kan man ju konstatera här. Valet mindre om en månad, 13 september. When you said you felt so happy.

Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra. Och igår så var ju Antikrundan här i Västerås första gången på 11 år. Sen 2015 hade de inte varit här. Och då träffade vi en Jeanette som hade med sig en träprototyp till ASEA-strömmen. Ni vet, de här männen som cyklar hem från ASEA en gång i tiden ska de då föreställa. Och den här prototypen var en sak som värderades under Antikrundans inspelning i Vasasparken igår. Och det är ju så coolt alltså. Den har ju koppling till skulptören Bengt Göran Broström och det här då konstverket på Stora torget i Västerås som skildrar arbetare från ASEA. Riktigt coolt. Och träet från den här prototypen, det var från Jeanettes farfars gård. Ja, men fatta det liksom. Och så har hon den med sig till Antikrundan. Jätteintressant.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. 4:10 här i P4 Västmanland. Och på plats i Arboga är Nina, men också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och vad tänker han då om Sunda steken, som ju försvann från äldreboendena på grund av ekonomiska skäl innan den sen togs tillbaka? Det var ju en het fråga i den politiska debatten tidigare i år, Nina.
1: Ja, men det hela är egentligen en symbol för urholkningen av kommunernas finansiering och nedprioritering av äldre, menar socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande i Arboga, Andreas Silversten. Och Jimmy Åkesson, du är ju partiledare för Sverigedemokraterna och här idag och har mött en massa väljare här på Nytorget i Arboga. Håller du med om att kommunernas finansiering är på väg att urholkas?
2: Ja, men det håller jag med om. Alltså, välfärden i stort är på väg att urholkas, har urholkats i hög grad. Mycket på grund av att vi har haft en så stor invandring av människor som ska ha del av välfärden men som av olika skäl inte bidrar till den. Det är klart att då blir det en urholkning. Sen tycker jag att när det gäller mat till äldre, jag besökte ett äldreboende i Västerås tidigare idag, så mat, nutrition, kost är så otroligt viktigt att man kan få den här guldkanten, så att vi behöver en matreform generellt för äldreomsorgen, och det har vi föreslagit tidigare i riksdagen och kommer fortsätta jobba för det, så att ja, men man ska kunna få sin söndagsstek, men framförallt ska man kunna få näringsriktig mat varje dag.
1: Och du har ju ändå varit nära regeringen här de här senaste 4 åren. Vad har du gjort för att jobba för den här frågan då? Att de äldre ska få bättre mat?
2: Ja, men vi slåss för det. Och vi har ju också lagt en del pengar på äldreomsorgen. Men då har det framförallt handlat om personalens möjlighet att utbilda sig. Alltså, det är många problem vi har i äldreomsorgen idag. Inte minst med kompetensförsörjning. Alltså, väldigt många som arbetar som inte kan jobbet. Som inte kan prata svenska. Och den typen av problem som vi behöver hantera. Och då har vi lagt väldigt mycket resurser på just att kunna vidareutbilda till exempel vårdbiträden till undersköterskor. Men matfrågan är ju minst lika viktig, skulle jag säga. Så att vi vill gärna se en matreform. Hittills inte fått med oss andra partier på det, men vi hoppas få det under nästa mandatperiod.
1: Men hur tänker du att man ska få mer pengar till kommunerna? Kommunerna säger att de har inte råd att ta hand och göra bättre mat för att de får för lite pengar från regeringen. Hur tänker du kring det?
2: Äldreomsorgen är ju en kommunal angelägenhet i första hand som finansieras av kommunen, och vilka prioriteringar man gör i just Arboga kan inte jag svara på. Jag är inte så insatt i just Arbogas kommunpolitik. Men man kan göra riktade satsningar från statens sida, och där vill vi se en riktad satsning för att kommunen ska kunna anställa till exempel dietister eller kostrådgivare eller andra som jobbar med matfrågan, så att man får god mat som man vill äta men också näringsriktig mat. Vi pratade också idag när jag besökte äldreboende om behovet av logopeder. Det är många inom demensvården till exempel som har svårt att svälja. Man sväljer fel. Den typen av saker behövs för att vi ska få den riktiga matreformen i äldreomsorgen.
1: Mm. Och hur ska kommunen klara av finansieringen då utan att dra ner på äldre och barn om de inte får mer pengar?
2: Ja, men kommunerna tar ju ut skatt av sina invånare. Det är liksom därför kommunen har ett självstyre, och då får man ju prioritera i kommunen. Sen vet vi att det har varit tufft för kommunsverige under lång tid. Inflationen har ju fått påverkan också på välfärden, så är det. Men nu vänder ju ekonomin förhoppningsvis, om det inte händer någonting nytt i omvärlden som bromsar in ekonomin ytterligare. Och då ska också välfärden kunna få sitt och komma i fatt efter de här åren med inflation.
1: Och så borde statsbidragen till kommunen ökas?
2: Generellt tycker jag det. Nu har de ökat ganska rejält, vilket är bra. Problemet har ju varit många gånger att man gör just riktade satsningar. Det är ju på gott och ont. Om regeringen vill att de äldre ska få bättre mat, då måste man ju rikta det till mat. Medan kommunerna säger att de vill hellre ha generella bidrag som de kan använda till det de tycker är bäst. Och där blir det ju alltid en liten konflikt tyvärr.
1: Och om ni får ingå i regeringen efter valet, hur kommer det att märkas på de äldres matbord i Arboga då?
2: Ja, men om vi får makt över äldreomsorgen så kan jag lova att maten är en sån som är kanske den högsta prioriteten för oss vid sidan av personalens kompetens, och att det ska vara bemanning i tillräckligt hög nivå.
1: Tack så mycket. Det sa alltså Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, som besöker Arboga idag.

0: Careless Whisper med George Michael här i eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén, Nina König är med dig och sen Patrik Åström med nyhetsuppdateringarna.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi spelar lokal musik också såklart. Johan Bäckström här med låten Shine, han kommer från Köping och den har ju legat här i spellistan ett tag så ni kanske kan den till och med.

7 minuter i 16:30 här i P4 Västmanland. Och Gianni Infantino, FIFAs ordförande, hans misslyckade VM-förslag om att sälja andelar av fotbolls-VM, det var droppen för många supporterorganisationer världen över. Nu kräver många av dem att han ska avgå som FIFA-ordförande. Det är totalt 42 av de här supporterorganisationerna, däribland och Camp Sweden och Svenska fotbollssupporterunionen. De har ställt sig bakom en global namninsamling som kräver att Infantino ska avgå från den här ordförandeposten i FIFA. Och i namninsamlingen så står det att Infantinos plan snickrades ihop i hemlighet. Den förhandlades bakom stängda dörrar, dold för FIFAs egna medlemmar och för de miljontals människor vars passion gör fotbollen till vad den är. Det var ett förräderi. Och den här namninsamlingen, den kräver inte bara att Infantino ska avgå, utan den kräver också en total reformering av FIFA. Där ställer man också krav på full transparens kring alla större beslut och man vill ha ökat inflytande för supportrarna. FIFA själva då har inte kommenterat den här namninsamlingen än, i alla fall. 42 supporterorganisationer är i alla fall som har skrivit under och vill att Gianni Infantino ska avgå efter det här VM-förslaget.

0: Niklas Strömstedt med sista morgonen. Nu Julian Evans med trafiknyheter.
1: Ja, jag har inte så mycket på vägarna att berätta egentligen, men tågtrafiken kan jag påminna om att där har det ju varit ett signalfel utanför Hallsberg sen i morse då som påverkar trafiken på sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg, så det påverkar ju lite grann då även i länet. Lite förseningar där, men kolla med ditt tågbolag som vanligt vad som gäller där. 020-999-444 om du vill tipsa om någonting där ute.
0: Och då ska vi få en kort rapport från Radiosporten.
2: Radiosporten med Ridsport.
3: Och VM i Tyskland som bjudit på en härlig dag för det svenska hopplandslaget som var hårt pressat efter en klen insats igår under den första tävlingsdagen. Sverige låg då på 12:e plats utanför de 10 som kvalar in till medaljavgörandet i hoppningen imorgon kväll. Men 3 felfria rundor av de 3 första svenska ekipagen förde upp Sverige till en 8:e plats där de ligger nu. Just nu, det kan faktiskt bli ännu bättre för svensk del beroende på hur det här utvecklar sig i avslutningen. Sverige är klart för avgörandet imorgon.
4: Verkligen. Vi är lättade och det har sett väldigt fint ut med våra ekipage idag. Hittills vi har ett kvar, men det är i alla fall 3 felfria och båda gott inför morgondagen.
3: Är du också överraskad, Maria, förutom att du är lättad?
4: Nej, vi vet ju att de har höga målsättningar och att de är bra när det gäller. Men igår var det skakigt, tycker jag.
3: Ja, och Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, allihopa felfria idag, övertygar du på ett helt annat sätt i sin ridning idag än vad de gjorde igår.
4: Det är ju ett väldigt nervöst moment det här med den här tidshoppningen där nedslagen omvandlats till tidsfel. Mm. Och hur mycket ska man satsa? Hur mycket ska man våga chansa? Helt klart nervöst för alla ryttare. Det har vi hört i intervjuer och så även från många av de bästa utländska. Så att idag var det ju ett helt annat lugn, stabilt. Nu red de som de vet att hästarna trivs bäst med.
3: Det avslutande svenska ekipaget om några minuter, Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone. Det spelar ingen som helst roll för lagets del vad de gör, för det är de 3 bästa resultaten som räknas och de har ju redan 3 felfria ritter. Peder också långt ifrån individuellt. Vad rider han för nu, tänker du?
4: Nej, men det är klart att han rider ju, gör en bra runda för att kunna rida superbra imorgon och ha en bra känsla.
5: Klockan är 16:30, nyheter. För att stötta föräldrar har Västerås stad tagit fram en föräldraguide, en digital guide med råd till den som är vårdnadshavare för barn och unga i Västerås.
6: Jo, men lite olika tips, förslag. Att man vet, ja men jag är på god väg. Eller jag gör som forskning visar. Och när ska jag då söka stöd om jag nu behöver det?
7: Eva Kojasarli, familjevägledare vid Familjecentrum på Västerås stad. En av de vanligaste anledningarna till att vuxna med tonårsbarn vänder sig till Familjecentrum i Västerås är att man tycker att tonåringen inte lyssnar. Men det finns några handfasta tips att använda sig av.
6: Alltid finnas där framför allt och fråga om lov. När kan jag få prata med dig? Inte bara vara på. För det är inte säkert att tonåringen är mottaglig där och då. Och behålla lugnet. Och vad önskar man av tonåringen? Känner du igen det jag upplever? Har vi samsyn i det? Hur kan vi hjälpas åt? Det hör till att ett barn växer och blir tonåring mer självständig. Så att ju mer vi ökar kunskap, mer kan vi förstå varför är det så. Och hur kan vi stötta våran tonåring? Att vi själva som vuxna så stadigt och vägleder.
5: Reporter Amelie Haglund.
0: Och idag är det surströmmingspremiär.
5: Mm. Och en som åt surströmming idag är Inger Seger i Skultuna.
8: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
9: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
10: Hon var på Vallonens mötesplats i Skultuna där det anordnades en surströmmingslunch. Premiären är alltid under senare delen av augusti. Och i år, torsdagen den 20 augusti.
8: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga. Men när jag gör ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
10: Ja, och vad är det som är så speciellt med just surströmmingen då?
8: Ja, det är ju smaken. Och sen alltihopa. Jag äter på hårt tunnbröd och lök och så.
5: Reporter Marcus Ytter.
0: Och berätta hur det såg ut utanför fönstret här för ett litet tag sedan, Patrik.
5: utanför fönstret.
0: Ja, exakt. Vad hände där? Den öste ner.
5: Ja, den regnade. Om det var det.
0: Något otroligt mycket. Men vad har det varit för väder idag? Äkta så här svensk sommar.
5: Ja, det har verkligen varit fram och tillbaka. Sol när man tittar ut och så 5 minuter senare så regnade det.
0: Ja, exakt. Vi hade ju Hilda Westberg med från SMHI här tidigare. Hon sa ju det att under kvällen så kan det bli, ja, men mest klart lokalt diesel- eller dimbankar som kan förekomma. Och då står ju faktiskt det enstaka regnskurar idag. Så de har ju förvarnat oss. Mm. Jag var på väg att säga att de inte hade gjort det, men de har gjort det.
5: Ja, det ser man. Mm.

0: Fever Dream med Alex Warren. Och ikväll är det Sarit Monastyrki som sänder kvällspasset, och hon kommer att ta vid där hennes kollega Christer slutade programmet igår.
1: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer, så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sätter mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.

Rose Garden med Jill Jonsson. Och vi ska snart få en nyhetsuppdatering från Ekot här, 16:45. Men som ni hör, Night Fever först här med Bee Gees.

0: Här är Ekot kvart i fem. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
1: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
2: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
3: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
2: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
3: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
2: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
1: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
0: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
4: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
5: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
4: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag. Det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidö-lägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
0: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emelie Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
6: Vi började direkt 9:30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
7: Emelie Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
6: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
7: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
6: Studenter som har inte liksom utvandrat, så då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
7: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
6: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
0: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring hormuzsundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
8: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
9: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftats smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade. Och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
10: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
11: Jag heter Marina Nilsson.
12: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
11: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
9: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
8: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
0: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hanno Pevkur.
13: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or, you know, where Russia is poking us.
14: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hannu Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt-nordiskt forum idag. Enligt Hannu Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
13: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
15: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
13: I would say yes, because Russia is struggling economically at home. And they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
14: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hannu Pevkur.
13: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
0: Reporter Jakob Hallerström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
16: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
17: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
16: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
17: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
18: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis.
19: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
17: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
16: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
17: Kan du sakna mobilen ibland?
18: Ja, vi har inte haft den på en hel dag.
0: Reporter här var Elisabeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi en titt på morgondagens väder. Det stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
20: Och den här kokningsrekommendationen av vatten, av dricksvatten i Kungsör, den har ju hävts, Nina, men förutom på två gator.
21: Ja, det stämmer, och jag är nu på en av de här två gatorna för att höra lite grann hur det har varit och hur det är att ha det så här, att behöva koka vatten i 3 dagar och lite till.
20: Ja, som du säger, lite till, för just på de här två gatorna så vet man ju inte när man kan dricka dricksvattnet som vanligt igen.
21: Nej, och det kan bli till och med så att de får vänta till efter helgen.
20: Exakt. Så det får vi höra mer om alldeles strax. Vi ska få en liten uppdatering från trafikläget också med Julian Evans. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland.

0: Prince med The Most Beautiful Girl in the World, där vi nu ska ut till Riksväg 56.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle bara nämna den. Det är ingen dramatisk händelse, utan det är en bärgning av en personbil som pågår där just nu, som ger lite förseningar kanske där, men det verkar inte vara, som jag förstått det, några större förseningar. Men det är mellan strax innan Rittene korset, mellan Västerås och Kvicksund, ska jag börja med att säga,

0: Helene Sjöholm tolkar Ted Gärdestad här i Come Give Me Love.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Kungsörsborna har tvingats att koka sitt dricksvatten i 3 dagar efter flera vattenläckor. Idag så hävdes kokningsrekommendationerna i hela kommunen, utom i Rabostan söder om Kungsör.

0: Ja, först efter det hade varit avstängt så var det helt liksom äckelbrunt. Och sen så kom det massa luft ur rören och så blev det som en mjölk. Men nu ser det ganska bra ut.
1: Och då är det här ändå vatten som måste kokas. Det här är ju inte riktigt som det ska ändå.
0: Nej, eller ja, man vet ju inte. Det är väl därför man ska koka det.
1: Men hur känns det då när du inte riktigt vet vad det är du har för vatten här? Vad det är där i?
0: Alltså, man vill ju inte ta några risker. Så det är klart, man kokar ju vattnet om man ska dricka det.
1: Och ni hade ju avstängt här i flera timmar också. Hur gick det?
0: Ja, men det gick bra. Det var lite senare på kvällen. Så att det påverkade inte supermycket. Men vi fick ju också en varning. De ringde till min sambo. En så här automatiskt uppringning. Och talade om liksom vad som gällde. Och så fick vi varsitt sms också. Så kom de ju med en tank nere bara här gatan bredvid. Med dricksvatten till oss.
1: Ja, du har det här dricksvattnet i en bunke här. Eller vad ska man säga, en dunk. Hur är det då? Hur har det varit att ha det här?
0: Ja, men det är ju supersmidigt att vi fick vatten och att de kommer så nära. Det var ju bara att promenera och hämta. Men jag vet inte, det är inte supergott. Det smakar lite dunk.
1: Är det lite snopet nu att alla andra får tillbaka sitt vatten? Men ni måste fortsätta koka.
0: Ja.

0: Jag blev lite glad när jag hörde att det var tillbaka i Kungsör, och sen så mot slutet där så fick jag höra att inte i Rävostan.
1: Ja, vad tänker de om att ha gått så här lång tid och att det till och med finns risk att ni blir tvungna att koka vattnet över helgen också?
0: Jag hoppas att det kommer tillbaka imorgon. Det hade varit väldigt, väldigt skönt.
1: Och hur känns det att ha det så här över helgen då? Hur skulle det gå?
0: Vi skulle klara oss, men man är ju så bekväm av sig. Det är så skönt när det bara funkar.
1: Mm. I 3 dagar har ni behövt koka vatten till dryckmat, tandborstning och för att skölja frukt och grönsaker. Hur har ni gjort? Hur har ni gått tillväga?
0: Ja, vi har använt vattenkokaren och kokat upp, haft en tillbringare. Sen har vi använt det här vattnet som vi har fått av kommunen. Det behöver vi ju inte koka, så det har vi här i dunken. Så det är främst det vi har använt när vi har borstat tänderna.
1: Men det var inte så gott?
0: Nej, vi har inte druckit så mycket vatten faktiskt.
1: Vad har ni druckit istället?
0: Ja, det har blivit lite helgmys hela veckan. Med lite cola, kanske. Lite för mycket. Men nöden har ingen lag.
1: Vad får det för konsekvenser för er om ni måste fortsätta på det här sättet?
0: Jag hoppas att vi inte behöver fortsätta längre än på måndag. Men nu tar jag med mig lite vatten hem från jobbet så att vi har lite extra. Och sen, jag menar, det går ju att koka det. Det är bara lite bökigare.
1: Får det här dig att fundera på hur det skulle vara om det blev typ krig eller någon kris och att det inte fanns någon vatten?
0: Ja, det är därför vi skaffade den här dunken till att börja med. Sen så vet jag att det finns grannar i grannskapet som har brunn. Så kanske att man skulle kunna knacka på och höra om man kan få lite vatten.
1: Så du har funderat?
0: Ja, naturligtvis.
1: Mm. Men har du förståelse för att det kan bli så här? Att det tar sån här tid och att kommunen inte lyckas få till det här?
0: Ja, det är klart. Alltså, det tar ju tid att laga en vattenledning och sen vill man vill ju inte ta några risker. Och det förstår jag, absolut.
1: Tack så mycket. Det sa Sofie Jonsson som bor här i Rävostan, som är alltså en av de här gatorna här som fortfarande måste koka sitt vatten. I Kungsör.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me från senaste skivan ju som kom här tidigare i år. Och ytterligare 3 fall av mässling har ju rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun. Det har Folkhälsomyndigheten gått ut med idag. Och en av de här, det ska vara en elev på en gymnasieskola i Göteborg som alltså ska ha gått till skolan hela den här veckan utan att den visste om att den hade mässling. Ja, det är så utbildningschefen där på den skolan har sagt till Göteborgs-Posten, Bo Drysén heter han, att de precis har gått ut med den här informationen till personal och alla elever på den här ganska stora skolan i Göteborg ska det vara. Så 24 stycken som har smittats, men ännu inte någon som ska ha hemvist här i Västmanlands kommun. Nej, hittills så har vi klarat oss här, men som det ser ut så har Sörmland var ju en av de nya regionerna som, eller länen som hade haft någon som hade smittats. Så att det kan ju vara så. Det är ju väldigt nära Sörmland och Västmanland får man ta och säga. Så vi får väl se om vi klarar oss här i Västmanland eller om det är snart bekräftat fall av mässling även här.

Something Just Like This med The Chainsmokers och Coldplay. Och här i P4 Västmanland har vi idag bland annat besökt en djuraffär i Arboga som ryckt ut när behovet efter den här radhusbranden i Arboga. Behovet har ju varit stort för de här familjerna, men inte bara för människorna utan också för kanske djuren. Så djuraffärerna vi träffade, de har ju ryckt ut för att hjälpa de här djuren. De har liksom bland annat donerat en hel del mat, då främst katter, hundar och kaniner där de har foder till, sa de. Men ett fint initiativ så här verkligen nu när det är många som har förlorat sina hem i Arboga. Det var ju 18 stycken av de här radhusen som inte gick att rädda. Det var ju en hel radhuslänga där som brann ner i Arboga förra veckan. Här är Goo Goo Dolls med Iris i P4 Västmanland.

0: Nu får vi en kort nyhetsuppdatering från Ekots Johan Westerberg.
1: Igår så gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD samtidigt som ett regeringssamarbete med V inte är aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik, och det får ju bli en diskussion efter valet.
1: Ytterligare tre fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun enligt Folkhälsomyndigheten. En av dem är en elev på en gymnasieskola i Göteborg, och totalt så har nu 24 mässlingsfall konstaterats. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Enligt polisen är flera bilar inblandade, det här rapporterar P4 Malmöhus. Och bron beräknas vara stängd ett par timmar framåt. Det var Ekos korta uppdatering.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Nu trafik, ni heter här.
1: Vi har inte så himla mycket att rapportera egentligen om Västmanland just nu, utan tipsar om tipstelefonnumret istället, 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, alltså Julian som har varit med oss här under hela eftermiddagen. Nu ska vi få en liten kort rapport från Radiosporten.
2: Radiosporten med ridsport.
3: Från VM i Aachen i Tyskland där nu alla 139 ekipage genomfört sina insatser den andra dagen av hoppningens världsmästerskap. Och när allt summeras, Maria, är detta en fantastisk svensk dag.
4: Jo, men nu är vi glada igen. Absolut. Ja, fyra utav fyra ekipage. Felfria, suverän ridning.
3: Och Sverige på sjunde plats i lagtävlingen, därmed med marginal bland de 10 lagen som kvalar in till hoppningen om medaljerna imorgon.
4: Ja, imorgon är spännande. Nu är vi, har vi bara de 10 bästa lagen kvar utav 31 lag som började. Så att nu kommer ju banbyggaren bygga betydligt tuffare.
3: Varför gör han det?
4: Jo, men det är ju för att de bästa är kvar och kunna verkligen få rättvist avslut på den här lagtävlingen. Mm. Kommer bli jättetufft, men jag tror att det kan gynna våra ekipage.
3: Sverige låg 12 när den här dagen började efter en medioker inledningsdag igår i hoppningen. Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson red tillsammans med sina hästar felfritt allihopa. Hur kan det vara så stor skillnad från en dag till en annan?
4: Jo, men det är ju den här tidshoppningen som det börjar med, som även de allra bästa ryttarna säger, det är väldigt nervöst. Hur mycket ska man chansa? Man vet att man måste vara med. Och liksom, det alla ryttare är mest nervösa för den här första dagen, mm, även om det är 5 centimeter lägre. Och nu är det liksom, det här är vad de är vana vid.
3: Du, kan Sverige ta medalj imorgon?
4: Ingenting är omöjligt, säger jag nu.
3: Nej, det är inte mer än 2 straffpoäng upp till bronsmedaljnivån till exempel. Det är inte så mycket, det är inte så stort avstånd.
4: Allt kan hända imorgon. Jag menar, Belgien som ligger 3, de har inte sett så där superfantastiska ut.
3: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
5: Och nu klockan 17:30, det blir nyheter. Kungsörsborna har i flera dygn varit tvungna att koka sitt dricksvatten på grund av flera vattenläckor. Men nu är vattnet okej igen, säger Martin Ahlbom, VA-chef för Kungsör.
6: Vattnet har en god kvalitet, att det är säkert att dricka och använda.
7: Det finns 2 gator dock i Robustown, utan man det så, strax söder om Kungsör, där kokningsrekommendationerna består. Varför där?
6: Där har vi inte fått tillbaka provsvaren än, i och med att det var den sista läckan vi hade och vi har inte hunnit få tillbaka provsvaren helt enkelt.
7: Hur länge kommer de behöva koka sitt vatten?
6: Vi förväntas få svar under fredagen här.
7: Imorgon?
6: Imorgon, precis.
5: Reporter var Jonna Noblin.
0: Och 2 kor har räddats ur en vattenfylld och lergrop i Norberg.
5: Ja, räddningstjänsten fick åka ut till Karbänning runt lunchtid, rapporterar Fagersta-Posten. Efter 2-3 timmar lyckades man få upp korna som nu ska må ganska bra enligt uppgift.
0: Och idag är det en högtidsdag för de som verkligen gillar surströmming.
5: Ja, det är ju surströmmingspremiär och en som åt surströmming idag, det är Inger Seger i Skultuna.
8: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
9: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
10: Hon var på Vallonens mötesplats i Skultuna där det anordnades en surströmmingslunch. Premiären är alltid under senare delen av augusti och i år, torsdagen den 20 augusti.
8: Det är väldigt speciellt när vi sitter, vi är ju pratiga, men när jag gör ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
10: Ja, och vad är det som är så speciellt med just surströmmingen då?
8: Ja, det är smaken och sen alltihopa. Jag äter på hårt tunnbröd och lök och så.
5: Reporter Marcus Ytter.

0: Tones and I med Dance Monkey här i P4 Västmanland. Sista låten ut. Och det här har ju varit ett program där vi bland annat pratat lite om djuraffär som donerar foder och mat till katter, hundar och kaniner och djur som kanske var drabbade i branden i Arboga, den här radhusbranden. Och så fick vi också träffa Sofie Jonsson som inte, hon har ju behövt koka sitt vatten i Kungsör i 3 dagar och hon bor också på en av de här 2 gatorna så att hon även kommer fortsätta att behöva koka vattnet i några dagar här nu. Kanske blir så att hon får sluta koka det imorgon, men hon sa att det hade blivit ganska så mycket läsk. De hade inte druckit så mycket vatten. Lukas Nordén, Nina Körning har varit med dig. Nu är det dags för kvällspasset. Ha en riktigt trevlig kväll.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
2: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras och då hoppade upp en delfin i vattnet.
3: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Ja. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
4: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer det en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
5: Så är vi på landet och på landet så har vi en mulltoa. Ja, så gick det någon dag och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad liksom högst upp då på det här så att säga.
6: Vad är det för orm?
5: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
7: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
1: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med 18 står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med Lollo.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt. En stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Ah. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, ah, det ska
1: så han var
0: upp.
1: Ju stor själv.
0: Ja. Ah. Och vattensork, är det ungefär som en råtta, tänker jag mig? Men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans, men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Uh-huh.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja...
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter som att det var jättelång tid här. Det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, det, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Så att, okej, okay. Det är några dagar där som, ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade. Så det kunde vara så där, när man sitter i soffan och kollar på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt som den hittade? Eller var liksom...
1: Nej, alltså ja, den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut.
0: Uh-huh.
1: Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den.
0: Uh-huh.
1: Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på. Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar så är det här. För här verkar det vara människor som är goa och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska så väldigt snabbt så blir det lite grann som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne.
0: Nej.
1: Då gjorde den inte sitt jobb.
0: Det var som lillebrorsan där liksom. Det var
1: ja,
0: Tom och Jerry fast på riktigt.
1: De... Lite så. Jag har tagit hem ett eget husdjur.
0: Oh, vilken otrolig historia, Lollo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta hemifrån alltså på imorgon, tror jag, är planen. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lollo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack!
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

Först gäller det E18 E20 mellan Arboga och Örebro, för det ska vara en stillastående lastbil mellan trafikplats Slyte 118 och rastplats Björnfallet när man kör i riktning mot Örebro. Den här lastbilen står då delvis i höger körfält och det verkar också som att föraren håller på och byter hjul där, så räkna med att det är stökigt där och en person som är nära trafiken. Sen på riksväg 51 mellan Sonstorp och Finspång. Det här påverkar då när man kör mellan Örebro och Norrköping. Här på 51 ska det inte längre vara helavstängt, men räkna med att det kan vara köbildning förbi en olycka med timmerbil och personbil. Riksväg 51 mellan Sonstorp och Finspång.

0: Eller King X's and O's.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är rätt djur på fel plats. Kommer du att tänka på något, då ringer du 020 22 10 20. Bernt ska vara med mig nu. Hallå Bernt.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag kommer inte ihåg vad du heter, så att jag kan inte säga det.
0: Nej, men jag heter Sarit. Det är ett ganska konstigt namn.
3: Ja,
0: men Sarit heter jag i alla fall. Så ja, har vi koll på det.
3: Hej.
0: Men hej, välkommen. Vad har du för historia apropå djur på fel plats?
3: Jo, för en tid sedan när jag hade gått och lagt mig,
0: ja,
3: så kom det in en nattfjäril genom fönstret.
0: Mm.
3: Och den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den. Och viftade ett par gånger, då flög den in i örat.
0: Nej.
3: Och jag gjorde som så att jag ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, så hon, det kan inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
0: Ja.
3: Men det gick inte.
0: Nej.
3: Alltså hon fick inte ut det.
0: Åh, herregud.
3: Så jag försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
0: Ja.
3: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
0: Ja.
3: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
0: Men,
3: vi gick och badade.
0: Ja.
3: För vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
0: Ja.
3: Så jag cyklade dit och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men så det kan du inte ha. Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
0: Ja, ja.
3: Så hon gick in, vi gick in i öronrummet som hon kallade det för.
0: Ja.
3: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
0: Men gud, ja.
3: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
0: Men gud, vilken historia. Va?
3: Och då har den suttit i örat i 13 timmar.
0: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova under natten.
3: Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var det inte. Men lite grann i alla fall.
0: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen, du vet, på TV, Snigel på ögat, om man inte betalade TV-licensen, kommer du ihåg den?
3: Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Ja.
0: Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
3: Ja.
0: Ja. Åh, gud, men du är ingenting skadades i örat och så, och du hör bra och
3: nej,
0: allting.
3: Nej. Okay. Nej. Alltså läkaren sa att du har en väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som får inte hustrun fick ut den med pincett.
0: Nej, nej.
3: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
0: Ja, verkligen.
3: Och även att den fick bada.
0: Ja. Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig, där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
3: Ja, ja. Ja.
0: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
3: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då ska jag göra ett försök att ringa.
0: Det gjorde du helt rätt i, ja, tycker jag. Ha det så bra du.
3: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
4: Hallå där.
0: Hej,
4: hallå.
0: Välkommen.
4: Hej. Tack.
0: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
4: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
0: Det är på fel ställe. Berätta.
4: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
0: Ja.
4: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. Och titta dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå Så jag går dit och öppnar luckan och där tittar ormhuvudet fram. Men, rätt på mig. Ja. Och både den och jag blev så rädd så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta. Och så stänger jag luckan.
0: Som att du störde där lite grann.
4: Ja, precis. Det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen så ja. Öppnade jag ju nästan lika snabbt igen. Då var den borta. Och vi skulle åka iväg och göra ett ärende så vi tänkte vi gör så här då, smarta som vi var. Då så öppnade vi några lådor under ugnen, sådana lådor man har med lite grejer i. Ja. Så vi öppnade och la en handduk. Aha. Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi ju att någonting har varit på handduken. Mm. Och då hittar vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig. Så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren. Ja. Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet. Nej. Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på. Ja. Där ringlar den sig upp i den. Och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten. Oh. Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
0: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man aning om det? Eller?
4: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
0: Ja.
4: Och utanför lilla fönstret fanns en. Så vi tror att det kan ha gått till så. Oh. Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp. Oh. Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen. Då. Oh. Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen så att säga. Det var vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen. Nej, och den var inte varm och
0: nej,
4: så. Utan.
0: Nej, det var min nästa tanke.
4: Tänk om han hade slagit igång den, stackars orm.
0: Ja, ah, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
4: Och nu,
0: och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
4: Tack, snälla. Tack för ett bra program.
0: Tack. Ha det bra, tack. Du.
4: Hej då!
0: Hej!
4: Hej!

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas av.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här var Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få ut den på vårdcentralen med en liten, liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan började hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vidgavel. Och så öppnade vi spjället och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren. Och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är Kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig? Så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset@sverigesradio.se.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga, och det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radion tillsammans. Och är du i Göteborg så vore det jätteroligt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Såklart. Nu ska vi tillbaka till djuren. Jag har med mig Kent. Hallå.
1: Hallå, Sarit.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för historia?
1: Alltså, jag var ute nu och tog min enmilspromenad med stavar och lyssnade på ert program.
0: Ja.
1: Och, alltså, det är ju helt otroligt vilka historier.
0: Ja.
1: Och så kommer jag på, jag har en ganska rolig historia. Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år.
0: Ja, det är ju ingenting.
1: Men jag tycker den är väldigt udda.
0: Ja.
1: Vi hade en golden som hette Silla på den tiden.
0: Mm.
1: Och vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börjar med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite lös, och de tycker om och liksom springer fram och skälla, och då vår gamla golden blir ju ganska rädd då.
0: Mm.
1: Så att kryper tätt in på oss. Och sen när vi väl kommer upp till skogen så brukar vi släppa henne lös lite grann, för att hon gör inte så många och jagar ingenting och går väldigt snällt hos oss. Men ut ur skogen så kommer då ett får springandes.
0: Jaha.
1: Och ja, då vart man ju ganska snopen. Herregud, ett får mitt i skogen. Och tänkte vi, den här stacken, vad ska vi göra med den här då? Och, men den verkar ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen och Silla var ju lös. Så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
0: Men alltså, vad var det för får? Eller vilken stor? Var det ett stort får? Ett litet
1: det
0: får?
1: Ett, ja, det var väl ett fullvuxet får.
0: Uh-huh.
1: Jag är inte så jättesäker på hur stor. Men alltså, det var inget lamm.
0: Nej.
1: Och det var ingen bagg, utan det var ett får helt enkelt.
0: Uh-huh.
1: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så att, nej, men vi trädde på kopplet på fåret och det var inga problem. Och så tänkte vi, börjar väl då knalla hemåt då. Och det roliga var när vi kom förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte färgen, men min fru spelade ju in det här, och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
0: Men gick fåret liksom fot med
1: fåret gick fot. Det gick bättre fot än vår.

0: våran Golden. Så hade jag en gammal jobbarkompis som bor ovanför oss, som på den tiden hade hästar. Och så gick jag upp till Åke som hette Leter och sa så här: du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det? Ja. Han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer på andra sidan skogen. Ja. Och det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm-hmm. Sen sprang de hem och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången den sprang vilse.
1: Men vad gjorde ni med fåret? Alltså ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni sen?
0: Ja, på den tiden var det ganska bra. För då hade vi gundebostängsel runt våran tomt. Så vi släppte in fåret där helt enkelt.
1: Oh.
0: Så, ja, den var ju perfekt. Den började liksom att beta av gräset där. Och Åke visste ju om vilken familj det var. Så att han lyckades få kontakt med dem. Så att de kom med sin Volkswagens pickup sen. Och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
1: Men det var kanske första gången för dig som du gick med ett får i koppel på
0: hundpromenaden. Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland, man brukar se dem ibland i telefonen dyker upp. Ja. Fotografier eller filmer. Och ett roligt minne.
1: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
0: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon är väl och tränar. Alltså, det skulle vara hon som man skulle ha ringt istället. Hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
1: Du, hälsa henne så himla gott. Och hinner hon så får du gärna slänga upp filmen där så kan vi kolla på den.
0: Ja, jag ska se om jag vill se någon som heter, om man har den tillgänglig. Ja. Så ska vi slänga upp den.
1: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju. Ha det så
0: bra. Tack för ett bra program.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Hej.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Ja. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon hade ju ihjäl 2 då.
0: Oj då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vad?
3: Ja,
0: aha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gående över gräsmattan så sprang ju han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom och... Så att han, och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kö, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten. Och, det var ju liksom hans hem.
0: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten ja. Utav hönan och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Aha.
3: Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom man skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja men det är ju här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte, det gick inget bra. Så jag fick ju sitta varje kväll och försöka natta honom in i hönshuset. För han, liksom, det var... ja, så jag fick ta med min kaffekopp ner på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
0: Men du,
3: han skulle inte vara med de andra.
0: Hur blev det sen? För honom?
3: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen för att jag kunde inte... På vintern hade jag ju inte... Ytterdörren stod öppen och sådär. Så då var det ju hönshuset som gällde.
0: Ja.
3: Och hönsgården. Så att, han fick ju bara rätta. Sen var ju han minst av alla. Så att han fann ju sin plats till slut. Då, liksom.
0: Ja.
3: Det var, eller de andra satt ju...
0: Fick han något namn eller vad hette han?
3: Ja, Fenix.
0: Fenix som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia ju.
3: Ja.
0: Åh, vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
3: Ja, ja. Ja, nej men det var lite speciellt.
0: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
3: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, det blir sista låten ut, för kvällspasset är lite kortare än vanligt, för strax så blir det Europa League och Diamond League här i P4. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss ikväll. Vilka otroliga, underbara historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Olander, digital redaktör Hugo Götberg. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker, ja, det var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson, själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax också med Nyhetsklubben innan sporten tar över. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in massa extra material i Kvällspasset-podden. Imorgon, då kommer han, Rasmus Persson, tillbaka. Ha det gott, hej!
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv. Och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol, och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen, och att alla ska få göra mycket som de vill, och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor 2 barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av 2 av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamad Kemiri som läser.
12: Det finns 4 hus.
9: I huset med röda fönsterluckor går vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen. Vitvivorna har randiga strumpor. Det ser man ju. Och det är jag som har armband, fast man inte får. Jag gömmer det i armen om chefen tittar. Utanför strecket är det farligt. Vad som helst kan hända.
12: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
9: säger chefen. Finns det lejon här?
12: Här bakom strecket har vi det bra, säger chefen. Visst har vi?
13: Ja, jättebra. Åh, det är jättebra här.
9: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar, mycket sylt och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
12: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
9: Gullsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Gullsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
12: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
9: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
12: Klart. Så tjusigt. Varsågod, nästa.
9: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
12: Nästa.
9: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell.
14: Herr Kantarell, bort i backen.
9: Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor, så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
12: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
9: Guldsippan bär sten. De blir säkert starka.
12: Vitvivor, nu är det målning.
9: En dag frågar jag varför guldsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.
12: Det ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist,
9: säger chefen. Aha, tänker jag och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt och samma hela tiden. Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar.

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på. UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

0: Det var Cecilia Klingspor som sjöng En osynlig vals, en barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: vann han EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.
2: Ja, match som befinner sig i den 41:a minuten som började klockan 18 alltså och som står 0-0. Mjällby har fått kämpa defensivt mot ett spelmässigt betydligt bättre Salzburg i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41:a minuten mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalalis som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig båda över 5,51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, Vamiro?
4: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66. Och nästa höjd blir 5,81 för dem.
3: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppade kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
0: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
1: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
0: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter klockan 8. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällens Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask. Och från det tillbaka till Strandvallen och slutminuter av första halvlek.
2: I playoffmötet som vinnaren av dubbelmötet med Mjällby Salzburg tar sig till ligafasen i den finare Europa League. Förloraren till ligafasen i den lite mindre fina Conference League. Men säkert är att Mjällby, lilla Mjällby, kommer att fortsätta spela Europa-fotboll även i höst. Dock inte på Strandvallen där det står 0-0 i den 43:e minuten. De matcherna kommer att föregå på Olympia i Helsingborg. Så det är den sista Europamatchen för den här gången i alla fall för Mjällby mot detta Salzburg 3 i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för 100 år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de trea och de ligger trea i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt, långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från Alplandet. Skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja ha haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med en och en halv minut kvar av ordinarie tid första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser, flera stycken, ganska många till och med, för Salzburg har det varit, som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba på in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kär kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Och det Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kär som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll tänkt för Olle Lindberg. ynglingen i straffområdet, men den är lite snett slagen den där passen, och Christian Świsicki, 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder, tar hand om den, och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid första halvlek. Det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget, så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Fjärde domaren nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom, så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och då blåser han av. Precis, korrekt analys där. Visar sig att de första 45 är slut och 0-0 med väldigt stort bollinnehavs chansövertag, tekniskt övertag, passningsövertag, alla övertag ni bara kan tänka er för gästerna från Salzburg, men 0-0 och storspel av Robin Wallinder i Mjällby-målet. Jättefin första halvlek av honom. 45 minuter kvar, de drar väl igång om sådär 15 minuter någonting. 0-0 efter första.
5: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Från den olympiska huvudstaden Lausanne där IOK har sitt säte, och nere vid Genève-sjön med utsikt över Alperna, där befinner sig stavhopparna den här kvällen för en gala med världens bästa hoppare, och framförallt då med Mondo Duplantis som det stora affischnamnet. Mondo som vann EM-guldet i söndags, fjärde raka guldet för honom, och tillbaka efter skadekänningen han hade för några veckor sedan i London. Och nu så tävlar han igen då, Miro. Det är tajt med tävlande. Först i söndags och nu idag och så på söndag igen i Polen.
4: Ja, det är väldigt tajt. Tre tävlingar på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå att hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor, och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om. 20 steg får man plats med, och då får han gå tillbaka till den då. Då får han växla mellan 22 och 20, och det är en viss skillnad.
3: Ja, du har varit i kontakt med Mondos pappa Greg om just det där med ansatsen, och han gav tydliga besked.
4: Ja, det är schysst av han mitt under tävlingen att svara på mina sms. Ja, nej, han skrev det att banan är inte tillräckligt lång för att kunna få plats med 22 steg, så det blir 20.
3: Det är 20 grader varmt och regnet och åskan hänger i luften, men en uppehåll över Ogy, den del av Lausanne där den här tävlingen avgörs, ute på ett torg där det är runt 5000 människor för att kolla på den tävling som nu är uppe på 5,81. Vi har några utrivningar redan, och det är två fransmän som inte finns med oss längre. Renaud Lavillenie, den gamle mästaren, nu 39 år gammal, har rivit ut sig. Precis som EM-bronsmedaljören Baptiste Thierry som hoppade så bra i Birmingham i söndags. Men idag utriven på 5,66. Vad säger du om det?
4: Ja, kanske lite för mycket firandet. Han var ju extremt nöjd med att få en bronspeng där. Och kanske då att man har svårt att ladda om. Såg helt okej ut. Det var lite, ja, lite för långsamt i ansatsen. Så att formen fanns inte där idag i alla fall.
3: Vi har 9 stycken hoppare kvar i tävlingen nu när ribban är uppe på 5,81. Det är 4 stycken som har hoppat på den nivån, men ingen har klarat ännu. Och sist ut i hoppordningen, det är Manolo Karalis från Grekland och Mondo Duplantis från Sverige som stod över förra höjden 5,66, men klarade ingångshöjden enkelt 5,51 tidigare under den här kvällen.
0: Och det är Alexander Lundholm tillsammans med Miro Salar som tittar på stavhopp, och i Mjällby, höll jag på att säga, Mjällby-Salzburg, 0-0 i halvtid, där är det Andreas Mats. Och då handlar det ju om fotboll där, kval till Europa League. P4 lyssnar du på, Sport.

0: Med Robin, vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Karalis klarat. Emmanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen. Men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt då. Han hoppade visserligen bara 6 meter på IM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då, nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Karalis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Karalis på de lägre höjderna, för han har sån otroligt topp. Men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stavhopp också ute på stan i Lausanne. Och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats, så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsammare, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt då. Så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt på 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet. Och det kan han inte ha här nu då.
1: Hans eget tävlingsrekord är från 2024 i Lausanne. Han hoppade 6,15. Det var ju samma nivå som han stannade på EM-finalen i Birmingham i söndags, när ju Karalis jagade honom upp till högre höjder genom att stå över och stå över och stå över. Men när Karalis inte klarade 6,20, då var ju guldet fixat, och Mondo valde att inte hoppa vidare den kvällen och försökte ju inte på någon världsrekordnivå på Alexander Stadium i söndags. Kanske kan det bli så ikväll. Han är i alla fall över 5,81, och nästa höjd i tävlingen är 5,91.
3: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
4: Och vi inleder med ridsport VM och med mycket positivare svenska tongångar från Tyskland jämfört med igår.
5: I ridsport VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga 4 svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som 7:a till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de är. Ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
4: Säger Christian Olsson och Maria Grätzer. Och Vilma McMahon, strålande glad efter laginsatsen och den felfria rundan.
7: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
8: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
7: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan, så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
4: Reporter i Aachen, Isabel Gradin. Ni kanske minns det stora curlingbråket under OS, men nu kommer en ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
9: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
4: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Jamondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungarna Andreas Almgren och Samuel Pilström, som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander och Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
1: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program, och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen, och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel, och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren, men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet utav Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax före och strax efter istället?
2: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit, och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden, så att ja, jag kommer inte sakna dem på det sättet, absolut inte, och jag har full förståelse. Det handlar ju om en hel säsongs mycket pengar, mycket som står på spel när det gäller då Diamond League.
1: Men han tävlar ikväll och han tävlar på söndag, så nu tävlar han tight Mondo Duplantis och så i Zürich då nästa vecka. Vi väntar ju också på Ultimate Championship som kommer att avsluta den här sommaren för friidrottarna. 11-13 september är det den stora avslutningstävlingen, den nya i Budapest. De fortsätter att hoppa på 5,81 i Lausanne, även om Duplantis och Karalis har tagits över sedan en tid tillbaka. Så också Curtis Marshall som klarade i första och är felfri än så länge. Han som vann både i Stockholm och i Oslo och som vann samhällsspelen för Australien strax före EM. Och nu kommer Sondre Guttormsen som ju var rätt så misslyckad i finalen under EM och slutade sexa där. Nu tar han sig över 5,81 i alla fall i det andra försöket. Och det har också Ernest John Obiena, den tidigare VM-medaljören, gjort. Så nu är de ett gäng som tar sig vidare mot 5,91 strax.
0: Och hur det går, det får du veta om du hänger med oss i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Ett Sportextra som tjuvstartade lite idag med anledning av just stavhoppet och Duplantis, och också på grund eller med anledning av fotbollen. Då handlar det om kval till Europa League. Det är paus och man har precis faktiskt kickat igång den andra halvleken, och det är 0-0 mellan Mjällby och Salzburg. Alldeles strax dit, men allra först ekonyheter.
10: Ja, för det var ju så att Riksbanken idag kom med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad. Men en höjning kan vara på att vänta redan i höst. Det här säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
11: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver, och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
12: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
11: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
10: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här är skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Hur många kollar de det här på då? Jo, studien omfattar 272 unga personer och studien är även publicerad i tidskriften Oral Diseases.
12: Tack för det, Johan Westerberg från Eko till sportstudion Johan Bengts och Jenny Rask. Och vi ska då följa fotbollen och stavhoppet såklart. Men det är också dags för en ny Premier League-säsong och de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären. Ja, det ska vi ta oss an efter 8 och då ska vi få hjälp av en trio experter. Vi har bjudit in Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. Så en hel del snack om Premier League, om... Ja, om Arsenal ska försvara sin Premier League-titel eller inte. Och hur ska det gå för de 12 svenskarna som spelar i Premier League den här säsongen? Det blir det snack om efter 8 ikväll.
3: Radiosporten med fotboll.
13: Från ett soligt Strandvallen i Blekinge, Mjällby mot Salzburg i 49 minuten 0-0 efter ett läge, fortsatt 0-0. Ett läge för Mjällby faktiskt som dyker upp egentligen ur ingenting efter att Mjällby vunnit lite närkamper. Så hamnar bollen hos dansken Max Nielsen som kommer in från sin högerkant och drar till med vänsterdojan men 2 meter över ribban nere hos Christian Svisitski. Som målvakten heter i Salzburg. Det är alltså Salzburg som är på besök i Blekinge. Det handlar om 2 matcher hemma i Blekinge för Mjällby idag och så bortamatch i Salzburg om en vecka för att ta sig till ligafasen i antingen Europa League, den lite finare, dit går vinnaren, eller till Conference League, den inte lika fina ligan men som ändå ger bra motstånd och fina matcher. Det är liksom helt garanterat att båda de här 2 lagen kommer att fortsätta spela i Europa i höst. Men frågan är om det är den lite mer penningstinna Europa League eller den kanske något enklare Conference League. Där kan man ju fundera på vilket som är bäst för det svenska lagen att möta enklare motstånd än svårare motstånd. Här kommer Mjällby igen. De var oerhört tillbakapressade i den första minut. Har de sig in i offensiv straffområde. Kjär skjuter och det är inte långt utanför den högra stolpen bakom Svisitski. Och Mjällby har börjat den andra halvleken på ett helt annat sätt än hur de spelade i den första. För då var det bara Salzburg som hade en knippe, stora chanser att spräcka nollan bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet. Men Wallinder var oerhört bra och en del avslut kanske inte så oerhört bra från de vitklädda från Österrike. Men det var ett massivt bollinnehavsövertag och passningsövertag och tekniskt övertag. Men nu är det Mjällby som bryter igen. Nielsen försöker hitta fram till stor och stark Jakob Bergström. Gör inte det och så är domaren i vägen när Nielsen försöker vinna tillbaka bollen. Där av lite busvissling här från Blekinge-publiken och då är det istället

0: Det är Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig och så kommer skottet för utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. Bollen närmast stryker vänstra stolpen. Och två jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken. Och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet. Där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
2: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarade 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd, och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Det kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
1: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen, och Duplantis, Karalis och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
2: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar så där, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 då, för då var han inne i det. Sen gäller det bara bibehålla värmen. Kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft. Lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av. För det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på när det behövs. Man kan inte gå hela tiden och vara på helspänd och tänka och allt det här, utan man måste kunna slappna av emellan.
1: Duplantis, som ju hade ätit chicken tikka masala och inte kände sig så bra i magen under EM-finalen i Birmingham, han mår bättre nu. Han har sagt att han är väldigt pigg och laddad efter att ha sovit några dagar efter EM-finalen och nu hittat ny kraft för att hoppa högt i Lausanne och i Polen på söndag. Och det där världsrekordet, det har ju stått sig sedan i våras, 6,31 i Uppsala. Det vill han höja någon gång under den här sommaren, kanske ikväll.

56 minuten, Europa League playoff i Blekinge, Mjällby, Salzburg fortsatt 0-0. Här kommer andra halvleks första hörna och den kommer till de vitklädda från Österrike från vänster. Håll koll på Tabakovic nu, här kommer hörna, den är högt slagen. Upp och nicka och så är det räddning av Mjällby-spelare precis vid stolpen och så får Mjällby rensa undan den. Och fortsatt 0-0.

0: Homewrecker hör ni här i Sportextra med gruppen Somber.
1: Och Ludvig Åberg, golfaren, har fått en kanonstart på den första rundan och då handlar det om den andra slutspelstävlingen. Det är ju så att man är inne i ett slutspel nu på PGA-touren och det är den näst sista slutspelsomgången kan vi kalla det. Det är så att de 30 bästa sen på totalrankingen går vidare till den stora, stora finalen där alltså bara de 30 bästa får spela. Åberg idag, ja, han är på en delad tredje plats nu under första rundan. Han har spelat 11 hål och är 2 slag under par för dagen. En bogey har det blivit och 3 birdies. 11 hål spelade. Vi tar oss lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats. Där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat 1 hål och gjorde där par.
0: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
1: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss 2 svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
0: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är 4 matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa 4 matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå alltså. Piteå som ligger sist i division 1 norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i division 1. I övrigt Hässleholm, också division 1-lag mot Landskrona från Superettan. Där har det inte blivit några mål. Det har det inte heller blivit mellan division 1-laget FC Arlanda och Östersund som ju ligger 4 i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
1: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är ju några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här 2 avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det handlar om. Det står 0-0, det är timman spelat och då väljer tränaren Danny Röhl, ny tränare i Salzburg, han var i Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samt tidigt som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen som alldeles för en stund så blev varnad. Matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan. Vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken, den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Har ju haft 2 fina chanser här i den andra halvleken men fortsatt inga riktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot den bortstoppen. Tom Pettersson nickar i ribban och returen över från Iqbal. Det var ju precis de 2 som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia där de matcherna kommer att spelas. Mjällbys hemmamatcher alltså i höst. Det är sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det handlar om ligafas då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det diagonalt ner över Skåne så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fin fina minuter för Tom Pettersson upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg som var Mjällbys tanke, utan bollen hela vägen ner till Svisitski Christian Salzburg ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här definitivt i den andra halvleken, svårt att riktigt hitta fram som de gjorde i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek, men fortsatt inga mål i 62 minuten. Mjällby Salzburg.
3: I Lausanne är det 5,91 som gäller i stavhoppsskalan, och här kommer nu samhällsvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök, och han klarar och är fortsatt felfri.
4: Ja, nej, men han ser ut att vara i ruskigt bra form faktiskt, och sen hade han ju inget EM i benen heller, så att han har ju kanske en liten fördel av det.
3: När det snart är Karalisto Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt i första, och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
4: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna då. Nielsen har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen, förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
3: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM, och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
4: Jag känner det, att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja du vet, du räknade till och med hur många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det täcker då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt, fortfarande lite tics och sådär för sig, men hälften av det här han höll på med på EM. Så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
3: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91. Greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag. Han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
4: Ja, nej, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM, och det gör han idag med.
3: Han som hoppade 6,17 inomhus i vintras, tvåa genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalissa alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa, och nu här kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 utav Mondo.
4: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre, utan det är för att han håller lite högre fattning. Han får lite mer böj på staven. Han kan verkligen använda sig av sin fina teknik han har då. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Det här hoppet var bra.
3: Vi har riktigt 5 bra. Stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
4: Absolut. Han hade bra topp. Lite nära på vägen upp. Vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
3: Han står och pratar med sin pappa Greg nu, som finns vid hans sida under den här stadstävlingen i Lausanne. För ungefär 5,500 åskådare som har tagit sig till Oshy, den delen av Lausanne som arrangerar den här tävlingen, som annars brukar ha mycket cyklar och inlines, rullskridskor som åker omkring på det här torget. Men den här kvällen så är det stavhoppar istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför. Så att om det börjar regna ikväll, då kommer det inte att regna över stavhopparna i alla fall. Inte för isättningen och landningen åtminstone.
4: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat i, runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
3: 5 stycken alltså, över 5,91. Övriga får hoppa vidare i andra försöket nu.
2: Fotboll igen då från Strandvallen i Blekinge, Mjällbys Europa-äventyr. Ska det bli Europa League, då måste de besegra Salzburg över 2 möten. Gör de inte det blir det Conference League. 66 minuten nu och 0-0 fortsatt. Fina lägen för Mjällby för en stund sedan. Ribbnicken av Tom Pettersson, nu en frispark för Mjällby. In med den i straffområdet från Samuelsen. Rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg. Som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänkt för snabbe Baidu var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån 18-årig Olle Lindberg och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett till hela matchen. Elvis målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna, Salzburg. Nu spelar den 67, snart 68 minuten, när Salzburg så sakteliga promenerar in på offensiv plan halva. Publiken gör vad de kan, Hjälpe förbereder lite byten samtidigt som Salzburg rullar ut på högerkanten. Där har man den snabbe ungraren Damir Rečić. Han får inte bollen i det här läget, utan man byter kant istället ut till ännu snabbare Baidoo på vänstersidan. Han växer in på offensiv planhalva. Baidoo lobbar fram bollen, tänkt för nyinsatte Konaté. Mjällbyspelare i vägen, Mjällbyspelare som försöker rensa bort bollen så långt de bara kan. Gör det med viss skicklighet. Jeppe Kjär, han har varit bra på Mjällbys straffområde. Kolliderar med en Salzburg-spelare. Ingen av dem får frispark. Bollen fortsatt i spel på Salzburgs vänsterkant, en bit utanför straffområdet. Där kommer den långa, det höga inlägget tänkt för Tabakovic, men Robin Wallinder är säker och tar ner bollen och kikar ut, kikar vänster, kikar höger. Man ska sätta igång spelet den här gången. Lägger ner bollen på backen till lagkapten Jesper Gustafsson precis på straffområdeslinjen. Tom Pettersson med en knepig passning in i plan. Det löser Olle Lindberg snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på ägerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nilsen som finns på Mjällbys ögerkant var för kletslagen. Och Salzburg kan bryta, och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för det går det fort från Salzburgs sida. Baidoo, då är det han som slår en klenpassning den här gången till Olle Lindberg, och så bryter Mjällby igen. Max Nilsen sätter fart centralt, försöker hitta ut med bollen till Mietinen, högerbacken i Mjällby, som tar en löpning. Och nu är det faktiskt dåligt passningsspel från båda lagen. Klar kvalitetssänkning i matchen som är snart 69 minuter gammal, och där Salzburg var ett oerhört mycket bättre fotbollslag i den första halvleken, men där Mjällby hittat på saker i alla fall i den andra. Drygt 20 minuter kvar ordinarie tid. Fortsatt inga mål mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och det är Andreas Matt som tittar på för Radiosportens räkning, och på stavhoppet finns Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi ska till Rytta-VM nu som pågår, och det pågår ju på klassisk ridsportmark, nämligen i Aachen i Tyskland.
5: I ridsport-VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga fyra svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget, och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de är. Ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan, och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
5: Men lite för långt upp till ettan Tyskland och tvåan USA kanske?
6: Ja, Tyskland har ju sett helt grymma ut. Tyskland och Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla 4 ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett stryksresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
5: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
6: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor. Så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och håller andan. Eller, ja. Jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
5: Ja, faktiskt. Och inte så våldsam heller. Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte rivit i det här mästerskapet. Är det också de som har gjort störst intryck på dig?
6: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med två skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Det, men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
5: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Vilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats har att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
6: Nej, men allt kan hända och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag och på söndag är det ju två riktigt feta runder kvar. Så att det är en ny dag.
5: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med att vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag. Och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
6: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
5: Ja, precis. Vilket ombytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
6: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
5: Stimmung! Maria Gretzer och Christian Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
2: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74 minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långe Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som såtar med en A-landskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det har blivit lite mer Salzburg igen i matchen. De dominerade ju den första halvleken. Mjällby har varit bättre i den andra. Nu är det ett inkast för Salzburg djupt ner på Mjällbys planhalva. Då håller de bollen inom laget. Då har de varit skickliga på hela matchen. 74 minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt. Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målvakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen plan, Alva. Så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser närmare bestämt har han att säga till Salzburg-spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett gult kort är utdelat. Det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En kär i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut det. Ja, det gör han. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicicki. Och det har varit sådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Mycket felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, centralt på offensiv del. Flyttar upp så tar det lite för lång tid och då kan ju Granat komma och sno bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgs backen som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby, även om solen så sakteliga är på väg ner, men matchen började ju 18, så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ute på högerkanten, kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kär, han ska göra allting Kär, bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77 minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
7: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Maria Grätze pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambiance i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har fyra stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju. Marshall klarade. Guttormsen fixade det. Och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John och Biena från Filippinerna. Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA, som rev ut sig här på 5-91. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har fem hoppare med till 6-0-1.
4: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske fyra bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5-91. Har jag svårt att se att han ska ta detta då. Men tycker att han har lite fördel av de här uppbyggda banorna. Han brukar kunna hoppa lite bättre då än på snabba mondobanor.
3: Två stycken som har rivit ut sig, som kanske hade förväntats vara med här till 6-0-1. Det är ju då Sam Kendrick som vann i London, som passade på när Mondo fick skadeproblem eller skadekänning under den tävlingen. Och så Baptiste Thierry som var på pallen i två Diamond League-galor och som tog brons under EM i Birmingham i söndags, men rev ut sig tidigt i den här tävlingen då. 6-0-1 är det som gäller nu, och därefter höjs ribban till 6-11. Det är en rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
4: Man måste ju varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp då efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
3: Nu först Kristoffer Nilsen, som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan, till exempel med OS-silver i Tokyo 2021 bakom Mondo, kommer han nu för 6-0-1. Haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0-1.
4: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
3: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året, men bröt handen sen och missade resten av vintern. Och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås, med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
4: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalis och Duplantis är ju en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Guttormsen då, när han är i form, han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM, och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
3: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6-0-1. Han har hoppat 6-0-6 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis, som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
2: Fotboll igen från Strandvallen i Hällevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 81 minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet, där Mietinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det är liksom den sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81 minuten, lite bytesfest och annat. 0-0 Mjällby Salzburg.
3: alltså Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6.01. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5.85, en mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren och vann i Stockholm, vann i Oslo, besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall för Australien här på 5.91, tänkte jag säga. 6.01 är det ju som gäller nu och han river första.
4: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt, så att han hade väl toppen på. Hoppet var ju uppe men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte, och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt kan man säga.
3: Marshall som var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner, men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
2: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hällevik. 83:e minuten nu och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. Iqbal får egentligen bara rensa och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls att dansken Jeppe Kärare tänkt sig. 0-0 till 3:e minuten.
3: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1 som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör. Då ju den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
4: Ja, det, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och ha den flykten i hoppet, då kommer han nog fixa det här.
3: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
4: Ja, nej, han ser riktigt, riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form på EM. Och tycker att han har fått till lite bättre isättningar. Han träffar lite högre så han hjälper staven ganska mycket och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt nära på uppväg då, men det är ju inte det vi är vana att se, utan att han är nära på nedväg då. Men här är han på nära på uppvägen och touchar man ribban på just när man är på väg uppåt, då trillar den väldigt enkelt. Tar man den uppifrån och ner, ja, då kan den bruka ligga, eller då brukar den kunna ligga kvar.
3: Han ser extremt nöjd ut när han kliver av mattan. Karalis, ett jätteleende för honom när Mondo nu höjer staven för att också han tar sig över 6-0-1 i första försöket. Utmanad utav Karalis ikväll också. Här hoppar han upp, Mondo, och han klarar också 6-0-1 direkt.
4: Ja du, det gjorde han. Ganska enkelt. Börjar likna något.
3: Nu är han fortsatt i delad ledning tillsammans med Karalis, också över 6-0-1. Nästa höjd är 6-11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6-0-1 och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6-11 väntar i Lausanne.
2: 5 minuter kvar, ordinarie tid. Europa League playoff handlar om i fotboll för Mjällby mot Salzburg. Och fortsatt inga mål. 0-0 debut i Mjällby-tröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällby-förvärvet någonsin, sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inleder med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som är ju del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan, Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällby straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikanen, numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby. Men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. straffområdet kan det komma ett skottläge också. Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat som skickar en chansboll ut på högersidan. Där jobbar, nej, det är ju Granat. Det var ju Kär som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby i höjd med straffområdet. Lämnar över bollen till Nilsen, till Engård. Första insatsen från honom offensivt. Och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den inlägget från Engård. Lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Svicicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby, i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken, men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby är samlat precis på straffområdeskanten. Det gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut. Slutar då Mjällby-spelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällby-spelare i vägen igen. Mjällby-spelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburg-skott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen som skulle göra returen om en vecka ner i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League-playoffet på Strandvallen.
0: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen där fyra matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvenskt lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på en annan sida, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Mm. Återkommer.
1: Dubbelkolla alltid fakta, är inte det journalisternas motto?
0: Oh, alla utom mig då tydligen.
3: En kort uppdatering från stavhoppet i Lausanne. Fortsatt kvar på 6-0-1, och det är Duplantis och Karalis som har klarat. Guttormsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
4: Absolut, men även om han hade tagit det där, för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först. Och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar. Men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
3: Ska Marshall klara i andra försöket, och här kommer han på 6-0-1, och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån, men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.
2: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90, och det är fortsatt 0-0. Mjällby byter in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjär som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv plan, var på hur länge som helst, förrän nu när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej, vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. Två minuters tillägg har börjat ticka nu, som det är i Europasammanhang så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där 2 minuterna utan att sätta igång ett eget tidtagare ur. Så då gör jag det. 2 tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir 2 minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål! På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som han har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade det första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde, men det kom så många Salzburg-spelare i andra läget och målet kommer på tilläggstid. Inte alls sett till hela matchen orättvist, snarare rättvist. Men här i den andra halvleken har ju Mjällby varit mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumshu, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är ju bara halvtid det här. Mjällby kan kanske, stryker under ganska många rader under det där kanske, sett till den här matchen har sett ut. Vända på steken, vända på schnitzen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av 2 playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
1: Ja, vilket snöpligt slut där för Mjällby och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål, men han kanske fick den då, Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig Mjällby med tanke på då att det är en match som kvarstår.
0: Jag har grävt lite grann.
1: Mm. Hur djupt?
0: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på svensk fotboll. Så,
1: ingen skam över svenskfotboll.se alltså.
0: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska cupen som gäller där alltså. Bland annat då AIK leder borta mot Piteå.
1: Mm. Sportextra kväll. Vi har haft då kval till Europa League med Mjällby som då förlorar mot Salzburg med 0-1. Vi ska ha Premier League kväll framför oss. Vid 7:15 drar vi igång det, för imorgon är det ju dags för en ny Premier League-säsong. 20 lag som ska göra upp om titeln. Och vem som vinner, ja, det vet vi ju först när syrenen blommar igen. Men allra senast 30 maj, för det är då den sista omgången spelas. Först ut i morgon kväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in 3 fotbollsexperter till 7:15, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
3: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6-0-1 nu. Här kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp men inte över. Han är utslagen precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
4: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då och var väldigt, väldigt nära att ta 6-0-1, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på hur jobbig förra säsongen var. Men den här sommaren som sagt har han plockat ihop det bättre.
3: I solen nu i Lausanne ska ribban höjas till 6-11 och då kommer beskedet att Karalis står över den höjden. För det är ju bara Karalis och Duplantis kvar i tävlingen. Och då kommer ett streck på Manolo Karalis här. Han tänker inte hoppa på 6-11, vad säger du om det?
4: Ja, vad ska man säga? Han känner väl att han är i ruskigt bra form. Jag tycker ju att han har hoppat bättre än någonsin. Jag har aldrig sett honom så här bra. Jag har i och för sig inte sett hans då grekiska rekord. Vad är det? 6 och 16, 17. Det hoppet har jag inte sett. Men han har sett ruskigt vass ut både på EM och här idag. Så att, det kommer bli svettigt. Mondo tycker jag på 6.01 hade ganska mycket marginal kvar. Han var skickligt av honom på ribbpassagen, för han höll lite för lågt. Han hade lite för liten stav. Så det är klart att går han upp en pinne nu och höjer fattningen lite grann, så ska han ju kunna ta 6.11 ganska enkelt.
3: I duellen som det är igen, precis som under EM för några dagar sedan och precis som under inomhus-VM och precis som det har varit i många tävlingar de senaste åren, så är det Duplantis och Karalis som är kvar. Men det slutar ju alltid med att det är Mondo som vinner. Men hur ska den här kvällen sluta då? När vi vet att Karalis inte kommer att toppa på 6.11 och Duplantis kanske då är ensam om att försöka på den höjden. Nästa nivå är sen 6.16. Ja, det är ändå Manolo Karalis som drar ut sin blå stav ur fodralet, och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här, om även Duplantis står över på 6.11 då. Det verkar väl lite så. Det är Karalis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
4: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
3: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo Duplantis. Båda står över 6.11 och då kommer det bli 6.16 som gäller alldeles strax för båda två, med Karalis först ut.
1: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista nio här. Eller på 14:e hålet kom bogin, och han är på -1 nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar, eller rasat från 3:e till 11:e plats. Så ett under par efter 14 spelade hål. Och Alex Norén, den andra svensken, han är stabil. Första fyra hålen har gått på par. Och allra upp i toppen där, det är Gary Woodland som har spelat 15 hål och är 6 under. Jag har stavhopp alldeles strax igen. Vi ska bara säga också att det blev alltså förlust för Mjällby mot Salzburg idag i kvalet till Europa League. Den första matchen är bäst av två. Målet kom då på tilläggstid med bara minuten kvar sen. Och det blev till slut noterat självmål. Vi tvistade lite där, men det blev ett självmål utav Mjällby. Nästan alltså det allra sista som hände i matchen.
3: Ja, vi Sorban igen, för Karalis kommer att få hoppa först, trots att han försökte att kanske spela ett spel med Duplantis alldeles nyss genom att stå över på 6.11. Men då gjorde Duplantis också det, så nu kommer Karalis ändå få hoppa först, men då på 6.16 istället.
4: Så är det, och påminner väldigt mycket om EM då, för det var ju samma sak. Karalis stod 6 meter och sen gjorde han något hopp på 6.10. Klarade inte, men skillnaden nu är ju, nu har han ju 3 försök på sig att hoppa på 16.
3: Första försöket alldeles snart för Emanuel Karalis från Aten. Där är han uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stav, och trots motgångar som ung och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stavhopp eftersom det bara är vita som hoppar stavhopp, fick han höra. Men han fortsatte ändå, trots att han hade depression och trots att kompisarna försökte att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har 2 stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. 2 genom alla tider, 6.17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras, och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6.16 här. Han har höjt staven och börjat springa. Längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där, hoppar upp för 6.16, river första.
4: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då. Och nu har ju Mondo världens läge här då, att åtminstone sätta lite press på Karalis. För ska han ta detta då, eller ta Mondo detta, så tvingar han ju upp Karalis på ännu högre höjder.
3: 6 och 16, han är felfri än så länge i den här tävlingen. Mondo, det var ju Karalis också efter lysande hoppning fram till den här höjden, men nu är det ju jättehögt för greken som har ett personligt rekord, alltså bara 1 centimeter bättre än det här. Och utomhus i sommar har han ju inte hoppat så högt som han gjorde inomhus. Det var väl först
4: fast jag tycker att han har sett ut och var i bättre form nu än i vintras, ärligt talat. Jag blev förvånad att han inte gjorde ett bättre första hopp.
3: Men det är väl först i EM och nu här som man hoppar riktigt bra, Karalisterna.
4: Ja, riktigt, riktigt bra.
3: Nu 6 och 16 för Duplantis i de höga vita strumporna. Här kommer han springandes för att klara i det första försöket. De sista stegen, sätter i staven, svingar sig upp och han är över. Och nu har han ensam ledning i Lausanne.
4: Underbart, han är ju helt makalös, Karl. Alltså, han byter upp sig, höjer fattningarna lite grann. Inte så att han flyger en halv meter över, utan han tar höjderna med lagom marginal hela tiden.
3: Och stödigt ställer han sig där på mattan med händerna i kors och så skriker han ut sin glädje. Och han har det nya tävlingsrekordet på 6,16. Höjer sitt eget från 6,15 som han hoppade 2024. Han är på ribban, men den ligger kvar när han klarar 6,16.
4: Uppväg lite grann då, så touchar han precis i vändningen där, så att hade han haft ställningen lite längre bak så hade det varit lugnt i det här hoppet. Men visst, man måste ha lite röta, toucha lite grann då, han har ännu mer att ge, alltså absolut. Man behöver bara höja fattningen lite grann, för gör han det då får han lite mer stopp och inte kommer vara nära på uppväg.
3: Och det här är det högsta han har hoppat den här sommaren. Han hoppade ju 6,15 i EM-finalen. Tidigare hade han hoppat 6,13 i Paris. Men nu gör han sommarens bästa tävlingar, alltså resultatmässigt. För han försökte ju aldrig på 6,20 eller högre sen i EM-finalen.
4: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt. Liksom att han kan gå in och ja, i det här läget då, utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
3: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare?
4: Ska han spara nu då, eller?
3: Ska han spara?
4: Men då är han ju först upp.
3: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6,16? Två ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de två hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv. Ska jag höja eller inte? Mm. Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
4: Nej, och sen blir det så här då. För det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står så, då är det ju, på EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då, även om vi upplevde då en otroligt tight fight där, men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekiskt rekord, eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
3: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva stavhoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6,16. Ribban har väl inte höjts till en högre nivå än så?
4: Nej, jo, Karalis behöver ju egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå som är över 6 meter.
3: Det är 6,16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6,16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6,16.
4: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
3: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne, som väl måste vara den bästa genom alla tider resultat.
4: Ja, men det är klart det.
1: Ja, vilken spänning. Fortsätt som sagt lyssna på Sportextra så får vi hänga med Alexander Miro och Mondo för att se hur det går i den här tävlingen. Vi går emellan med Ekonyheter.
8: Ja, det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa här hemma. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill därför nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder. Det här säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
9: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
8: Det sa statsepidemiolog Stefan Stenmark. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande så kallar de här ländernas ledare de här byggloven för oacceptabla. De varnar också för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Avslutom med att berätta, i Tyskland så har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Och det här är värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Och omkring mer än hälften av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader.
1: Tack för det, Johan Westerberg. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu är det stor fokus på friidrotten och Diamond League där stavhoppet pågår. Och det är bara Mondo och Karalis kvar. Och det är också något härligt att titta på de här två, Alexander och Miro. För det är sånt samspel, det är kramar, det är garv, det är high five, det är glädje. Och ändå står de som duellanter.
3: Ja, dessutom har båda då klarat 6 och 16 i denna makalösa tävling där Karalis sparar en centimeter ifrån det bästa han någonsin har gjort. Och det är ju bara Duplantis, Karalis och Lavelny som genom tiderna har hoppat 6 och 16 eller högre. Så den här stjärnduellen, den fortsätter ju nu ytterligare högre och ja, de är goda vänner de där två.
4: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är inte så där att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det är ingen, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
3: 6,21 är nästa höjd, och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6,21?
4: Man kan säga att det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten, och sen så får man flytta ställningen ända så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen, men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då, jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt, precis i vändningen på vägen upp och sen liten lätt touch på nedväg. Och då hade ju ändå ribban börjat darra lite grann, så att det kändes ju som jäkligt maxat. Men 5 cm, det är visst. Centimetrarna är ju väldigt, väldigt mycket större än centimetrarna på lägre höjder.
3: Och Karalis sitter än så länge på en stol och laddar inför det som väntar 6,21. Han tog ju VM-silver i fjol i Tokyo. Han tog OS-brons i Paris. Och han har 2 stycken inomhus VM-silver och var 2 i Birmingham. Men det var ju en duell då som slutade med att Karalis rev ut sig på 6,20 i Birmingham. Nu ska han försöka på ytterligare en centimeter högre under stadsgalan i Lausanne. Ute på torget i Ouchy vid Genèvesjön står han nu redo längst bort på den gråa ansatsbanan, och vad lägger han nu i sina händer?
4: Alltså, han ska ju inte göra någon ändring överhuvudtaget. Det är ju dumt att ta en styvare stav. Han måste försöka träffa lite bättre, ännu högre isättningen, och hjälpa staven lite grann från botten. Då kan han slingra sig runt, absolut.
3: Emmanuel Karalis för Grekland och för 6:21. I den tävling där han redan alltså klarat 6:16 gjorde han i andra försöket alldeles nyss. Och nu kommer han springandes för att höja sitt personliga rekord som tvåa genom alla tider i världen i stavhopp. De sista stegen sätter i, hoppar upp, och han klarar inte. Kändes ett tag som att han var...

0: mot Vasalund, Norrköping i Superettan, Vasalund i Division 1. Det är fortsatt mållöst mellan Hässleholm, Division 1-laget, mot Superettan-laget Landskrona. Och så är det lika 1-1 mellan Division 1-laget FC Arlanda och Superettan-laget Östersund. Det är om Svenska Cupen i fotboll. Det är kvarten för att spela.
1: Nu står Mondo redo där nere. I vattnet, i Lausanne med utsikt över Alperna, och 6:21 blickar han bort emot. Efter att Karalis rev det första så ska Duplantis försöka ta sig över. Han leder ju redan tävlingen ensamt eftersom han klarade 6:16 i första, medan Karalis behövde två stycken försök på sig. Och nu blundar Mondo och visualiserar att han fixar det här.
2: Ja, och jag tycker då som sagt att han har ju fortfarande lite grann marginal då på fattningen på staven och sådär. Så att, men det är klart, alltså nu är det jättehögt. Det går ju inte att bomma och på något sätt liksom räddningshoppa eller kompensera en dålig eller en taskig isättning med att vara fysiskt stark och trycka undan staven, utan nu måste det bli en bra träff. Och helst ingen vind då. Lite grann har det börjat, de visar den här vimpeln lite retfullt sådär, då vill man ju inte att man ska få dålig vind heller.
1: Han väntar in den perfekta vinden, såg lite sådär uppgiven ut för en liten stund sen, men nu verkar han redo. 10 cm lägre än världsrekordet är ju. För 6:21 i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har han börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där, och så hoppar han upp och så är han över. 6:21 direkt i första försöket. I Lausanne, Mondo Duplantis, när han utmanad utav Karalis, så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6:21.
2: Ja, du tittar ju, du kan ju titta på Karalis. Han bara garvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i. Och hela tiden spela med lite marginal hela tiden. Han känner det. Ja, men den här fattningen, den här staven, den räcker.
1: Han har fortsatt felfri den här tävlingen. Han klarade 6:01 i första, 6:16 i första och nu alltså 6:21 i första också. Och han har lite marginal till ribban dessutom.
2: Den här gången hade han det faktiskt. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, och han hade kanske 5-10 cm luft där, så att inget snack om att han är världens bästa stavhoppare, även nu om jag måste säga att Karalis har gått framåt, så att lite förbättringar och justeringar i hans snabbhet. Kanske inte snabbheten, men att han ligger lite högre upp i löpningen så att han får ett bättre utgångsläge i upphoppet. Då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
1: Karalis som ju faktiskt har två stycken försök kvar om en stund i Lausanne.
3: 6:21 alltså av Mondo, så får vi se då om han svarar Karalis här alldeles strax i Sport Extra, där vi också ska få höra en, vad ska vi säga, minst sagt arg Tom Pettersson i Mjällby efter förlusten mot Salzburg idag med 0-1. Och det där målet, ja det var ju ett självmål av Tom Pettersson i matchens sista minut. Alldeles strax Karalis alltså. Vi ska också prata Premier League. Det kan vara så nu då att vi får skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:45, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen, och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel, och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sport Extra.
1: Men nu Emmanuel Karalis igen, kallad för Manolo Djur, och andra försöket på 6:21 är det som gäller. Nu sparar inte några försök till ytterligare högre höjder, utan nu vill han gärna ta det här då, 6:21, personligt rekord.
2: Ja, det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där, och han skakar på huvudet och var garvar. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
1: Det är inte så mycket som Karalis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom alla tider. Men Karalis står nu redo för att försöka klara 6:21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6:16. När kommer han springandes för 6:21, och greken sätter i staven i lådan där.

0: Och nu så river han igen.
1: Ja, nu var du nära på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Och tar man en stillbild där, jag lovar dig. Om man tar en stillbild där, när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft en 15 centimeter över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig, och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet, och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
0: Mm, det är ju så att det mesta talar för att Karalis inte fixar 6,21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondosen att höja till världsrekordförsök om man är ensam kvar efter att Karalis river ut sig?
1: Ja, för nu helt, ja, helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu, för det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen och 7 hopp totalt, tror jag, va?
0: Men det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
1: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6,21 hoppet då. Karalis har ju då några fler då. Så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8, 9, 10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt. Även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6,16. Och dessutom 6,21 då.
0: Nu kommer beskedet att Karalis inte kommer att hoppa mer på 6,21, utan sparar sitt sista återstående försök till 6,26.
1: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
0: För nu får han lite mer vila alltså, för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
1: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
0: Så han känner själv att jag kan ju fixa det här.
1: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm, och då gäller det att vara så långt som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjerna så att den blir rak. Så träffar han lite bättre där, så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet, och då är det möjligt att han ramlar över.
0: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Karalis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6,26.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
5: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
6: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
7: Oj, nej, varför gör jag så här?
6: Hon skulle kunna bli straffad.
8: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
9: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sportextra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6-26. Enda försöket för Manolo Karalis. Som han river har Duplantis vunnit. Och här kommer nu greken springandes för 6-26. Sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången. Och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst. Högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och får linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6-16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6-16 i det första försöket så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6-21, vilket Karalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra. Och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been... Yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing and I really just want to give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo because this has been incredible. He's this is just awesome. So thank you. Yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut. Med tanke då på att han inte har hoppat mer än vad var inne på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Karalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden att hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Jag tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6-metersnivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen. Han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Allt annat. Ja. Det är det jag menar liksom, att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann. Så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter. Och ingen annan hoppare har ju varit där.
0: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6.32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
1: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat varit 6.30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulerar hur högt kan han hoppa. Det är 6.52 bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget. Och det skulle vara jättekul om man satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju bara att ha stora krav.
0: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala 6.31 och nu är det 32 som gäller. Och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde? Och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
1: Jag tror det är lite grann att känna lite grann på det här då och hitta rätt stav och sådär. Och välja rätt, ha rätt fattning och fullföljer hoppet, då kan han lika gärna ramla över och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
0: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6.32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
3: Jag funderar lite, Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om han verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på två mindre steg. Men han gör det ändå.
1: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut två steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22 steg. Och nu kan han inte använda det. Det var ju en grej som jag var lite tveksam till då. Men han har ju som sagt hoppat med 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
0: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 redan för Mondo.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar den igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne, sätter i staven, hoppar upp och han river och han river grovt.
1: Ja, på samma sätt som Karalis gjorde. Nu fick han ju bra höjd på hoppet, men han flyttade inte staven tillräckligt. Och jag har ingen aning, det är omöjligt att avgöra då vilken stav han valde. Jag såg att han hade lite högre fattning. Och då är det som sagt, då får man inte det flykten. Och det är ju det man är bortskämd med när det gäller Mondo. Han kan ju liksom säkerhetshoppa 6:10 numera. Helt okej försök tycker jag. Inte nära.
0: Han sitter kvar i mattan och funderar över sin situation. Pappa Greg kommer fram och Duplantis ser ganska frågande ut kring vad som egentligen hände i det hoppet. Och om han håller det han sa nyss, då hoppar han ju inte mer. Men än så länge så har han inte tackat publiken och vinkat av dem. Och Greg säger några kloka ord kanske till sin son här.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tungkotta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför dig och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
0: Ja, jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6:32 snart. Så att inte klarat i första 6:32 för Duplantis.
3: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
4: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens ända mot Salzburg?
5: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
4: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
5: Ja, nej, det går inte att beskriva. Alla sliter som djur och vi har chanser framåt för att göra mål. Och så, ja. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det, så låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en, och så ja, blir det som det blir.
4: Bittert förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg. Är det ändå någonting ni kan ta med er? Det här är ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
5: Just nu är jag inte det mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. De här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
3: Förbannad alltså, Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
6: Här är Svenska Cupen. AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det, för vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i England. Och dessutom Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Det finns mycket att snacka om.
3: Mm. Bland annat är det ju gott om svenskar i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah. Så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
0: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
1: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och bort, och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras, för det är ju det här som vi har snackat om innan då, fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning, sänka fattning, byta stavar, så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz, när han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
0: För ett 16 världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
1: Ja, nu ska vi veta det, att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet och på Milanos torg och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på, men det är 8 andra grenar igång också som de nu förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavar på ingenting annat.
0: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
1: 8:e hoppet för idag.
0: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32, andra försöket. Nu har han börjat springa. Här kommer han löpandes för det 16:e världsrekordet. Hoppar upp där och han river igen.
1: Ja, fast du ser att det här var inte långt borta. Det var inte långt borta. Fortfarande då liksom få lite mer fart på staven. Så hade han tagit i den här. Nu har han ju toppen med rätt då. Men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav. Han fullföljer. Och vilket det gjorde han även i första då. Och det här var betydligt bättre. Och nu, så små saker som behöver korrigeras.
0: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig. Och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
7: What an amazing competition. You've never had that before, right?
2: No. I'm tired. That's what I am. But no, I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well and so... I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing.
0: Han är
2: the
0: trött
2: amazing.
0: Och han är glad. Han hoppade bra och han hade tufft amazing, motstånd, so, men Duplantis är färdig för kvällen. Yeah, han stannar på 6:21, högst sure. I sommar i världen, och dessutom besegrade han Kallis. Så klarade 6:16. Etta och tvåa i tävlingen, Curtis Marshall trea på 5:91. Så slutar det i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
3: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final.
8: Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
9: Ja, det var väldigt bra känsla.
8: Ta oss igenom rundan.
9: Jag var ju sist ut och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag har fått ordning på skorna idag, limmat på ett par skor som verkar sitta bra. Så det var skönt att få check på den. Och banan började bra, han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4... hoppa in bra i kombinationen, sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om han kommer ihåg slutet på gårdagen, så han tog i lite extra. Så att han hoppade mig nästan ur sadeln, men jag kunde rädda situationen, och sen efter tycker han hoppa väldigt bra hela vägen.
8: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln, så att säga?
9: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa, men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
8: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
9: Ja, det var jätteskönt var det.
8: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
9: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon, tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus, och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon, eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
8: Vad har ni för målsättning nu?
9: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på vår prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
3: Och det sa Peder Fredriksson till reporter Isabel Gradin. Och imorgon fredag alltså så är det den tredje individuella rundan och lagfinal. Och det kommer ni höra i Sportextra imorgon kväll. För då är det kvällstid som gäller, så det får ni direkt här i Sportextra i P4 från 18:50 imorgon. Ja, vi har följt friidrotten, Diamond League och stavhoppet med Armand Mondo Duplantis. Han var ju och nosade där på världsrekordhöjd på 6:32, men efter två misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök, utan stannade på 6:21, men vann förstås tävlingen. Och det gjorde han före tvåan, Karalis från Grekland. Då är det Premier League-snack.
6: Ja, nu blickar vi mot England.
10: And here's Gyökeres, who does favour moving out to the left. It's Viktor Gyökeres! That is what he is all about!
11: Isak! Premier League goal number one!
12: And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go along.
13: He's going to do it!
12: Dalman to wrap things up for Arsenal.
14: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
6: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Viktor Gyökeres Arsenal som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig, Frida, på plats i London alltså. Det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
15: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna, som man säger, står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
6: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
16: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip i hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat än kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
6: Vi ska prata om de olika lagen, bottentoppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander vilka han ser som de tre hetaste svenskarna.
17: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool, både med vad som hände runt omkring med Newcastle och när han skulle gå dit, men även också skadan. Så jag ser fram emot att få se en frisk Alexander Isak som kan trolla, och jag tror att han kommer ha en väldigt bra säsong. Och sen så har ju Viktor Gyökeres, om han kommer bli kvar i Arsenal, det ryktas ju som sagt, det är väldigt mycket. Så att han kanske är på väg till Spanien, men stannar han kvar i Arsenal så kommer han ju få sina matcher, och jag tror att han, då kommer han ligga där uppe i skytteligatoppen.
18: Och har du en tredje svensk till och med som du ser fram emot att följa?
17: Ja, det skulle jag vilja säga det. Jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket det senaste året. Jag tycker att han har potentialen till att ta ett steg till. Och han är viktig för Brighton också. Så honom följer jag väldigt mycket, kommer jag göra. Men egentligen den spelaren som jag tycker är mest intressant, som är utanför de här topp tre, det är ju Dejan Kulusevski som är på väg tillbaks. Och få följa honom, hur mycket han kommer få spela den här säsongen och hur han ser ut.
19: Mm, det var Johan Elmanders tankar där tillsammans med Susanna Andrén. Frida, på plats i England och London, vilken av svenskarna skulle du säga det surrar mest kring nu inför premiären?
15: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om Viktor Gyökeres. Jag tror jag har gjort tre radiointervjuer nu med engelska kanaler som vill prata om Gyökeres. Så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne. Men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom. Eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär. Men man tror ju väldigt mycket på Gyökeres och vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen. Även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
19: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
15: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge, och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också, men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres är ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz. Så att jag tycker absolut att Gyökeres har en roll att spela i Arsenals trupp.
19: Mm, om nu Gyökeres tar störst plats då, vem av svenskarna tar näst störst plats i tidningarna?
15: Ja, alltså, nu har det inte pratats jättemycket om Alexander Isak faktiskt, för att han var ju såklart den här stora härvan, får man ändå kalla det, den pågående såpan åtminstone från förra säsongen när han lämnade Newcastle i sista stund och blev klar för Liverpool. Och sen så kom ju hela säsongen av sig för hans del med dels då att han hade ganska svårt att akklimatisera sig. När han väl kom igång så drabbades han av det här benbrottet som höll honom borta i hur många månader som helst. Så att där finns ju definitivt ett sparkapital för Liverpools del. Jag vill ändå lyfta fram Gabriel Gudmundsson i Leeds, för jag tyckte att han gjorde en jättefin säsong i Leeds förra säsongen, och jag tror även att det är ett lag som faktiskt kan överraska positivt, eller åtminstone hamna lite högre i tabellen än vad många kanske tror.
6: Jon Persson, Radiosportens expert, när du tänker på de här svenskarna, vilken kommer du titta på med mest intresse inledningsvis?
16: Nej, men de som nämns är ju självklara på något sätt, kan jag tycka. Jag tror också att Alexander Isak har, ja, det vet vi ju svenskar, att han har ju så otroligt mycket mer än man fick visa och fick chansen att visa under förra säsongen. Dels på grund av kanske prestationer till viss del, men också skador och sådär. Så att oerhört höga förväntningar som jag tror att han kommer leva upp till faktiskt. Lite mer varm i kläderna. Samma sak med Gyökeres, som jag tror att det kommer passa honom alltså utmärkt. Det finns tillräckligt med matcher både för han och Kai Havertz att spela, och Kai Havertz som vi ju vet också är hyfsat i alla fall skadedrabbad, ska vi säga. Så att jag är inte alls orolig för att speltiden skulle bli mindre än eller sådär. Jag tror att det här är två spelare som, om de får liksom lite träff, definitivt kan ligga högt upp i skytteligan. Den som jag vill komplettera med är väl i så fall Lukas Bergvall, som vi väl alla imponerades enormt av i sommarens mästerskap och sådär också. Det har vi väl alla vetat under ganska lång period, att det där är en kille som har liksom tagit stora steg egentligen från säsong till säsong. Han tog steget inte så himla länge sedan han gick till Tottenham, så titta, och liksom visst har gått lite upp och ner i speltid och sådär, men när han mogen får ta ytterligare ett steg, och framförallt hur många steg har han kvar i sig. Så att jag tyckte man såg en ny nivå i VM i somras, så att han ska vi, tycker jag, hålla ett öga på också, absolut inte glömma bort. Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
6: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är det ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig då, byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
16: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom, på hans inom citationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå, om man tittar på en ung spelare. Så att liksom lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ditt lag som, i alla fall i mitt huvud, favorit att vinna ligan igen, och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
6: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit. Vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare, eller hur går surret kring honom?
15: Det har ju varit ett utdraget mysterium, får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering, och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka. Men nu ska det ju ändå vara nära. Sen så huruvida han kan komma tillbaka till den formen som han var i innan sin skada, det är väldigt mycket begärt, för man ska komma ihåg att framförallt den hösten innan skadan, så var han nästan, skulle jag vilja påstå, Premier Leagues bästa spelare, åtminstone sett till hur han presterade i en viss period där. Jag tänker på bortamötet mot Manchester United på Old Trafford bland annat. Han höll en väldigt, väldigt hög nivå åtminstone, och att han då ska komma tillbaka till den formen. Ja, jag hoppas ju innerligt att han kommer göra det, för att han är verkligen en sån spelare, en sån person framförallt, som har ett stenhårt pannben och som hela tiden har haft den här målsättningen att han ska komma tillbaka, att han ska, ja, att han åtminstone ska få spela fotboll igen. Och han bryr sig väldigt mycket om sin klubb, nu Tottenham. Han bryr sig väldigt mycket om svenska landslaget, så att för hans skull så ja, får vi hoppas att vi ser honom snart igen.
19: Svenska spelare i all ära, det vimlar av storstjärnor i Premier League. Vi ska kolla med Johan Elmander vilka tre han håller högst.
17: Ja, men den första man kommer på är ju Haaland i Manchester City. Norska tanken som bara öser in mål både i landslag och klubblag. Han är ju den störst lysande, och han är ju också en spelare som kommer bli väldigt viktig i Manchester City i år, där de har bytt tränare och det är lite cirkus runt omkring Manchester City. Så att han kommer bli otroligt viktig, och han är den stjärnan som lyser mest. Och sen så måste jag säga också Bruno Fernandes i Manchester United. Jag tror att Manchester United kommer ta ett litet steg uppåt i tabellen.
18: Ändå tre i
17: år,
18: förra året.
17: Ja, men jag tror ändå så att de kommer att vara där uppe och vara med lite mer i gulddiskussionerna. Och då är han viktig. Han är som en mittfältsmotor som driver på. Och sen så tycker jag ju Declan Rice i Arsenal är ju en spelare också som är viktig för dem. Jag tycker också under VM gick han lite upp och ner visserligen, men han är en otrolig duktig spelare som jag älskar och tycker om att se.
19: Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice, det var Johan Elmanders stjärntrio. Ja, Frida, igen, snacket i England då, vad är det för snack och kring vilka när det gäller stjärnstatus på högsta nivå?
15: Nu har det ju skett en del värvningar här under sommaren. Bruno Guimarães, som var väldigt viktig för Newcastle, har ju gått till Arsenal. Vi har Morgan Rodgers som gick för hur mycket pengar som helst till Chelsea från Aston Villa. Elliot Anderson gick från Nottingham Forest till Manchester City för också, vad var det, 1,6 miljarder kronor, någonting sånt där. Så att där finns ju en hel del spelare som har bytt miljö, så jag skulle väl kasta in dem möjligtvis. Sen så blir det mycket fokus på Arsenal av naturliga skäl, och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard, för att nämna en annan norrman, han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
6: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att de blir färre och färre i den engelska ligan, och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
15: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 åren, är ju att till och med mittenklubbar och klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan hämta in rätt så stora namn nu för tiden, och det är naturligtvis för att det finns så mycket pengar här att hämta. Så att det är ju onekligen så att de vill ju se som världens bästa liga, och jag tycker det är svårt att argumentera emot det sett till att alla lag egentligen kanske inte kan slå alla, men det är alltid tufft att spela i Premier League, varje omgång är tuff.
6: Jon, när du blickar mot Premier League, vilka stjärnor är det du framförallt gillar att se?
16: Ja, men det har väl nämnts några. Som jag sa, jag tycker ju alltid att det är kul. Och väljer man mellan två matcher så ser jag alltid svenskarna i princip. Så är det. Och övriga spelare som nämns här är väl... Ja, de är väl skapliga får vi väl säga. Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt. Som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också. Som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt så här, kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
19: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna. Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
16: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom... vad ska man säga, nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Jag skulle säga, vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sin nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom, nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
19: Mm. Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet. Vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
15: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med en. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League. Att, va, ska jag prata med 6-7 olika... Ja, men olika rättighetsinnehavare efter en match, för att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här, men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille får man säga.
6: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler. Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på. Om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

0: Adams med Fast Car här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det fortsatt om en kort stund.
1: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka mellan med Karlavagnen och Annika Ilmoni. God kväll.
2: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21.40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla, men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
1: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
2: Så där ja,
1: videogranskning i fotboll var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med honom här innan 21.40.
2: Ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här, som lyssnar avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älska skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat. Att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen, så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
1: 21.40 när Radiosporten är slut tar Karlavagnen vid. Tack Annika, vi går i Sportextra vidare med Premier League.
0: Ja, för imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London. Och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
3: Jag tror att det blir tufft för dem som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
4: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
5: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning. Och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades ju till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds, också ett sånt lag som, ja, men som har lyckats hänga sig kvar och som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert för det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för allt är det någon stor klubb som brukar vara lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
4: Ja, men det tror jag. Jag tror inte, alltså, jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på planen, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom som kapacitet för att ens vara topp 5-6. Det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt, men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom sådär. Inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom, centrala och bra spelare naturligtvis. Men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Man kommer behöva det här fönstret, och man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man, liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och det hade ju varit en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
5: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren. Och, ja, det var väldigt pressat där ett tag, men de lyckades. Och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna. Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt så kräsna. Det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att De Zerbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är... ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredjeplatsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
1: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
3: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men det är frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktik. Det ska man ju alltid göra. Men de har alltså en grund som gör att de är favoriter till att vinna i år igen. Får inte glömma bort Liverpool. Liverpool är ett lag också. Ny tränare, bra spelare. Det är ett gäng på

0: Arsenal imponerar enormt förra år, måste jag säga. Jag tror att de är såklart en kandidat, men det tippar ju alla, så jag tippar Liverpool i ny regi. Revanschsuget borde de vara efter förra säsongen, där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
1: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok alltså.
0: Jaha, förstörde jag det?
1: Nej, men jag skriver Liverpool här. Men Frida, är det så att det är mer ovisst än på flera år? Att det är just som Johan Elmander var inne på, att det är många lag där uppe?
2: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen. Så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då, som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt, med många nya ansikten, så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
1: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
2: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål, och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt viktig spelare, en väldigt stark profil. De har inte riktigt ersatt honom, så att, ja, jag är inte helt övertygad om Liverpool än, och det brukar ta lite tid för Iraolas lag också faktiskt att komma samman. Det såg man i Bournemouth under hans första tid där, så att vi får se. Det är ju mycket man inte vet, så är det ju helt enkelt så här inför första omgången.
1: Mm. Hon är tveksam där, Frida, på ditt mesta tips då, Jon. Har du något, någon av de här toppkandidaterna som du tror att, ja, det kan nog bli en liten besvikelse?
0: Nej, men alltså, ja, för alla de blir ju, några av dem kommer ju bli besvikelse, så är det. Jag tror ju att Manchester City är chanslösa faktiskt. Jag tror ju att tappet av Rodri till exempel, hur ersätter man den? Jag har svårt att ens peka ut en spelare i världen som skulle ersätta den. Och några till så där. Det är klart att offensivt, det finns absolut liksom bra spelare där. Jag var ganska tveksam till Cherkis liksom VM, tyckte att vad är det här för någonting, nu är klubblag någonting helt annat, så att, men det är klart, så jag tror City har väl sista decenniet har väl tippat dem etta varenda gång, såklart att man ska jogga hem den där serien år efter år. Jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
1: Då har vi fått reda på Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt. Vilka tror du vinner?
2: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europaspel att behöver oroa sig över. Och tittar man på den startelvan nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong, och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
1: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London, och Jon Persson, Radiosportens expert. Tack för att ni var med och surra inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon. Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Tack själva. Detsamma till er.
3: Tack för det, och först ut i morgonkväll är alltså mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och den 30 maj i vår, ja, då är det senast vi vet vilka som har vunnit Premier League och vilka som får lämna.

0: Och hur det har gått för våra 12 svenskar. Mycket kommer hända på den här resan och mycket mer snack genom säsongen i Sportextra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för damlandslaget, anfört av Isabelle Haak. Och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan har kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Östbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
2: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
3: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
2: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
3: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
2: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter här, det var P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. Avslutningsvis kan jag berätta att ett jordskalv med magnituden 6,7 har drabbat södra Peru. Där uppger USAs geologiska institut. Det ska även ha känts i huvudstaden Lima som ligger 8 mil bort från dess epicentrum. Men skadeläget och konsekvenserna efter det här skalvet i Peru, det är fortfarande okänt än så länge.
0: Tack för det, Johan Westerberg med Ekot. Sportextra pågår fram till 21.40. Vi har en hel del kvar att berätta. Vi ska bland annat då prata om curling, hur fusket nu ska stoppas efter OS-curlingbråket. Vi ska prata med vår bordtennisexpert Tickan om den nya förbundskapten på damsidan. Och så ska det bli segling med Emil Bengtsson som kommer starta i VM och kanske sikta på OS till och med. Och så volleyboll då. Strax presenterar vi vår gästexpert i volleyboll som vi ska använda oss av under våra volleybollsändningar här nu under kommande EM.

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Lexell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom... Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Dröm. Prata om Vilma Julevik. Det är klart det är dröm att få spela ett hemma-EM på hemmaplan. Andreas Mats alltså var reporter. Och det är för första gången faktiskt det spelas ett dammästerskap i volleyboll i Sverige när Skandinavium är spelplats. Och inför det här hemma-EM:et så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Vi är glada att presentera Almir Jutovats. Välkommen som expert Almir och välkommen till kvällens Sportextra.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju flera SM-guld som spelare och tränare. Du har varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag i volleyboll. Vad är det du hoppas kunna bidra med i våra sändningar?
3: Ja, men precis. Nej, men jag har alltid tyckt om den här analytiska delen av sporten. Så att när jag tittar på en match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
0: Är du bra på kroppsspråk?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare. Så att, jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också på planen.
0: För sådana där detaljer gillar ju vi, att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna vad är det de tänker och känner och funderar kring.
3: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man har ju lärt känna många av spelarna så att, på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
0: Vi har ju fått tag i del såklart av flera spelarna, inte minst Isabelle Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
3: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag hur det ser ut. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud, så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
0: Är det det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
3: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken betydelse har Isabelle Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
3: Ja, så jag tänker man, om man backar bandet 10 år, så en 16 år gammal Isabelle Haak gav sig ut i Europa för att testa vingarna och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Och jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år. Och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Ja, hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag. Och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyboll-framgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
0: Ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabelle och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
3: Ja, det går inte att komma runt att Isabelle är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket. Men man kan inte gå och förlita sig på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jättefin utveckling de senaste åren. Och de här senaste matcherna som hon har spelat på landslaget har ju varit det bästa jag har sett av henne. Så att om hon exempelvis kliver fram och att de andra yngre spelarna vågar ta för sig så tror jag att det kan gå långt.
0: Du, 2021 så gick Sverige till kvartsfinal, 2023 till åttondelsfinal. Det är Sveriges tidigare EM-facit. Det här blir Sveriges tredje raka EM-slutspel. Hur kommer det gå?
3: Jag är rätt så säker på att de kommer ta sig ur gruppen. Annars hade det varit ett antiklimax, helt klart. Men sedan tror jag man har lottats mot grupp A, om inte jag minns fel. Och där är det också väldigt många tuffa lag, så att alltså europeisk volleyboll är ju så det är så hög nivå på europeisk volleyboll, så att slutspelsmatcherna blir ju jättetuffa sen. Men jag skulle säga att en rimlig förhoppning ändå är kvartsfinal för Sverige. Mm.
0: Det är fyra stycken sexlagsgrupper då, EM, och sen de fyra bästa i respektive grupp som går till åttondelsfinal. Och den här finalen spelas först den 6 september. Vilka möts där?
3: Tråkigt nog tror jag att det återigen blir Turkiet och Italien. De har väl mötts i de flesta finalerna på senare tid.
0: Och Turkiet vann senast EM.
3: Ja, det stämmer. Senast hade väl Italien lite av ett misslyckande, om man säger så. Men de förlorade väl 3-2, om inte jag minns fel, mot Turkiet i semifinal. Men de två har alltid liksom slått som de ädlaste valörerna. Så att jag tror att de är skyhöga favoriter. Men sen såklart, ett slutspel kan ju allt hända, men Italien tror jag framförallt kommer stå där, och sen Turkiet, med tanke på att de spelar på hemmaplan i slutet där, så tror jag att det blir en drömfinal återigen. Mm.
0: Almir Jutovac, som alltså kommer att vara gästexpert i våra sportsändningar här under volleyboll-EM. Vad ser du mest fram emot?
3: Jag ser mest fram emot att se spelarnas ansikten när de kliver ut i Skandinavien och möts av ett folkhav där allihopa hejar på det svenska landslaget. Min generation fick aldrig uppleva det. Vi har bara hört talas om EM 89 i Globen för herrarna. Och det var ju en upplevelse som man kanske tänkte att det hade också velat uppleva. Men nu har vi chansen att göra det på damsidan istället, och det ska bli fantastiskt roligt.
0: Mm. Ska bli roligt att jobba tillsammans med dig också. Välkommen alltså som Radiosportens expert under dammästerskapet i volleyboll hemma EM alltså i Skandinavien. Almir Jutovac. Vi lämnar där med volleybollen, för nu ska vi prata bordtennis.
4: De svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Det blir Fang Chang som tar över efter att Tobias Bergman avgick i våras. Och Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är positiv till den rekryteringen och beskriver den nya förbundskaptenen så här.
5: Framförallt som spelare så har han ju en lång erfarenhet och är ju uppfostrad i Kina och har kommit till Sverige och sen då varit involverad i svensk pingis i många, många år. Så att det där med mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis. Eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslag var Pernilla Andersson, så jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
4: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
5: Ja, absolut. Positiv till Fang Chang. Det jag däremot är lite fortfarande pratar om och lyfter fram, det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då, eller med herrarna. För det är ju så att dagens världspingis ser väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna, eller hur de tänker i Svenska Bordtennisförbundet. Men för mig tycker jag hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
4: Emma Persson är landslagschef på Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
6: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis initialt att ha en som är ansvarig, och då har vi idag representerat Fang på damsidan, och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit mål där på herrsidan, så är vår tanke liksom att se, ja, men hur får vi den bästa helheten? Och givetvis har ju vi haft tankar på vilka roller ska finnas, och att det är ett behov av att vara fler runt spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att se innan vi är klara med båda ansvariga då. Men det finns absolut sådana tankar.
0: Och Bordtennis reporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord, dubbelpetningar.
7: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS?
8: You can fuck off.
9: You haven't done it once?
8: I haven't done it once.
9: Okay, I'll show you a video after the game.
7: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppte den, och det blev sedan en het ordväxling. SVTs bilder visade sedan tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
0: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

0: Le Freak med Chic. Ja, segling var det, och det handlar om att lusten är tillbaka hos seglaren Emil Bengtsson.
1: Jag vet på vattnet, jag tänkte inte så mycket på att jag rejsade. Kul i båten och ja, det ena ledde till det andra. Och...
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han, och sedan dess har han inte tävlat. Men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden.
1: OS-kvalen är nästa år. Jag började i Brasilien på VM för att vara där och fightas om en OS-plats. Så var det ett krav att jag skulle vara med här på VM i Irland.
2: Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Det är för tidigt att säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är. Att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna. Men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Och så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS. Men det finns så många andra tävlingar.
2: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
1: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt. Det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen det får visa sig.
0: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppas klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite motet igår så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack nu.
3: Och det är inte den som står och tar ett brandtal, utan det blir ett litet snack, eller hur? Hur brukar det lägga upp det?
4: Behövs inget brandtag med de här ryttarna, utan vi pratar igenom vad vi tycker behöver göras, och sen så är det ofta bra som.
0: Henrik Ankarcrona till Isabelle Gradin, och imorgon från klockan 19 i Sportextra, ja, då hör ni lagfinalen i hoppning, då de tillbaka Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin. Jaha, ska vi lyssna på Arias ikväll?
5: Ja, det var väldigt glada toner ifrån ridsport-VM, svenskarna idag jämfört med igår. Argast den här kvällen, ja, det hittar vi på Strandvallen. Mjällby förlorade alltså den första matchen i playoff-spelet till Europa League 0-1. Sent, självmål, Tom Pettersson, sist på bollen i mål, och argast.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den. Men tyvärr så touchar Robin bollen, så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så, ja. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara stå och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
5: Det låter som det.
0: Mm, retur om en vecka för Mjällby. Strax svenska kuppen. Vi ska också berätta att bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham så slog ju Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6,21 i Lausanne idag. Men han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Karalis. Han försökte ju också på världsrekord 6,32 två gånger. Bara två gånger, men det blev ridningar.
5: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan, 4 matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengts, Jenny Rask i studion, eller?
5: Typ
0: så. Godnatt och ha det bra torsdagskväll.
7: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är det surströmmingspremiär och den delikatessen är ju en riktig vattendelare. Du som lyssnar, vad hände när du gick från att rynka på näsan till att längta efter en surströmmingsklämma? Eller var det otänkbart för dig att löpträna för att sen genomföra ett maraton? 020 22 10 30. Och när du ändrade uppfattning.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Karlavagnen och jag vill höra om något du aldrig trodde att du skulle gilla men sen börjat älska. Tänkte du att du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra? Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Ha. Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag stickar ju sockor i parti och minut. Alltså jag stickar alltid vad jag än är.
0: Men Annika, när, alltså, från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
1: Nej,
0: eller?
1: Och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
0: Varför trodde du inte det?
1: Nej, för jag gick ju, alltså, för när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Mm. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
0: Hårda ord från en lärare.
1: Ja, men alltså det var så på den tiden. Det var precis det. Alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
0: Obildbar?
1: Ja, obildbar sa hon. Sa så jag gick upp och satte mig och sa han, ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
0: Oj, okej.
1: Okay. Så där var jag. Till jag gick ut nio. Jag och killarna.
0: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
1: Nej, jag var ju obildbar.
0: Men
1: fick jag inte ens lära mig någon?
0: Men hur kom det sig då, Annika, ja, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
0: Ah.
1: Och jag tror inte att hon, jag vet inte, jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräglat vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka, men jag tänkte, nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Mm. Och det hängde ju i mig hela, liksom, till jag blev över 40. Oh. Och sen gick jag en på Ölands folkhögskola, en skrivarkurs på sommaren en vecka, och då satt alla på kvällen ute i den här fina trädgården och stickade.
0: Uh-huh.
1: Och jag blev så sugen. Så då var det ju en, jag hade min kusin fru med mig, hon sa, nu åker vi in till Färjestaden och så köper vi stickor och garn och så ska jag visa dig.
0: Uh-huh.
1: Och då lärde hon mig hur jag skulle sticka sjalar. Och jag lyckades, jag blev ju så lycklig.
0: Nej men såklart.
1: Ja.
0: Obildbara Annika, plötsligt med en färdig sjal.
1: Precis. Och sen jobbade jag ju på en skola i Kalmar. Och jag hade en liten speciell tjänst när jag inte undervisade. Jag var bara i min klass och undervisade. Mm. Och när jag inte undervisade så var jag assistent. Så när de gick till slöjden så var jag med. Och då säger den textilslöjdsläraren, hon var en ung tjej. Och hon sa, du kan ju inte bara sitta här. Du måste ju sy lite. Mm. Ja men det går inte, säger jag. Och då sa, nu gör du det. Så då visade hon mig och då sydde jag någon, jag skulle vara någon pepparkaksgumma på någon marknad eller så sydde jag mig en kjol. Och pepparkakskjolen, den var ju enkel att göra, men jag var ju så lycklig för jag klarade det.
0: Ja men såklart, man har tänkt nästan liksom ett halvt liv att det här klarar inte jag, det fixar inte jag. Och sen visade det sig att det kunde du ju visst det.
1: Precis. Och sen i alla fall så flyttade jag upp. Ja, sen blev jag sjukskriven en vecka. Då satte jag mig med YouTube och lärde mig sticka sockor.
0: Mm-hmm.
1: Och det måste jag säga att YouTube kan vara väldigt bra.
0: Ja.
1: Och sen så flyttade jag hit upp från Kalmar då till Figeholm. Och då skulle jag börja jobba i skolan på. Och då jobbade jag några år. Då skulle jag söka mig tillbaka till en skola som jag varit på innan här uppe. Och då ringde jag till rektorn och sa om jag har känt sig. Du ska vara slöjdlärare.
0: Oh, det här är en riktig vändning.
1: Och jag bara, nej men, och det tror du jag kan, sa jag. Tror du verkligen att jag kan det? Jag tror du kan allting sånt.
0: Och så blev du textillärare?
1: Ja.
0: Nämen.
1: Ja. Och då hade jag både lågstadiet och mellanstadiet, ända upp till klass 6, hade jag i textilslöjd.
0: Kallade du någon för obildbar?
1: Nej, men jag berättade för dem. Jag berättade, för det var, ibland kom det in barn så här och fick sådana spärrar och sa, jag kommer aldrig lära mig det här.
0: Mm.
1: Då sa jag, kan jag så kan du.
0: Ja, verkligen tala från erfarenhet.
1: Jag berättade alltid, jag berättade för kroppen. Och de tyckte, och de blev så medlidsamma. Barn är ju fantastiska. Så de bara, stackars dig Jannica och du som är så duktig nu, sa till mig.
0: Men alltså, en stor fråga här Annika. Fick din textillärare någonsin reda på att du
1: nej.
0: Jag
1: och jag tror inte hon lever idag, för nej. Hon var ju äldre.
0: Nej,
1: men de hade ju de rättigheterna för.
0: Men det alltså, det här var sannerligen en vändning kan man ju säga. Annika Smedberg, Figeholm, Oskarshamn. Tusen tack för att du bjöd på den.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du? Du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera med Beautiful. Och så här på surströmmingspremiärdagen så vill jag veta vad du trodde att du aldrig skulle gilla, men sen visade det sig att du verkligen gillade det. Jag blev ju själv utskickad som live-reporter i radio för att smaka på surströmming just för första gången. Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej att det kommer lukta så illa, hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Smakar ju som koncentrerad gorgonzola, det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Nelly, hon skriver till oss: jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle gilla ishockey, men nu har jag skaffat ett säsongskort på Husqvarnagarden. Ja, det kan ju vända fort va, om man bara vågar testa det där som man är så skeptisk till. Numret 020 22 10 30. Vad trodde du att du inte skulle tycka om, men sen tyckte du om det? 020 22 10 30.

0: Eloise med Arvingarna i Karlavagnen. Jag ikväll vill höra om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla, men nu gillar. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Ola Janåker som börjar med mässling.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter tre nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med S, MP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
4: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
5: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
6: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
5: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelsade. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
8: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Bush har skapat en del irritation i Tidö-lägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
9: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
10: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
9: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
11: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
12: SVTs Uppdrag granskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
11: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
13: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
11: jobbigare,
13: mycket
11: krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så det är inte att det blir så.
14: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att

0: i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Ren och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
1: Berättade John Pira. I Tyskland, där har runt 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Masse Benes. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkers.
2: Radiosporten inleder med högklassig friidrott. Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som har fyra slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen till fotbollens Europa League. Salzburg vann med 1-0 efter ett sent självmål av en förbannad Tom Pettersson.
5: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått här förut och sagt att vi skyller oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så jävla förbannad alltså.
2: Sverige hade en betydligt bättre dag vid ridsport-VM och är klara för morgondagens lagfinal i hästhoppning. Alla ekipage red felfritt och Sverige är sjua och har häng på medalj. Och så kan vi berätta att världstvåan i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inleds om drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
6: Och det här, det är Karlavagnen. Den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du ändrade uppfattning om något du hade bestämt dig för inte var din grej, men som sen blev det. Numret är 020 22 10 30. Det är ju en rikedom att upptäcka att det där du var så himla kritisk till plötsligt gav dig glädje och energi. Vägrade du dans för att nu vara en hejare på tango? Eller apropå surströmmingspremiär idag, någon särskild maträtt som du upptäckte på något speciellt sätt? Eller svärmål kanske? Ring och berätta på 020 22 10 30 om det där du trodde att du aldrig skulle gilla, men så vände det. 020 22 10 30.

0: Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast. Har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu har jag ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärlig, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med Man I Need. Karlavagnen drar till Uppsala. Hallå Bosse Olsson.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, det är bara bra det.
0: Det låter fint det. Du Bosse, vad var det där du trodde att du aldrig skulle gilla?
1: Ja, jag trodde det att jag skulle aldrig kunna simma.
0: Simma?
1: Ja. Därför jag var liten liksom så var det det att jag var ju så himla rädd för vatten liksom.
0: Mm.
1: Och sen var det då att jag var ju utomlands då i Mallorca var det.
0: Ja.
1: Och då var det det, då var det här, min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
0: Hur gammal var du då Bosse?
1: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom, så att jag måste ha varit, har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då liksom, eller något. Lite över 40 då kan man säga.
0: Mm.
1: Och då när så var det det då att då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
0: Mm.
1: Så sa det här Boels mamma så här till mig då att Bosse, kan du prova på att slänga ut dig så här bara med handen så här rätt ut bara, får vi se.
0: Ja.
1: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
0: Då kunde du?
1: Ja.
0: Det fanns där i kroppen, Bosse.
1: Ja.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det kändes jättenöjd. Därför jag trodde det att jag inte skulle göra det. Men hon sa det till mig. Du är helt fantastisk, Bosse. Därför är det bara så att när hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
0: Men alltså, vad underbart att det kan vända på det där viset.
1: Ja.
0: Men du Bosse, hur mycket är du i vatten nu då?
1: Ja, det är rätt mycket nu, fast jag egentligen är lite barkrukan just nu det här året. Den här sommaren, men förra sommaren var jag ute och badade i vattnet då.
0: Så du trodde liksom inte att du varken skulle våga eller kunna simma och vara i vatten?
1: Nej.
0: Men så kom du ut där på andra sidan?
1: Ja.
0: Oh, vilken fin historia.
1: Ja.
0: Bosse Olsson i Uppsala. Förlåt, vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara tänkte det att sen hade min swimmingpool precis där också.
0: Ja.
1: Och där provade jag också på att bada i vattnet där och det funkar jättebra då.
0: Ha. Kunde du simma och vara i vatten?
1: Ja, då kunde jag det sen.
0: Bosse Olsson i Uppsala, tusen tack för att du var med och berättade om det där som du inte trodde att du skulle gilla eller göra och som du sen gjorde.
1: Ja, därför det var ju helt, jag måste berätta det, att det var ju hela Bosse familj kan man säga, ja, släkten och alltihopa var med då.
0: Mm. Så fint att ha någon som stöttar den ju. Att Boel såg till att du kom ut i havet ju.
1: Ja.
0: Ja. Bosse, du tar hand om dig.
1: Det är samma, för jag önskar dig också, Annika.
0: Tack så mycket. Hej då på dig.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Det kan ju vara rädsla som gör att man är skeptisk och tror att man inte gillar något eller kan någonting. Och sen övervinner man den där rädslan, som Bosse i det här fallet. Och så ja, upptäcker man att det där var ju jätteroligt. Det är ju det jag vill höra om ikväll. Det där som du inte trodde att du skulle göra eller gilla eller äta kanske. Och som du sen testade och så blev det så bra. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Nej, hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Men alltså, jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså, min förrätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i är typ en så, skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, okay. Det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow.
1: Jag har slängt saker. Jag har typ, ja.
0: Men hur kom det här sig? Alltså, vad hände däremellan?
1: Nej, men, ja, precis. Och sen så jobbade jag som vikarie på Fågelvik.
0: Aha, vad är det?
1: Ja, det är gymnasiet. Nej, det är... när jag var 16.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 7-8-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här träslöjdslärarrollen? Jag var ursäkta. Jag är vikarie. Ja, jag kan tyska, engelska, svenska. Inga problem. Träslöjd.
0: Det var något annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså, det är klart jag gör. Uh-huh. Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig Telabor. Alltså, massor med bra grejer. Och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är alltså superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså det här är ju häftigt. Men du, fanns det någonting innan det där? Var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja. Ja. Alltså, nej. Alltså, det här är inte min grej. Jag kan inte hantera det här. Jag vet inte hur man gör. Så. Och sen, helt plötsligt så blir man inslängd, alltså, som vikarie i det här.
0: Mm.
1: Och, det behöver jag lära mig det här. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså, du kan ju inte hantera det här. Jo. Man är typ...
0: Men du snickrar du på något särskilt nu, Renate?
1: Nej, men alltså, samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är snickare. Så jag har ju typ... nu behöver jag... hur hanterar man den här maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men absolut, och dessutom typ inte vara rädd för att alltså börja på något nytt eller försöka.
0: Exakt, va? Och du är så här, så du gick, Renate Herzig i Tibro, från då att knappt få hantera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus.
1: Eller typ Pelabor, planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Ja, helt sunt.
0: Ha det bra nu.
1: Det är samma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska, tycka om eller till och med älska. Och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt? Eller var det på helt egen hand? Gav du dig ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att nej, men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå Torbjörn Windle.
1: Hej Sanna Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Du vet att jag sänder från Kalmar, va?
1: Alltså.
0: Det här är känsliga grejer för smålandningarna. Får man mellan oss. Ostkaka alltså.
1: Ja, och det här var på 70-talet och då arbetade jag på en skola i Göteborg.
0: Mm.
1: Och en kollega till mig, han kom ifrån Småland. Och han brukar åka hem på helgerna för att hälsa på sin mor och andra släktingar.
0: Mm.
1: Och sen så gick hans bil sönder så att den gick inte att köra med. Och då sa jag det att det är klart att du ska åka hem. Du får låna min bil istället. Och jag kunde ju åka buss för jag bodde ju inte någon evighet från skolan.
0: Ah.
1: Så att han tog min bil och åkte glatt hem. Och så på måndag när vi träffades igen, då kom han med en ostkaka som hans mamma hade gjort.
0: Och som tack
1: då. Äkta småländsk ostkaka, direkt importerad som tack för att han fick låna bilen.
0: Okej.
1: Okay. Då blev det knepigt.
0: Ja.
1: Ska man då komma på tisdagen och säga du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
0: Ja.
1: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
0: Mm.
1: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
0: Menar du det? Du drog sist, första tuggan?
1: Ja, alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var... Jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
0: Jag skulle precis fråga, hur ofta äter ostkaka nu?
1: Ja, alldeles för sällan egentligen. Men det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
0: Jag gör ingenting.
1: Och dela på det.
0: Ja, alltså, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, jag menar, man kan ändra uppfattning om en maträtt.
1: Ja, och det behövs en liten kick sådär. Va? Det är väl många som... Jag hörde ju en tidigare som snackade om surströmming. Och det är väl många som tycker att nej, usch och blä. Och det går inte att äta. Om man sen får prova det i rätt format och med rätt tillbehör och så vidare, så då kanske man tycker att det inte är så illa.
0: Nej, men precis. Alltså, man ska ju inte bara slafsa upp en burk och tro att man kan tugga i sig en av fisk och tycka om det. Det är ju hela inpackningen det gäller, va, med surströmming.
1: Ja, precis, hela konceptet. Det, mm. Det är lite elakt när de tar amerikaner i allt för Sverige eller något och slänger på dem en surströmming rätt upp och ner.
0: Blir
1: det, det är ju ingen som tycker om det.
0: Nej, det är ju ingen. Man behöver ju hela mandelpotatis och den lilla rödlöken och alltså gräddfil eller crème fraîche eller vad man nu väljer att ha. Man måste ju ha en klämma för att man ska förstå det. Det kanske är samma sak med ostkakan också. Lingonsylt och mjölken och så.
1: Absolut. Och varm ifrån ugnen och sådär. Va? Det är ju jättegott.
0: Torbjörn Windle, Grängesberg, Ludvika. Tack för att du var med och berättade om din matvändning.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det gott nu.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
1: Natti, natti.
0: Natti, natti. Ja, du som lyssnar. Du kanske har en särskild surströmmingshistoria där du faktiskt upptäckte det där med surströmmingen. Eller någon helt annan maträtt. eller någon aktivitet kanske som du upptäckte att du faktiskt gillade, fast du var väldigt kritisk innan till att kanske lyfta tyngder eller dansa tango, springa, det där med löpträning. Jag har inte jag upptäckt riktigt än, men kanske du som lyssnar har. Ja, när vände det och när ändrade du uppfattning om någonting? Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams med låten Feel. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Jakob Hoas i Lund.
1: Hallihalloj.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Det är bara fint.
0: Härligt. Bra att höra. Du, Jakob, vad trodde du skulle bli lite svårt eller du var lite kanske nervös och skeptisk inför?
1: Jo, men det är så. Jag läser civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
0: Okej,
1: här
0: wow.
1: I Lund.
0: Wow.
1: Precis. Och jag har alltid tyckt om matematik och så och allt det där. Så jag har ju alltid tänkt att utbildningen kanske ska vara skoj.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, det kanske inte är så i alla delar av landet. Men så som jag har förstått det så, ja, det här med studentliv och sånt där, det kan ju vara ganska intensivt.
0: Mm.
1: Mycket fest och mycket, ja, sånt där. Och det är inte riktigt min grej. Så.
0: Ja, jag fattar. Så du kanske trodde att du inte riktigt skulle gilla tillvaron som student även om du skulle gilla studierna?
1: Jo, men precis. Ja. Precis. Men så jag började förra året och så kom jag fram till vår studentförening då, E-sektionen heter de.
0: Mm-hmm.
1: E för elektro, det är ganska rimligt.
0: Ja.
1: Och så, det var så snällt och det var så lugnt och jag blev så glad. Det var liksom inget hets alls, utan alla var väldigt snälla och det var spelkvällar och det var lugnt och jag tyckte att det var så trevligt. Jag känner att jag trivs jättebra.
0: Oh.
1: Det är ju det är en ganska svår utbildning. Det är ju långt och så det är ju skönt att man trivs.
0: Så du har pluggat ett år nu?
1: Precis.
0: Har precis börjat, ja, men då din tredje termin.
1: Ja, precis, så blir det.
0: Ja,
1: exakt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så du har en bit kvar då?
1: Jo, exakt. 5 år är ju den riktade planen. Och då behöver man ju liksom, ja det känns bra att trivas i stan.
0: Ja, och hur mycket hjälper den här studentföreningen dig i de här ganska tuffa studierna?
1: Jo, men det är jättetryggt, just eftersom att det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt, man får mycket stöd. Just om det ska vara lite svårt i plugget eller så, då vet man vart man kan vända sig.
0: Huh.
1: Om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna. Men då, ja, jag har förstått det som att det finns andra som håller på mer, som mer fest och så.
0: Mm.
1: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
0: Mm.
1: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag prickade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde, det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det, utan här fanns det människor som var som du.
1: Ja, men precis. Det, och som sagt, jag vet inte om det bara är tur eller så, men tacksam blev jag i alla fall.
0: Det förstår jag. Men ja. Hur känns det då att ha 4 år kvar av den här tuffa utbildningen?
1: Ja, det är klart att det är lite läskigt.
0: Mm.
1: Man brukar ju säga det, de här 5 åren, det blir de roligaste 7 åren i ditt liv.
0: Känslan, ja. Att det är lång,
1: ja.
0: Tid.
1: Precis. Oh. Men nej, jag trivs jättebra, det ska bli kul.
0: Jakob Hoas i Lund, alltså fortsätt lycka till nu med studierna och tack för att du var med och berättade om det där som du var lite rädd för innan men som sen blev helt annorlunda.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej då, hej då.
0: Hej. Ja, såklart, att vara nervös inför någonting som man ska hoppa på, som man ska ge sig in på, ha massa förhågor och sen bara blir de satta på spel. Jätteskön känsla där för Jakob. Du som lyssnar, har du någon liknande erfarenhet? Kanske du skulle gå och testa och klättra på den där klätterväggen och du var riktigt nervös och nu bara så här bestiger du berg? Eller något helt annat där du inte trodde att du kanske skulle älska att vara, men där du nu verkligen trivs. Numret, det är 020 22 10 30. Det trodde jag inte att jag skulle gilla eller vara bra på eller tycka om, men det visade sig att jag var det. 020 22 10 30 är telefonnumret.

dansa. Det här är Markus Krunegård med Tillo Lillo Lao Loja, som betyder ungefär tralala-sånger på finska. Jimmy, han skriver till oss angående kvällens tema i Karlavagnen. Något jag trodde att jag aldrig skulle gilla i livet var att bara kasta mig ut i det okända. Jag var en person som höll mig i min trygga lilla bubbla, men plötsligt var jag på andra sidan världen i Etiopien. Reste ensam, utan pengar, att åka tillbaka tidigare om något gick fel på vägen, och insåg att jag älskade äventyr. Jag visste bara inte om det. Det är klart att man kan ju tro att en livsstil inte passar en. Så provar man den och så visar det sig att det är ens grej. Ta mig till exempel, jag kommer ju från Stockholm. Nu bor jag på landet. Det trodde jag väl inte att jag skulle gilla. Men nu kan jag ju inte se något annat framför mig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och det handlar alltså om det där du inte trodde att du skulle gilla, men som du nu gillar. 020 22 10 30 ringer du.

0: Albin Limelda och med Forget About Us i Karlavagnen, som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är. Som spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Mm. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyftar till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1:s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlever har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning. Och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så att det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janmark och Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om att ändra uppfattning och börja gilla det där du aldrig trodde att du skulle. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Torbjörn som, efter en tacksam kollegas present, förstod att han ju visst tycker om ostkaka. Annika berättade om hennes resa från en obildbar textilslöjdelev, hennes lärares ord obs, till att själv bli slöjdlärare. Och så Jakob som trodde att studentkompisarna skulle festa hårt i Lund, men när han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Hallå där, mellanstadiedisco och tryckare. Mariah Carey är ju det här med Without You i Karlavagnen. Vi ska till Åmål. Hallå P.O. Larsson.
1: Hejsan Annika.
0: Hej. Du, vad var det du trodde att du inte gillade men som sen vände?
1: Ja, jag trodde inte jag skulle gilla att springa eller att löpa.
0: Löpträning.
1: Jag hade väl försökt några gånger genom livet, men ofta så skyllde man ju på jobbet och familjen och man hade aldrig tid.
0: Ja, just det.
1: Men sen så var det för ungefär 15 år sedan, jag är idag 75 år. Mm-hmm. Men för 15 år sedan så tyckte jag att jag vägde för mycket. Det var magen satt i vägen.
0: Okay.
1: Så då tänkte jag, nu får jag göra någonting åt det. Då tänkte hur ska jag, vad ska jag välja för en bantningsmetod? Men jag förstod att det kommer jag aldrig hålla. Mm. Så jag resonerade som så, om jag skulle ta och röra mig lite mer än vad jag gör idag. För jag visste ju hur mycket jag rörde mig.
0: Mm.
1: Och äter lite bättre eller lite mindre kan man väl säga än jag gör idag vid det tillfället.
0: Mm.
1: Och så börjar jag och regelbundet, jag börjar med att promenera. Men sen övergick jag till att springa lite smått. Så det gör jag nu. Nu är jag pensionär sedan 10 år och springer varje morgon. Kan väl bara vara med promenad någon gång eller att gå.
0: Springer du varje morgon?
1: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet. Och sen vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
0: Och då kunde dagen börja.
1: Och så var jag pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
0: Men du P.O., precis alldeles där i början, när du inledde liksom ditt projekt löpträna, hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
1: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan, nej, det är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött och det är en obehag.

0: obehaglig känsla i början.
1: Ja.
0: Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan och så går det riktigt bra.
1: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
0: Precis, mm. Och den kommer. Alltså den kommer, den ligger där bakom hörnet kan man säga.
1: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den tror jag.
0: Pröva ska du se. Ja, så men... nu springer jag kanske mellan 9 kilometer, 12 kilometer varje morgon.
1: Oh, men det, och det är ju så... långt också.
0: Ja, men det är skönt.
1: Men alltså får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning får ont. Nej.
0: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det, det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
1: Smart ju.
0: Ja, fast jag inte visste att jag var smart.
1: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Och, ja, du har det.
0: Ja, ja, jag kör en sån app så jag har koll på var jag springer lite för långsamt och var jag, det där gick ju bra idag men det där kan jag nog förbättra. Och man blir ju nördig på det.
1: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men springer du lopp och så också, PO?
0: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt, jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket och jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton, men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
1: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
0: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
1: Vilken häftig känsla ändå.
0: Ja, det är det.
1: Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
0: Ja, jag kommer att göra det. Ja.
1: Vad kul! Och, alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
0: Ja, men det blir en del av morgonrutinen. Så jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar. Utan jag vill upp, springa och duscha och sen kan jag äta frukost.
1: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare helt enkelt.
0: Ja, och flera kilo lättare också.
1: Ja, det kom på köpet.
0: Från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det blivit en rutin, en livsstil nästan.
1: Ja, en del av något större än så liksom. Ja. Skönt också. Ja, men vad kul. Lycka till. Fortsätt med löpningen, PO.
0: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
1: Aldrig för sent.
0: Nej.
1: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra.
0: Ja, hej.
1: Godnatt.
0: Hej.
1: Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från men enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Det är imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det? Numret, det är 020 22 10 30.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Sen så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det. Mm-hmm. Genom en tidnings eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö. Svenska handelshus i utlandet, och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige, och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget, som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?
1: Ja, jag kunde som lite grann. Jag hade ju en tysk pojkvän som jag hade övat lite på. Det var han som sa, du kan väl söka till jobbet. Jag fick det genom att jag blev sjuk i Hamburg när jag var där hos en dam. Aha. Och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus heter det. Alltså det var tyfus eller paratyfus, som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom, så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover. Oj. Och i en månad låg jag på sjukhus där, och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
0: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
1: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte. Ah. Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen, den tyska seden och hur man levde.
0: Ja, så visst.
1: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Uh-huh. Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Som ser den är likadan nu.
0: Nej, det där, jag har aldrig hört talas om det där.
1: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
0: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
1: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
0: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
1: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa. Ja. Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
0: Ah.
1: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk, svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
0: Oj.
1: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
0: Okej.
1: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån och som inte finns längre. Och i kommunen och talar tyska med folk som är turister här.
0: Ah, så du pratar fortfarande tyska och underhåller den?
1: Ja, jag är noga med att göra det, och jag talar tyska nästan varje dag här hemma. Och sen en kvinna på vårt lasarett, vi har ett ganska stort lasarett, och då så sa jag till henne, en läkare. Men hur kommer det sig? Var kommer du ifrån?
0: Mm.
1: Ja, jag kommer från Hamburg. Hamburg, mm. säger jag. Där jag borde varit sjuk och jobba. Men hur kommer det sig att du är i Eksjö och är läkare?
0: Ja.
1: Jo, för här var jag när jag var ung och tågluffade med min pojkvän som också är läkare. Och då bestämde jag, för de hade och har fortfarande ett konditori som jag nu inte nämner namnet på, vid torget.
0: Mm.
1: Och de hade så goda bakelser så jag sa till honom att här kommer jag att vara läkare när jag är färdigutbildad. Och hon är den mest populära läkaren vi har här i stan.
0: Så det var liksom tack vare en bakelse som ni fick, ja, en riktigt bra läkare från Tyskland. Otroligt.
1: Ja. Och ibland pratar vi tyska när jag är hos henne och ibland pratar jag svenska. Du får tala vilket språk du vill, säger hon.
0: Ja,
1: ja.
0: Och hon kan öva sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du kan, och du får underhålla din tyska.
1: Ja.
0: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
1: Ja, då är jag egen Uber.
0: Ja, exakt.
1: Jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter. Så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
0: Ja, då behärskar de nog. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg i Eksjö, om man läser poesi på det språket.
1: Ja.
0: Mm. Vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Auf Wiedersehen.
1: Danke schön. Tschüss, säger man på tyska.
0: Tschüss, just
1: det.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns affärer överallt, det är typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Ja. Jag vänder på det. Men du, Camilla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va? Men var det självklart för dig då? Eller hur gick tankarna innan flytt?
1: Ja, men alltså, det var inte alls självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
0: Aha.
1: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset. Jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
0: Aha.
1: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre. För de bara kunde gå ut. Små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv och jag tänkte så här, nej, då sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
0: Ja.
1: Men livet, ja, det kan vända fort.
0: Men du, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
1: Ja, det gjorde det nog, ja.
0: Kan du se någonting som var, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka, men kanske ändå?
1: Jo, men det var ju mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall, så är det ju.
0: Just det.
1: Och så vi ville ju bo i hus. Men då kom vi på, då sa ju min man där, ja men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få 4-hjulingar och sådär då. Så att nu har de en 4-hjuling och vi har skoterpulka.
0: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
1: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer.
0: Mm.
1: Det är den största förändringen. Vi är mycket, ute mycket mer. Vi har skaffat bålpanna så vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, det är så skönt att vår 7-åring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Mm. Som man ju själv gjorde när man liksom var liten.
0: Mm, visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
1: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
0: Så det är butikerna?
1: Så det är en omställning, ja, det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
0: Uh-huh.
1: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgon.
0: Mm. Så att
1: det är en jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att ja, men då får man ju handla maten som man har hemma.
0: Mm.
1: Och, men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
0: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla? Men
1: för alltid.
0: Du menar det?
1: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
0: 2 år har du bott där. Jag skulle precis fråga det.
1: Ja.
0: Häftigt alltså.
1: Ja, jag ångrar inte en sekund.
0: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
1: Ja, precis.
0: Det, jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
1: Och man hade gått miste om allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm, och det är, nu är ju det 15 år sedan, typ. Ja. Jag har ju inte ångrat mig en dag, alltså.
1: Nej.
0: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt, får man väl säga.
1: Ja.
0: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
1: Ja, men absolut, det ska vi göra.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Hej. Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Men det här, det var ju en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja, fint.
1: Jag började liksom gråta lite när jag hörde det.
0: Men, kära du.
1: Ja, nej, jag vet inte varför.
0: Men, ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något
1: särskilt. Ja, musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat lite på. Vad hände när du upptäckte någonting inom musiken du inte trodde skulle...
1: Jag har alltid, alltså jag är född 55, jag är alltså 70 år gammal. Och alltid varit intresserad sen jag var lite musik, och då hade vi bara radio. Och jag hade två favoritlåtar när jag var 7 år gammal. Och det var Anita Lindblom. Vad heter den nu då?
0: Sånt är livet kanske.
1: Va?
0: Sånt är livet, eller?
1: Sånt är livet.
0: Ja, det var det.
1: Självklart. Och Ensam jag är med Tore Skogman.
0: Två bra låtar visserligen, men...
1: Ja, och det är det. Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio. Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har 3 äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram. Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband. De heter Rolling Stones. Och det var deras första singel, Come On, en gammal Chuck Berry-låt då. Jag hade aldrig hört något liknande.
0: Vad hände med 7-åriga Per?
1: Ja, Tore Skogman och Anita Lindblom. Ja, de försvann lite grann.
0: De försvann.
1: Jag hade aldrig hört någonting. Är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen, alltså denna specifika dagen.
0: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
1: Ja, den ändrades liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade 3 stora syskon, jag har en kvar. Men de satt och lyssnade på radio. Vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
0: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
1: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
0: Nej.
1: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
0: Ja, fattar.
1: Ja, deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet, men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
0: Det är ju häftigt att du känner så, för jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år?
1: Ja, det gör de definitivt alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet.
0: Ja.
1: Men nej, musikaliskt bättre och bättre.
0: Hur ofta lyssnar du nu på, ja men ta Rolling Stones då, hur ofta lyssnar du där?
1: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
0: Ja. Då blir ljudet som bäst ju.
1: Ja. För att, när jag lyssnar på musik överhuvudtaget. Det är inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när folk, när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och diggar. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
0: Så du dansar inte någonsin?
1: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
0: Vad roligt.
1: Det jag vill lyssna på.
0: Tycker jag ibland att det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår
1: Ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
0: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då, från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
1: Via Tore Skogman.
0: Jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
1: Absolut.
0: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
1: Can't You Hear Me Knocking?
0: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking, och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig, och upptäcker det just nu.
1: Ja.
0: Vi kan väl hoppas, va?
1: Ja, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin alltså. Det är Keith Richards alltså.
0: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
1: Ja, och tack för att jag fick komma fram.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej på dig. Okay. Nu kör vi.
1: Ja, okej. Hej.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller klabesylt, hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Ja, det, nej, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur?
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Aha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland.
0: Mm-hmm. Och det där med att den skulle vara varm då?
1: Ja, men det tycker inte jag heller. Man kan värma den lite, men den får inte vara riktigt varm, utan bara gömma till den lite i soffan. Men vi hade ostkaka. Jag hade ett barnbarn som gifte sig lördags.
0: Aha.
1: Och då hade vi ostkaka. Då har vi sådana här stora bunkar, 4 liter och 3 liters bunkar.
0: Aha.
1: Vi hade inte värmt dem någonting då, utan vi åt dem. Man tinade upp dem. Jag hade haft dem i frysen länge, de där ostkakorna. Hon hade hjälpt mig att baka faktiskt, lilla bruden.
0: Åh, så det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 140 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka utav min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Ja, så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har dig på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja.
0: Tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips från mig. Helena Strand i Korsberga, Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkaka.
1: Ja.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Kroke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Kroke.
2: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

0: Bebby Rasha och David Guetta med Sad Girls här i Vakan. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen.
0: Exakt.
1: De kan vara på toan.
0: Vars du nu är, om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns... Nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu hörde att det var vi.
1: Ah, gud, vad skönt. Då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss. Ah. Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe och liksom bara lägga ut när det händer något fint, när det är en vacker dag, när hunden sitter i det perfekta med den perfekta vyn bakom. Du förstår, när man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning så att man ser typ 10 år yngre ut.
1: Då
0: kan
1: jag
0: lägga ut en bild. Ja,
1: okej. Ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu
0: för sommaren,
1: är det över.
0: Nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker att vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Mm. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du...
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå. Om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu. 45% billigare nu sedan skolorna har börjat än vad det var förra veckan. Mm. Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet för under 4000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Men också så all in, liksom, ospes.
1: Mm. Jag, och återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Vad ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja då.
0: Jag är ju inte ensam att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Vet komikern Karin Adlersjö, hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till, från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Mm. Tänkte jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg vilken skitsommar jag haft. Mm. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Mm. Nej, men det var ju, ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort. En nära vän som blev sjuk. Men sen liksom utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade, och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen, men det löste sig själv då av regnet. Nej, det var bara skit.
0: Alltså det var bara skit. Och det var liksom kul att hon la ut det här. På ett dygn hade hon fått över 1 miljon visningar.
1: Oj.
0: Alltså det blev så viralt. Mm. Och det visar ju att folk har ju, alltså alla har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: har
1: så kul.
0: Nej, men jag tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut. Alltså då är det liksom, nu var det en härlig känsla, ja. Nu delar jag det här.
1: Men nu gillade jag hon i intervjun här, alltså Karin, och att hon pratade om att hon haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata, när man pratar med varandra om hur man, om någon säger så här, hur mår du och sånt där, så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp och, gud, kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors, antingen alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är ju vi, gud vad kul, typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte, alltså jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså när det händer någonting, man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan, är inte, alltså den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content. För annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Alltså, förstår du hur jag menar?
0: Jag förstår samtidigt precis tycker jag inte man menar. Ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring och tror att folks liv ser ut så. Mm. Och där måste väl man tänka själv att det ser ju inte ut så.
0: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd.

0: Ja. För jag menar, det händer ju saker hela tiden, och tittar jag tillbaka på min sommar, men jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den sommaren. Alltså hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
1: Nej, och konstigt att det är så.
0: Då är det liksom ännu, det liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så men, det är väl det där.
1: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Mm. Att vi... jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
0: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten?
1: Ja.
0: Gud vad kul,
1: alltså, Halloween längtar.
0: Oh, sen kommer julen. Gud vad kul det ska bli. Så det finns så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Oh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
1: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären, ja, som var idag ju.
0: Mm.
1: Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det var svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså ja, den här precis, är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke, ja, som man, okay, måste få tag på.
1: Det var det jag tänkte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmmingen.
0: Förra året var det galet. Ja. Det liksom stod typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså man fick typ köpa på 2 burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu, ja, har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist.
1: Nej. Men det kanske var Eko, ja, tidigare. Jag, ja, bara, jag kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkar ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja, ja.
1: Hoppsan, Isan.
0: Men tur som du har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är pratiga, men när jag gör vid ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid,
0: ja,
2: att äta det.
0: Alltså jag förstår precis. Man äntligen ska få göra en klämma. Alltså göra en surströmmingsklämma. Mm. Så sitter man där och de där första 2 fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting. Mm. Och jag sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Mm. Det, jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig värld. Men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu nämligen. Ja. Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar, medan för andra helt underbar.
6: Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då? Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbart.
1: Alltså, i fabriken. Han... Alltså jag tänker liksom, ja, nej, så gjorde han. Jag tänker också att när det när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen där han kan moffa det igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften, ja, blir ju inte äcklig till slut. Nej. Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som, jag är ju uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite.
1: Ja, ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt är ju aldrig nästan typ... Det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa. Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kaffe. Kafferosteri luktar i min barndom.
0: Ja, Uppsala. Men det är ju sällan... Det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt. Men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Mm. Och han tycker verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okay.
0: Pappa, han gör ju inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis, inne i lägenheten, inne i stan, i Pite. Alltså, han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
7: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, jag inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Sofia?
0: Det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg. Ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte
0: som... Det luktade ju på redaktionerna ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låten här nu.
0: De jobbar med nyheter.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am, är vaken med Peter Lisa och nu också Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare i den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här israeliska planerna de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Det är inte bara att den är så stor utan också att den riskerar dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, som man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
0: så
1: mer.
0: Så den är extra känslig, den här planerna på det här, den här byggnationen?
1: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva, och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då, så avstod Israel länge att bygga just där. Men så några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning.
0: Nej. Mm.
1: Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt. Mm-hmm. Som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt, utan den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken, så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga kanske vad det här hemlandet, var i Palestina gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Mm. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte...
1: USA har inte sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen. Eller
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
1: Det är vårt jobb.
0: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte, och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här, glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt på den nu på vakens händelser här, så ni får se hur
1: men
0: långt ner
1: hon
0: sitter.
1: Igen. Varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl snällt.
0: Nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu då... tog du chansen att du ville vara lite älgest. Du ville vara lite älgest.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det
1: ser
0: väldigt, men det gör vi inte, det är väldigt kul. Ja. Så om ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut. Ja. Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig.
2: På dig.
0: För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att jag har fått in då en ny person i studion som sitter,
2: jag sitter lite
0: högre. Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline Åslund.
1: Nu vet vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på det.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Du får ta jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län.
0: Mm. Ja. Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Ja. Oh.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd. Mm.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor. Och han släppte, den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam, sa det så var allting. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter. Som de gjorde en liten specialare med. Så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa. Och sen så fick man i lugn och ro... Ja, om man fick en plats att köpa biljetter så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ändå smart, för annars blir det så att alla måste sitta till den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det, men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit paus.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en. På landet har jag en jättestor. Och i lägenheten, bredvid den öppna spisen, har jag som en designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna i stororna?
0: Den du har? Så. Och den andra är jättestor. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så här sexuell liknelse, men jag skippade den. Du sa att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
1: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte där, varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på... Kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... det var därför jag kom in på liten eller stor. För att hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Då var flera stycken som kissar.
0: Man måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
1: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
0: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
1: Alltså, det liksom bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
0: Jo, men det är liksom det är en annan system. Och du liksom
1: berätta för mer för mig om mitt system.
0: En man utan alltså en man över 50. Alltså, det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du talat om det?
1: Jo,
0: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så kanske
1: samma
0: man får
1: för kvinnor på ålderns höst. Har du talat om knipövningar? Har du talat om förlossning?
0: Mm.
1: Vad tyst det blev.
0: Ja,
1: lite för tyst.
0: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
1: Jag vet, och det var därför det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Mm. Typ, alltså att jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
0: Nej.
1: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara? Brandmannen som svarar.
0: Det är underbart.
1: Alltså, Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
0: Hon har en ljus framtid.
1: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
0: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
1: Ja, hur tror jag.
0: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
1: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
0: Ja, Lisa Friberg.

0: It's the same old song med Rod Stewart här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratar väldigt mycket om hur vi sitter i studion idag. För att ja. Det är lite speciellt, för du har ju gått och blivit skräpplig,
0: ja, men helt enkelt. Jag har ju lite ont i nacken. Så sen jag började jobba så har jag fått ont i nacken.
1: Ja.
0: Som gör att liksom, när jag kommer till jobbet så sitter jag liksom som, jag sitter som en kratta. Jag sitter liksom framåt, hukad på redaktionen. Ja. För att jag inte ser annars. Nej. För att glasögonen är liksom gjorda åt fel håll. Jag måste sitta och så här med huvudet bakåt. Mm. Så, som gamnacke sitter jag. Mm. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte höja mer än så.
1: Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Varför trodde jag att jag liksom har sänkt bordet så
1: jag
0: knappt ser
1: ditt
0: ansikte?
1: Men jag trodde att det var något med fötterna eller någonting. Nej. Men i alla fall, Titti skriver in, för du la ut massa bilder, jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver, hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på eran senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men, eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Ja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
0: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att de har inte, barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör det också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Att mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bildet till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Kan mejla och skicka. Alltså, det kan
0: jag
1: är
0: inte den som är den.
1: Den här tjänsten kommer vi inte hålla. Så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till folk.
0: Tänker du gör det bara till henne?
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: Om man inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så kan jag skicka bilder till
1: dem. I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa.
0: Ja.
1: Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten. För vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så.
1: Alltså, vet du vad? Det här var... Jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: Jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill inte hem den.
0: Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio.
1: Alltså, nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: Nine Horan här med Dinner Party. Nu är Linda Kupka här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser, de 2 sista bilderna ser man soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det, ja.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort allt som ni...
6: alltså,
0: vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms, utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier, finns de ju på Vakens Instagram. Händelse. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla, annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Vi ska sprätta ett kuvert och,
6: vänta, där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvert
6: annars
0: nu då?
6: Annars går det så fort om man öppnar facit först. Okej.
0: Det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10
6: kul.
0: Skolämnen i grundskolan.
6: Undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Grundskolan.
6: Ja, då borde ju du kunna det här.
0: Kanske. Vi får se.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstider, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och räknas ner, så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
4: Livet.
3: Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
9: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
11: Och kanske kan man också

0: Jag känner mig så... Det här är nästan en känsla jag har efter varje, inledningsvis varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
1: Det är meningen, för vi ska en timme på oss.
0: Sen kommer lyssnarna in och då sitter jag här och tycker att ja, vad smart jag är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är jättebra att
0: det var därför jag sa så.
1: Det är bra att vi berättar hur vi känner, att vi känslorna får komma fram så här.
0: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en och du har många. Fem.
1: Ja.
0: Historia.
1: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur?
0: Ja.
1: Det är så, ju deras jingle.
0: Det var det jag kunde.
1: Jag älskar Peter. Det är också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Jättebra podd.
0: Alltså det är fruktansvärt bra.
1: Cecilia, nej inte veteran, Dyring. Fan.
0: Ja, någon av
1: Cecilia Dyring.
0: Dyringer.
1: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer, är hon på Vetenskapsradion? Heter ju också Dyring.
0: Ja, vi går vidare. Vi kanske inte ska... Liksom,
1: men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... du ser ju inte såna. Alla de här roliga klippen som är...
0: På internet.
1: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på någon sån reportage och pratar med folk. Alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag ingen mer, säger han. Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
0: Spanska skriver in på ettan.
1: Och sen fyran, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har ingen korttidsminne. Men jag har skrivit hemkunskap, det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Mm, alltså det jag tänker,
0: mål, mat.
1: Mat. Och sen är det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Den enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
0: Ja.
1: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
0: Alltså,
1: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
0: Ja. Jag tänker så här, de pratar på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
1: Mm.
0: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
1: Mm. Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten med
0: hemkunskap, kanske det ska vara där då.
1: Det är hemkunskap där. Ja, det är ju home.
0: Ja!
1: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Mm. Gud, jag bara tipsar om alla grejer i där. Tian, jag måste bara säga Tian. Det är, jag tror att det är Mean Girls med Lindsay Lohan. Jättebra film.
0: Men vad blir det?
1: Se den.
0: Sedan,
1: jag vet inte, jag tror det är SO. Jag tror typ att de har SO. Det är någon kund, de har någon biologi, det är någon från en jättekänd scen. Jag kan inte få upp den i huvudet, men om jag hör den igen kanske sen. Men nu kommer jag öppna inkorgen, så då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
0: Jag ska ta på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
1: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var med, tips.
0: Ja.
1: Alltså det är så kul. Var med.
0: Fredagstipset med Lisa Friberg.
1: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamoze i Vaken med Peter och Lisa. Angie Kamoze ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Jättebra. Medan vi går vidare nu till nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är... Jo, eller jag vet inte.
0: Älskar hemkunskapen?
1: Jag gillar... Jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite... Jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland... Det var mycket pojkar som höll på busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid... Min favoritaktivitet i livet är... Ja. Om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet för att äta... Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta, vänta, vänta. Okay. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Att äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti. Hon är on fire idag. Hon skriver att... det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4:an på gymnastik. Mm. Ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när du skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, du kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Mm. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. För, skriver han, Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det, det där.
0: Klockrent, skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådis inte jag.
3: Nummer 8.
8: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd, ut och krama träd.
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
1: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons do not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
0: Om citronerna inte finns...
1: Men det är en... Okej. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig...
0: De tävlar... En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
1: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
0: Det är som På spåret fast i high school-miljö i USA.
1: Ja. Ja. Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig.
0: Mm.
1: Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
0: Var det på 8:an?
1: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9:an. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
0: Men var ju inte 8:an någonting med trä?
1: Krama träd också. Sen är det något
0: trädslöjd, typ så... tänkte jag på då.
1: Ja, det kan det ju vara. träslöjd. Jättesmart.
0: Men vad är det för, om det är någon som pratar innan?
1: Ja, han säger ju, jag var nykter i morse men nu börjar jag ordna upp sig.
0: Det känns som, varför skulle du då bli träslöjd?
1: Jag vet inte.
0: Det måste kanske vara någon annan.
1: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
0: Ja, det är kanske det är en rebus uppenbarligen då.
1: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik va, på fyran. Det var ju två låtar, det var inte prins Daniel som pratade på fyran, utan i sådana fall var det någon som pratade på trean. Är det prins Daniel på trean som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp. SOS, can someone help us?
0: Vaken snabbla sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Supertjärvake med Peter Lisa, svenska folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Så vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa. För Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta hur du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet, livet, livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet.
2: Mm.
0: Ja, men då har du förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag började hjälpa...
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte, men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan. Sen så är det en del som, det är på charter på Kanarieöarna, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi.
0: Mm.
2: Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara ett, alltså, att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Hmm. Ja, men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är...
2: Precis, det är Sven Melander.
1: Ja.
2: Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och letade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay.
2: Sven Melander och träd.
1: Sen mellan andra och trän och resa. Sällskapsresa.
2: Mm, sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
0: Träslöjd hade jag skrivit på den.
2: Mm.
0: Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skojar. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Mm. Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket, Jarl.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Mm. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men krama träd, vad kan det vara, krama träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panetos eller? Vilka är det som, det lät lite Panetosaktigt.
0: Mm-hmm.
2: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte krama träden?
0: Vi fokuserar på det när vi lyssnar på bjuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
2: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det.
0: Mm.
2: Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
0: Mm-hmm.
2: Jag fick upp den boken nu.
0: Det är sant,
2: när han pratade om den här...
0: Ja, men biologi är det i alla fall. Sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska. Det kan ju inte vara något annat. Om du är så säker på att det är det där klippet.
2: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
0: Mm.
2: Ett har vi satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
0: Ja.
2: Trean har vi ingen aning.
0: Nej.
2: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
0: Noll koll.
2: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
0: Fyra, nej precis.
2: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
0: Ja, den har vi också sagt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
2: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt.
0: Ja.
2: Sen är åttan, nian, tian som vi inte vet.
0: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Trean, fyran, åttan, nian och tian. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer två.
5: Livet.
3: Nummer tre.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Stockholm, december.
3: Nummer sex.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer sju.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer åtta.
9: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss!
3: Nummer nio.
11: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer tio.
12: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
13: Our new state champions...
0: Jag tror i alla fall att fyran är idrott. För det var den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
2: Första låten då?
0: Mera mål. Ingen aning. Tian. Det här. Kan det vara kemi eller något?
2: Nu kommer DC snart.
0: Nej, men kemiska föreningar. Och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
2: Mm.
0: Och det känns som att det skulle kunna vara 20. Ja, det är mitt enda förslag.
2: Jag vet, men jag har det är så helt silly.
0: Ja,
2: nu vill jag
0: skriver in en parentes. Vi behöver hjälp. Hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.se.
2: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är ju matte de tränar ihop när de ses.
0: Jaha.
2: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
0: Matematik skriver jag där då.
2: Jag tror fan att Cecilia löste det.
0: Ja. Tack Cecilia.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground är vaken. Ja, vi försöker lösa nattens tävling, nattjakten deluxe, på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt var Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt. Det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt. Jag sa till Peter, aha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej. Och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus. Och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag vet, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ.
2: Men... Jo, men det här var bra.
0: Alltså, ska
2: är det ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det
0: är det.
2: Vet du vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är i för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt.
2: Ja.
0: Tack så jättemycket, Magnus.
2: Jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra. Ja. Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhultssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran. Ja. Det är ju mother som de sjunger om och sen mål.
0: Ja.
2: Alltså...
0: Jag skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know. Ja. Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem imorgon bitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem, får bli den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med.
2: Alltså, för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning.
2: Ja,
0: så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning.
0: Ska men var inte trean modersmål?
2: Är det trean? Var är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Då. Varför då?
0: Nej, men nu.
2: Nu
0: nej.
2: Snurrar du till
0: nu
2: det för
0: jag
2: mig.
0: Till det,
2: trean är ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3:an och 9:an i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
9: Vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss! Vi säger, ut och kramar träd, ut
4: Nummer 9.
3: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
10: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
11: Our new state champions...
0: Hemspråk ska det tydligen heta.
2: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
0: Ja.
2: Men det hette ju modersmål. Eller liksom.
0: Det är det, oavsett det blir det. Om det skulle vara hemspråk det, så blir det.
2: Det språket som man...
0: Visa moderspråk.
2: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
0: Ja.
2: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han jag faktiskt rätt
0: det får,
2: i.
0: Det får vara kvar där ändå.
2: Men det är ju ens modersmål man talar då kanske.
0: Hemspråk.
2: Ja, hemspråk. Det kanske är modersmål, precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
0: Rätt svar, men det är...
2: Ledtråden är modersmål, hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
0: Ja.
2: Du, vet du, han pratade om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi... Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Alltså, jag tänkte att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
2: det är gymnastik.
0: Ja.
2: Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
0: Ja.
2: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
0: Ja, usch vad det var.
2: Och det är jobbigt. Det klippet.
0: Ja.
2: Så det är ju gymnastik.
0: Okej, men då måste det vara det.
2: Ja.
0: Helt klart.
2: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha 3 säkra källor.
0: Det har vi ju inte på alla.
2: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
0: Jag känner att det är det.
2: Ja, okej. Men ska vi... Du vill inte...
0: Spela en låt, och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
2: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
0: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på trean, men om ni har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
2: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian. De andra vill jag inte ha någon ändring på, för jag blir vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion? Något
0: måste
2: med
0: vi,
2: leende.
0: Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
2: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
0: vakensnabela@sverigesradio.se. Är det franska trion?
2: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja just det var dem, ja nu kommer jag ihåg. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skriver in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också, det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som, mm.
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, okay, är du redo? Nu kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik. Och
4: den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas, Alabama,
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam om min
0: egen. Här tror vi på NO eller fysik.
7: Att jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare,
1: ja, som är fysik.
3: Nummer 8.
6: Ja, vad fan, man var ju nytt för
1: imorse. Här tror vi på svenska.
8: Berätta för oss. Ut och krama träd.
3: Nummer 9.
0: Här tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror den vi faller på.
0: Mm, det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
0: Men det är ju det. 100%.
1: Det kan ju vara kemi och sånt där. Men jag minns det som att
0: de kemi är ju en del i NO:n.
1: Just det.
0: Kemi var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Nej, du hör så rätt. Jag tänker att det finns olika...
0: Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska, vad var rätt?
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, señorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Nej, jag vet, men jag har ju inte det.
1: Nej, jag vet, jag men det är
0: ju,
1: så...
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar.
1: Okay.
0: Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul!
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm. Vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Ska jag? Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om biologi.
1: Ja, vi följde läroplanen.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är intro till P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om, för den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt, går vidare till 6:an där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist, klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Bra. Vi har 8 rätt, går vidare till 9:an där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ah, bra. 10:an så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10. För det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Katie vinner en matematiktävling. Ja.
0: Underbart. Så bra jobbat.
1: Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det det. Det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så Slumdog Millionaire för mig, du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion, försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Alltså lite olika. Vi har tagit lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Varje gånger två.
1: Mm. Känns som
0: känns som
1: de här
0: gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Och jag älskar ju skånska, så det är jag gärna.
1: Men du har hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa någonting till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Osh, det får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag för ni gärna höra av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Krupke är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
5: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
6: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
5: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
4: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Även nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
3: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.